0: klarte å drukne en jente
1: ja.
0: Når de var ute og badet på en strand. Så hadde han holdt henne under vannet for å se hvor lenge hun klarte å være under vann uten å puste. Og han har sagt I etterkant at han da hadde en tanke om at han hadde lyst til å drepe henne. Men han gjorde ikke det da. Men en del av disse personene som vi skal snakke om underveis her, har jo en del sånne ting I barndommen sin, blant annet dette med å være ondskapsfull mot dyr, skade dyr, drepe ja. Dyr, sånne ting. Det ingenting I historien til Ted Bundy om det, Nei. At han gjorde det. Men det trenger selvfølgelig ikke å være det viktigste, men når man ser på og utreder og undersøker de som på en måte gjør alvorlige handlinger og dreper for seksuell nytelse, så starter det ofte med forsøksstadiet, da, at da ja. Begynner man med dyr. Det finnes ofte I bakgrunnshistorien, det gjør det.
1: Fordi jeg lurte på dette med for eksempel bestefaren hans, som han tror faren sin, som han bor jo bare der I 4-5 år, men han blir jo sagt å være en litt sånn hissig, voldelig fyr, da, som aldri slår Ted, men som slår både da den egentlige moren hans og da bestemoren hans. Da.
0: Ja, hvis du ser at noen blir slått, så kan det være å gi deg de samme psykiske utfordringene som om du blir slått selv. Så hvis denne bestefaren var voldelig, så kan man jo si at han ble påført kanskje en psykisk skade av det, som gjorde at han utviklet seg på den måten han gjorde. Og så det jo også ganske vanlig å finne at de som observerer vold og blir utsatt for vold, også gjør det selv.
1: Ja.
0: I voksen alder og I ungdom da, at de også utvikler voldelige tendenser.
1: Men når vi snakker om barndommen hans, så lurer jeg på moren hans for eksempel, da. Vet du hvordan hun var?
0: Ja. Hun var jo intervjuet I flere av disse rettssakene, sammenheng med rettssakene, hvor hun benekte jo på det sterkeste at han har vært utsatt for noe. Han hadde en flott og fin barndom.
1: Ja.
0: En liten ting som ganske interessant, det at det ble skrevet en bok om Ted Bundy på slutten, og disse forfatterne, de dro hjem til mammaen og pappaen, eller altså han stefaren da, Og I det momentet når de forteller en del av de tingene som står I den boka, så oppførte mammaen seg veldig spesielt. Fra å på en måte invitere de inn og på kaffe, etc. Når de skulle begynne å snakke om disse tingene som han hadde gjort, så sank hun sammen I fanget på denne ekte mannen sin, og så begynte hun å lage noen sånne pipelyder og rare lyder. Og så skjønte disse forfatterne at dette her kanskje var litt vanskelig for henne. Så hun har jo en adferd som veldig spesiell I den situasjonen. Og så sier de at kanskje vi bare skal la være å snakke om det. Og da bare reiser hun seg opp og så sier hun vil dere ha eplekake og kaffe.
1: Hva det for noe? Det total fortrenging? Eller
0: fornektelse kanskje. Eller det gir jo meg noen tanker om at kanskje denne mammaen ikke har vært helt stabil I oppveksten. Når jeg så henne, eller hørte om hennes måte å reagere på, så fikk jeg en følelse at dette en ganske, eller har vært en ganske dysfunksjonell familie, hvor ting ikke har vært greit. Selv om både mammaen og Ted Bundy sier at dette her, det var ingenting I min familie når jeg vokste opp. Alt var bra.
1: Men for en annen ting som på en måte, som jeg tenker på med Ted Bundy da, han blir altså, oppfattet av mange på liksom, den videregående skolen sin, som liksom distansert, som om han ikke helt til stede, Og så når han begynner på college, så snakker han om at han blir bedre på sosiale ting, og det jo vanlig selvfølgelig.
0: Mm.
1: Men det et eller annet med den der tillærtheten, som gjør at det føles nesten som om han har en sånn mangel på sånn følelsesliv. Han liksom så distansert, så kuttet av fra det som egentlig og så lærer han seg å på en måte interagere med andre mennesker, da, I stedet for at det et eller annet som kommer til han sånn naturlig.
0: Mm. Det sier han selv også. Men han var jo kjæreste med en person over en tid, og han klarte ikke å føle noe for henne.
1: Nei.
0: Så det ligger jo noe I hans, det vi kaller for konstitusjonelle oppbygning, Det vanskelig ord da, men personligheten hans kanskje, og empati, altså medfølelse for andre mennesker, det å føle og kunne klare å kjenne på andres følelser.
1: Ja.
0: Hvor han I ungdomsåra, Når vi utvikler oss, så vi jo I ungdomsåret I en brytningsfase. Det vil si at vi kjenner ikke oss selv, og vi kjenner ikke andre, og vi lærer å kjenne oss selv underveis, sånn at når vi kommer over på ut ungdomsskole og over I college, så begynner vi på en måte, da har vi utviklet intelligensen vår på en måte, og den personlighetsstrukturen. Så da kan det gå til at han lærte mer hvordan han skulle relatere til andre mennesker. Han skulle være bli, han skulle være sosial, han skulle ta det inn I varmen.
1: Ja.
0: Men det klarer han ikke når han I ungdomsskolealder, fordi at da han ikke moden nok til det.
1: Nei.
0: Og det får jo meg til å tenke at han kan ha hatt noen utviklingsvansker, som vi kaller det,
1: ja.
0: Hvor empatien forstyrret helt fra starten.
1: Altså, da blir det store spørsmålet, han født sånn, eller han blitt sånn?
0: Jeg ville vel fått Nobelprisen hvis jeg hadde klart å finne ut av hva som var medfødt, og hva som var blitt sånn, ja. Eller at man miljøet. Men det ting ved Ted som sier noe om at han kanskje har vært sånn helt fra starten av, men at han også da har lært seg noe I form av at han vokst opp I det miljøet han da.
1: Ja,
0: mm.
1: Det at han vokser opp med å tro at moren hans søsteren hans, fra ja. At han 14 år, må jo også føles utrolig rart at du vokser opp de 4 første årene med de du tror foreldrene dine,
0: mm.
1: Og så skal du bli adoptert av søsteren din, som oppdrar deg sammen med sine 4 barn,
0: mm.
1: Og så finner du ut at du egentlig hennes barn.
0: Han må jo nødvendigvis ha følt at han ikke passet inn.
1: Ja, og kanskje ja. Også at man ikke kan stole på de man har rundt seg da, I nære relasjoner.
0: Hvem mine nære relasjoner egentlig? Og det klart at hvis du, når du 14 år da, og finner ut av det,
1: mm.
0: så lurer du jo på hva som har skjedd opp igjennom. Hvorfor har ingen sagt dette til meg? Og det føyer seg vel kanskje bare inn I noe av det som var ustabilt for han. Opp igjennom hele oppveksten,
1: ja.
0: Og som kanskje har gjort han følelsesmessig ustabil også.
1: Jeg tenker jo han må ha følt seg veldig avvist da, tidlig I livet. Og så har han jo denne kjæresten på college for eksempel, som jo også blir en slags form for avvisning da, gjør det ikke det?
0: Hun, kjæresten hans, ja. Som han da hadde et forhold til, de flyttet til forskjellige byer.
1: Mm.
0: Hun flyttet til et annet studiested enn han. Og den avvisningen som han da opplever på nytt igjen, virker å være triggeren for når han begynte å drepe.
1: Ja.
0: Og kanskje det ikke nødvendigvis forakt for kvinner, men mer at han blir avvist og neglisjert.
1: Ja, fordi,
0: av disse kvinnene som han egentlig føler at han ønsker å ha et forhold til. Men ja. Så klarer han jo egentlig ikke det.
1: Ja, hvis jeg skal få lov å kaste ut en lekmann-teori her.
0: Ja, gjør det.
1: Så føles han jo som en person som prøver å finne ut av hvem han og som mm. prøver å på en måte lage en plass for seg selv, og så bare feiler han på en måte gang på gang på gang da.
0: Ja.
1: Han feiler hos besteforeldrene sine, så feiler han som moren og faren sin, når han ung, så passer han ikke inn på ungdomsskolen med de rundt seg, på college så møter han denne første kjæresten, men hun fra en annen klasse enn han,
0: mm.
1: og så flytter hun fra han til San Francisco, og han blir værende der.
0: Det at hun fra en annen klasse, det litt interessant, for det tror jeg handler noe om hans personlighet og ønske, og ja. Det nok en av grunnene til at det var så vanskelig for han å bli avvist av henne. Det var at han ønsker å klatre på den sosiale rangstigen.
1: Ja, det det. Han vil liksom definere seg selv som
0: Han vil være vellykket,
1: ja.
0: Og han skal være sett på.
1: Ja.
0: Det handler jo også om hans... Etter hvert så vil jeg tenke at dette utvikler seg til en narsisistisk personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Men den avvisningen fra den sosiale klassen gjorde at det ble så fryktelig vanskelig. Det var ikke forakt for henne, men det var det at han ikke da kom oppover på stigen.
1: Ja, og det der på en måte lekmann-teorien min kulminerer også. Fordi først så går hun fra han, kjempeforakt, men han bestemmer seg for, ok, jeg skal prøve igjen.
0: Mm.
1: Og så han begynner med politikken, han begynner å få livet sitt liksom litt I gang, det ruller. Han drar til San Francisco etter 3 år, han har søkt på gode skoler, presenterer seg som, ok, jeg skal inn på toppuniversiteter,
0: mm.
1: jeg skal bli jusstudent, jeg skal bli politiker. Wow, sier hun, ok, la oss bli kjærester igjen.
0: Mm.
1: Og så plutselig slår han opp med henne ut av det blå.
0: Mm.
1: Og så det noen som mener, ok, det gjorde han fordi han skulle ta hevn på henne.
0: Mm.
1: Men så det jo andre som sier at rett før han slår opp med henne, så har han jo fått tilbake resultatene sine på denne LSAT-prøven,
0: mm.
1: og funnet ut at han kommer ikke til å komme inn på disse Ivy League-universitetene.
0: Mm.
1: Så det bildet han har malt for henne, det rakner jo.
0: Mm.
1: Og da kan det også være...
0: Og da må
1: være,
0: han stikke.
1: Ja, ikke sant? Frykten for å bli dumpet igjen, da, ja. Blir så stor.
0: Mm.
1: Nei, nå har alt gått gærent, og da begynner du.
0: det ikke sikkert at det frykten for å bli dumpa. Det mer type ære og at noen da faktisk ser på han som ikke så smart som det han har tanker om at han selv.
1: Men han har jo åpenbart et veldig dysfunksjonelt selvbilde.
0: Det han har sagt om det selv, når han endelig pratet, det var jo at han opplevde at han hadde et monster inni seg, som vokste fram, som han måtte ha utløp for.
1: Ja.
0: Og så diskuterer de jo om det var hans måte å si at jeg ikke strafferettslig tilreiklig ja. På, eller ikke. Jeg tenker kanskje litt begge deler, men jeg tror faktisk at det det han følte litt også. Fordi det utvikler seg, og så han må ha utløp for det som var det han kalte for det monsteret inni seg da.
1: Ja.
0: Til å gjøre mer alvorlige ting underveis. Og da er vi jo på det med personlighetsforstyrrelse, og i gamle dager på 70-tallet så heter det jo split ja. Personality, ja. At man hadde forskjellige personligheter, men det har man jo ikke.
1: Nei.
0: Men man har forskjellige sider ved sin egen personlighet og flere trekk. Og jeg tror faktisk også han sa at han hadde en stemme som fortalte noe. Da begynner vi å gå inn i det som hallucinasjoner og schizofreni.
1: Ok, så for å oppsummere litt grann da. Vi vet jo at han har hatt en kjip oppvekst og barndom. Han har hatt et vanskelig kjærlighetsforhold. Han har vanskelig forhold til liksom, ja, nesten i alle nære relasjoner da. Men det jeg lurer på, det er det punktet hvor det tipper. Altså, hvor går du fra å være en som krenka, eller misforstått, eller har det kjipt, til å drepe noen da? Mm. Eller prøve å drepe noen?
0: Det fryktelig vanskelig å svare på, men noe av det, tenker jeg, handler en del om det vi snakket om i sted, barndommen hans, egentlig. Og at det kanskje en del oppdemmet sinne og aggresjon. Og jeg tror også at det handler en del om fantasier. At han kanskje har hatt en del seksuelle fantasier. Og så har han fantasert om ikke bare ha voldta og ha sex med jenter, men også gjøre ondskapsfulle ting da.
1: Ja.
0: Det han har forklart til meg selv er seksuell tilfredsstillelse. Alt handler om seksuell tilfredsstillelse. Alle drapene hans gjorde det.
1: Ja, hva er den der koblingen mellom vold og sex?
0: Seksualisert vold, altså de som utøver vold under den seksuelle handlingen, gjør jo det fordi det gir en ytterligere seksuell tilfredsstillelse. Altså det å skade noen, det å slå noen, eller det å kutte opp noen på en måte,
1: ja.
0: Det gir deg en økt seksuell tilfredsstillelse.
1: Ja.
0: Men å forstå det er jo kanskje litt vanskelig for oss.
1: Ja, det kan du trygt si. Men det jeg sliter med å skjønne med han, er sånn som de tingene da, der at han klarer å på en måte dele opp livet sitt helt sånn inni huet. Det er akkurat som man ikke... Han påvirkes ikke av alle de syke tingene han gjør. Han klarer liksom å dekke over det ved å gjøre sånne ting som å melde seg inn i en kirke eller drive med politikk, eller, ikke sant?
0: Mm.
1: For meg er det et eller annet som er skummelt med det. Da. Jeg har så lyst til at det skal være et eller annet med Ted Bundy som helt sånn, selvfølgelig, han har den forstyrrelsen. Eller jeg så noen leger på slutten av en dokumentar som var sånn, de hadde gjort en hjerneskan og mente at det kanskje var noe med hjernen hans som gjorde at han var sånn.
0: Mm.
1: Og det synes jeg hadde vært så utrolig deilig hvis det var tilfelle. Mm. For jeg har så lyst til at det skal være et eller annet sånn fysiologisk underliggende som gjør at han var gæren, og som gjør at ikke andre gærne sånn som han.
0: Det jo en del forskning på det. Det flere forskningsmiljøer som har tatt bilder av hodene på seriemordere og drapsmenn, og de finner enkelte områder i hjernen som fungerer litt annerledes
1: ja.
0: Enn hos den vanlige mann i gata. Men det ikke noe entydig som peker i retning av at det noe skade eller noe sånt, noe som vi kan forklare det utifra.
1: Nei, og det liker jeg ikke.
0: Nei,
1: det vi
0: kanskje
1: det
0: kan forklare det utifra,
1: ja.
0: Det empatiforstyrrelse.
1: Ja, men hva er det, en empatiforstyrrelse?
0: Det at vi, de fleste mennesker, er utstyrt med empati,
1: ja.
0: Altså medfølelse for andre, det å klare å sette oss inn i andres følelser, det å klare å kjenne på smerten til andre mennesker,
1: ja.
0: Det gjør at vi ikke tråkker over den streken og skader andre. Fordi at vi vil da forstå hvor vondt det mennesket vil få det. Og gjennomgående hele veien, så er jo han ikke veldig empatisk. Han klarer å innynde seg, og vi snakket om det helt i starten, at han lærer seg å relatere til andre mennesker. Han lærer seg å være sosial.
1: Mm.
0: Og innerst inne så det fryktelig vanskelig for han, mest sannsynlig fordi at han har en grunnleggende empatiforstyrrelse.
1: Takk.
0: Og derfor, derfra, til da å tråkke over den streken, og skade noen på den måten, lettere enn for deg og meg.
1: Så når jeg møter naboen min I gangen når jeg går hjemme, og så jeg ikke på å finne ut om han har en empatiforstyrrelse, det noe jeg kan gjøre?
0: Kanskje du skal stelle deg opp og gråte eller et eller annet sånt foran postkassa over en forferdelig regning du har fått eller noe sånt, og se om han bryr seg.
1: Ja.
0: Ja, for hvis han bryr seg og kommer og stryker på deg og spør om du har det bra, så vil det si at han klarer å sette seg inn I om du har det sånn, om du, hvis du har det dårlig.
1: Ja.
0: Så da det I hvert fall et signal om at han kanskje ikke helt empatiforstyrret.
1: Det vanskelige med det jo selvfølgelig at hvis han ikke empatiforstyrret, så virker jeg litt rar da når jeg står
0: Det gjør
1: der.
0: Du. Ja, det. men det mye rart I verden som ikke avvikende da.
1: Ja.
0: Nei. Men den vanlige mann I gata ser vi jo ikke dette på.
1: Nei.
0: Nei. Og det med han da, som også har de ferdighetene, at han klarer å lese signaler til andre mennesker og forholde seg til andre mennesker på en svært god måte.
1: Mm.
0: Hvis ikke du da lener deg litt tilbake og ser på adferden hans og ser at dette her veldig narsisistisk og han gjør alt for egen vinning. Og de som har den narsisismen I seg, de gjør jo stort sett alt for egen vinning. Og de har ingen skrupler. Og det jo også fordi at de ikke har empati. De vil jo bare oppnå ære, berømmelse, bli sett på. Og det kan jo også være en av grunnene til at han dreper, jo fordi at han ønsker å bli sett.
1: Mm.
0: Ikke bli tatt, og ikke få straff, men han ønsker å bli sett.
1: Ja.
0: Han ønsker å bli beundret.
1: Men apropos å ville bli beundret, så lurer jeg på, I rettssalen så velger han jo å representere seg selv.
2: Certainly, I could, I could get up here and examine every single witness to the defense. There's no question in my mind that I could do it. That is, the question in my mind is what I could do it well or not.
3: Big question in my mind too, Mr. Bundy, but that does not, that's not...
1: Og han har masse sånn, han... For det første han jo egentlig ikke ferdig utdannet advokat, så det at han får lov til å gjøre det jo ganske oppsiktsvekkende.
0: Mm.
1: Og så starter han jo hele rettssaken hvor de tror at de skal inngå en plea deal, hvor han slipper dødsstraff, men han reiser seg og går til angrep på sin egen advokat og begynner å forsvare seg selv. Og ofte så går han ikke på sak, men han går på ting som at liksom lyset I cellene hans for dårlig, eller maten for dårlig, han blir trakassert. Og det virker ikke for meg som en, det virker som show da. Det virker som et slags sånn se på meg, og så vet jeg ikke om det stormannsgalskap, om man tror at han faktisk liksom, om man tror at han skal slippe unna med det her.
0: Jeg tror han tenkte at han skulle slippe unna med det, at det var målet ved å representere seg selv.
1: Ja, for det føles jo virkelighetsfjernt.
0: Ja, og jeg tror ikke han helt hadde innsikt I egen adferd. Jeg tror ikke han helt så sin egen rolle, og det jo et element I en sånn psykisk sykdom. Det å ha mangel på innsikt I hvordan du kommer fram med din personlighet, og den grandiositeten, som du sier, eller stormannsgalskapen, som han, eller tanken om å bli beundret. Han fikk jo en kjempearena å bli beundret på, og da måtte han jo gjøre noe.
1: Ja.
0: Og han, det han sa var jo at jeg hadde jo aldri tenkt å kjenne meg skyldig I dette her. Så han spiller jo et spill hele veien for å komme frem selv. Og det den grandiose. Men han hadde jo dårlig innsikt I den adferden, hvordan han eventuelt påvirket en jury da, med den adferden.
1: Ja, og også,
0: for de så jo gjennom han.
1: Ja, og litt I hvordan han fremstår også, vil jeg si. Fordi altså, sånn som I intervjuer, så... Kanskje det etterpåklokskap, men det blir jo sagt mye at han så charmerende og sånn. Mm. Men han har jo for eksempel et litt dårlig trekk som at han veldig ofte ler når han blir stilt alvorlige spørsmål.
0: Mm.
1: Og det for meg fremstår som om han egentlig skjuler at han har
0: en... Beste forsvaret vi har, det å flire bort noe.
1: Ja.
0: Det å le bort det som den andre sier.
1: Og det gjør han hele tiden.
0: Dekker vi oss selv.
1: Og så svarer han jo på utrolig sånn advokatmåter. Mm. Har du gjort noe kjipt I livet ditt? Så gjør han sånn. Ikke med tanke på det du sikter til, men altså blir det sånn.
0: Men han hadde jo gått på jusstudiet, og han har jo også tatt psykologi. Så han har jo lært seg en del strategier underveis for å komme unna.
1: Han fremstår for meg som han tror han en bedre pokerspiller enn det han også.
0: Og da det jo innsikten hans igjen det går på. Ja. At han egentlig ikke klarer å se sin egen adferd, hvordan han egentlig påvirker de der ute. Ja. Det jo et element i en psykisk lidelse og en forstyrrelse egentlig. Han holder bare på.
1: Altså, hvordan skal vi, altså, hvis vi skal oppsummere Ted Bundy, så han jo både en smart fyr, han en narsissist, en selvopptatt fyr, han opptatt av å bli sett av folk, han god på å dele opp det han holder på med, han åpenbart utrolig voldelig, og

0: uten at det påvirker deg, og uten at det påvirker noe for deg selv, men det har påvirkning på andre. Han impulsiv. Mm. Han gjør nok en del ting i en impulsiv fase. Altså, du ser litt i retten at han har noen sånne tendenser til å snakke litt før han egentlig tenker seg om, og så drar han seg inn igjen.
1: Ja.
0: Og da skjønner han at dette blir dumt. For da han såpass innsiktsfull at han skjønner at dette blir gærent, og så henter han seg inn igjen.
1: Ja.
0: Han irrasjonell, sånn som du sier. Altså at det er ikke, for oss så er det ikke logisk, men det en logisk tankegang hos han.
1: Ja.
0: Og så han jo svært manipulerende. Vi har jo egentlig ikke snakket om ordet manipulerende, men det er jo det han forsøker å gjøre hele tiden. Det jo manipulere.
1: Ja.
0: Ja. Og har du alle disse trekka, så du absolutt strafferettslig tilregnelig og bør få straff for det du har gjort.
1: Ja.
0: Men kanskje ikke dødsstraff da.
1: Så han såpass gæren at vi trenger ikke å bekymre oss for å møte en Ted Bundy liksom, i nærområdet vårt?
0: Det tror jeg ikke.
1: Nei. Men hva det går an å kjenne seg igjen i da, i Ted Bundy?
0: Alt.
1: Alt?
0: Ja, kjenner du deg ikke igjen i alt, unntatt drapsbiten?
1: Det var det jeg skulle si.
0: At du kanskje ikke ville drepe noen, men du kjenner deg igjen i å ønske om å bli beundret.
1: Ja.
0: Og du kjenner deg igjen i ønske om kontroll, altså ha kontroll over omgivelsene dine. Ja.
1: Til en viss grad. Ja.
0: Hvis noen styrer deg veldig, så blir du nok litt irritert.
1: Ja,
0: forteller deg hva du skal gjøre i alle sammenhenger, for eksempel.
1: Men jeg ville jo tenkt at jeg på en måte skulle prøve å heller liksom slippe taket enn å liksom gripe hardere fast. Da.
0: Ja, og da er det en del av deg som gjør at kontroll kanskje ikke er så viktig for deg.
1: Ellers er det selvforsvar nå.
0: Ja, du sitter der borte nå og tenker at det her, jeg skal ikke kjenne meg igjen i det her, for jeg er ikke en sånn.
1: Nei.
0: Men du liker å bli beundret. Du står på scenen, sant?
1: Jeg gjør det.
0: Du skuespiller, du liker at folk ser på deg.
1: Jeg må innrømme det.
0: Ja.
1: Altså... Det som jeg synes det går an å kjenne seg igjen i, det der ønske om å på en måte få til noe, og så gå på liksom smell etter smell. Nå føler jeg at jeg har vært heldigere enn det han på en måte var, da. Men det der med å prøve å bygge seg opp, liksom, og prøve å få til noe, og så aldri klare å få til, det kan jeg liksom i hvert fall sette meg inn i at man gjør sjukt vondt.
0: Da. Det du egentlig sier nå at du synes litt synd på han, for at han egentlig ikke kom dit han ønsket.
1: Frem til han 22, så synes jeg synd på han.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Ja. Og hvorfor gjør du det?
1: Fordi jeg ikke har empatiforstyrrelse.
0: Den bra, Jonas. Ja, den kjempebra. Ja, det fordi du ikke har empatiforstyrrelse. Det tror jo jeg også.
1: Ja.
0: Men tror du det kan være et element i han? At du blir påvirket av han?
1: Altså at han har manipulert meg også?
0: Ja,
1: postmortem?
0: Ja, at du på en måte via det å på en måte bli kjent med han over tid, så vil du leite etter ting. Du som da har empati, du vil leite etter ting ved han for å synes synd på han, for å på en måte kunne si noe om at ja, jeg skjønner egentlig at det ble litt sånn.
1: Ja, og så det nok også liksom troen i meg da, kanskje litt naivt at folk ikke født slemme liksom, eller onde.
0: Er du sikker på det?
1: Nei, men jeg tror det til en viss grad.
0: Eller håper?
1: Ja, tror.
0: Tror?
1: Ja.
0: Mer tro enn håp.
1: Jeg håper det også da. Jeg håper det, og så... Jeg håper at vi kommer frem til at, ok, det noen ting som arvbare, som gjør deg disponert for å kunne bli sånn.
0: Mm.
1: Men, hvis systemet gode på å fange det opp, så blir du ikke sånn.
0: Så blir du kanskje ikke sånn allikevel.
1: Tusen takk for i dag, Susanne. Det har vært utrolig lærerikt og fint å prate med deg. Jeg gleder meg til neste gang, og jeg litt mindre redd for naboen enn det jeg var når vi begynte, så det bra. Og til deg som har lyttet, jeg håper vi høres igjen.
2: Toodaloo, motherfuckers!

har hørt på Innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen

0: mine.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
2: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
4: Dette kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Are you stupid? Are you a stupid person?
6: Godbadere! Godbadere, Pedro!
7: Der var han på plass, selveste Alex Rosén. Velkommen inn, Alex.
6: Tusen takk, dette var veldig hyggelig, Pedro. Du ser jo veldig bra ut I dag.
7: Takk for det. Jeg har gjort mitt ytterste. Og hva heter dette showet? Vi må minne om det først.
6: Det heter Alex og Per.
7: Det 10 poeng. Du skal videre til Namsos.
6: På Hallo.
7: På Radio Rock. Ja, sånn det. Ja, nei, nå har du verden så mye som kan skje på bare en uke, gitt.
6: Ja, du vet det, har vært helt sinnssykt. Det har vært veldig mye oppturer og masse nedturer.
7: Ja, egentlig mest ned, vil jeg kanskje si.
6: Ja, faktisk, vi har I hvert fall, hvis man skal tenke på alt det som skjer.
7: Ja,
6: men for man blir jo veldig skremt.
7: Men jeg har...
6: Virkeligheten faktisk bedre enn fantasien.
7: Ja, vi skal gå gjennom alt jævelskapet som har skjedd I siste uka, både I og utenfor kongefamilien og Nordheimsund. Men uansett da, så har jeg resepten på optimisme her nå, for jeg finner ut at nå, Alex, nå det vår.
6: Ja, hva det? Det å si en katt...
7: Hørte du hva jeg sa? Nå det vår, sa jeg.
6: Vår staude?
7: Nei, Nei, fordi at... Jo, nå vi ferdig med januar, ikke sant?
6: Jo.
7: Og så vi I gang med februar, godt og vel. Og det den korteste måneden I året, så bare februar ferdig. Og da vi jo I mars. Og mars, det jo mer eller mindre påske. Påsken jo så kort at den jo over før du rekker å snurre. Og etter påsken var det da? Jo, da det vår. Så jeg mener at det vår nå, jeg.
6: Det en.
7: Ja. Ja, takk.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Vi inkluderende.
7: Ja.
6: Det en av mine verdier, det, Pedro.
7: Ja, det faktisk det. Og du skulle, jeg beklager at jeg avbrøt deg, for du skulle I sted til å si noe om katter.
6: Katter?
7: Ja.
6: Katter interessante dyr. Generell informasjon om katter.
7: Jeg hadde noe helt konkret om katter.
6: Ja, katter helt syke.
7: Ja.
6: Når de legger hodet på bakover, altså ørene, og de legger seg ned, og de begynner å hoppe rundt, og så ser de en vei, og så angriper de en annen.
7: Ja, da ligger du tynt an.
6: Jeg husker at jeg måtte jo faktisk sende vekk katten min etter at den hadde angrepet postmannen 3 ganger. Og postmannen fikk sånne flenger.
7: Han I terapi fremdeles.
6: Ja, han var fra Gartland. Rett utenfor Grong.
7: Der ser du, det hjelper ikke det heller, nei. Nei, katter det røffe dyr, altså.
6: Ja, men de nydelige. Ja. De jo, det predators, altså det jaktdyr.
7: Ja, og I alle sånne kattevideoer som veldig morsomme, så det alltid katter som vinner, aldri bikkja. De banker opp en hvilken som helst hund.
6: Ja, jeg så faktisk 3-4 bikkjer I Murmansk bli banket opp av en katt.
7: Ja, det ser du.
6: Det mest sinnssykt jeg har sett.
7: Ja, nei, vi digger katter.
6: Ikke kødd med katta.
7: Nei.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Det jo ikke til å komme fra Alex at nå har jo polisen bura inne sønn til kronprinsessa og kasta nøkkelen.
6: Ja, det helt utrolig, men Høybyborg sitter nå inne I fengsel.
7: Han sitter I saksa, det såpass kan vi jo si.
6: Ja.
7: Men det en ting da, at han har allerede slått Trump. På en måte, nå skal jeg forklare.
6: Ja, det var Trump sitter ikke inne.
7: Nei, men det går jo til å gjøre.
6: Der slår han.
7: Nei, men han stakk av. Ja, som poeng at Høyby, han jo da tiltalt på 38 tiltalepunkter. Ja. Trump, da han ble dømt I mai 2024, det var bare 34. Så Marius Borg Høyby har slått Trump med 4 tiltalepunkter. Og altså, Trump han ble jo dømt for alle de 34 forholdene, så han skulle jo egentlig sitte inne, men han kom frem til at nei, det skulle han ikke likevel, da han ble president da, så han, jeg tror han benådet, eller jeg vet ikke helt hva som har skjedd der, men han altså dømt for 34 lovovertredelser Donald Trump, siden mai 2024, men han sitter allikevel ikke inne. Det ingen som egentlig helt vet hvorfor, det ingen som tør å spørre om hvorfor heller.
6: Ja, det mye på en gang her.
7: Ja, nei, men Borg Høyby da, han ja, hva skal jeg si om det der da?
6: Det vi kan si at det her blir vanskelig.
7: Ja, det en dritkjip sak.
6: Men tror du han kommer til å bli dømt?
7: Ja, jeg ser ikke bort fra at det at skjer noe rart, men at han skal gå helt klar av dette med alt, bare det vi har fått høre om, liksom, det jo helt utenkelig.
6: Ja, det I hvert fall helt klart at han har jo da sitter inne fordi han har prøvd og kanskje også gjennomført voldtid av Linni Meister.
0: Ja.
6: Men hun visste jo ikke det.
7: Nei, men altså, det virker jo som om...
6: Hva har jeg blitt voldtatt?
7: Marius er jo liksom inngiftet i kongefamilien, og det virker som om han har forberedt seg på sin deltakelse i kongefamilien ved å lese biografien til Henrik den 8. Da. Bomba litt der. Så, men vet du hva? Jeg synes synd på mora hans, jeg. Eller kanskje ikke, det må vi også diskutere. Skal vi trekke pusten og skal gjøre det?
6: Det er mye som skjer der i går nå.
7: Om litt Mette Marit special.
3: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
7: Ja da, bang. Jo da, dette er Alex og Per. Og da jeg bare nevnte Mette Marit, så fikk du et helt annet ansiktsuttrykk, Alex.
6: Ja, det er jo det er mye som har skjedd der også.
7: Ja. Det vil jo være litt sindig omgang med sannheten å si noe annet, at det har vært en røff uke for Mette Marit.
6: Ja, det er jo, det må være veldig vanskelig.
7: Ja, altså for det første så er det jo, hun har jo en sykdom som virker ganske alvorlig, denne lungegreia, og så guttungen er halt inn med de anklagene og sitter der og svarer for seg i tingretten akkurat nå. Og ikke bare det da, for toppen av det hele så er det disse Epstein files da, hvor det viser at hun har jo vært sånn BFF med Jeffrey Epstein og bodd på det der palasset på den øya 4 døgn i strekk og kalt det meditasjon.
6: Ikke bare i Miami.
7: Ja, det var det samme av det. I hvert fall i brukt sengetøy hans da, for å kalle det det.
6: Ja.
7: Så, og litt flekket i pelsen på grunn av det. Men det er jo ikke bare henne, det er til med vår gamle kompis Torbjørn Jagland. Han har en egen evne til å få hele ræva begge føttene og gravere hele tiden altså.
6: Ja, det er helt utrolig.
7: Og jeg så gjengitt en mail da, de hadde funnet i disse her Epstein-files fra Torbjørn Jagland. Hallo Donald, skriver han. Nei, Donald, men Jeffrey. Hallo Jeffrey Epstein, for han skjønte hva Jeffrey Epstein var glad i da. Da var det at Jagland hadde vært i Albania. Da var det veldig mange fine unge damer som Jeffrey Epstein var interessert i det. Hadde han klart å skrive mail.
6: Han kalte det extraordinary girls.
7: Ja, det er jo helt cool. Og tenk deg når Donald Trump kobler at det var Torbjørn Jagland som ga fredsprisen til Obama. Da har vi helvete gående, vet du. Det er så koko hele verden, altså.
6: Det er veldig... Men det virker som at det er noen som ikke har gjort jobben sin her.
7: Ja, og det... Det er mange.
6: Ja, jeg tenker i hvert fall på det teamet som lærte Mette Marit å være dronninghemmende.
7: Ja.
6: Det teamet er, for du må få et team. Du må liksom, du må dra på også den som da har rådet henne til å opprettholde kontakten med Epstein.
7: Ja.
6: Han har sparket.
7: Ja, det vil jeg si. Nei, og dessuten, det er fremdeles 3 millioner dokumenter i Epstein-saken som ikke er frigitt enda. Jeg tipper at alle de handler om Donald Trump, for det er den eneste de ikke har stått om nå i den siste utgivelsen her da.
6: Ja, men jeg tenker Torbjørn Jagland, han må jo være litt dum.
7: Men Donald Trump, Pedro, det skal jo sies at...
6: Torbjørn Jagland må jo være litt dum.
7: Han har nok ikke de lengste antennene i byen her.
6: Nei.
7: Jeg tror ikke det. Men Donald Trump da, han har jo kommentert da, det med at han har noen følgende forklaring at, nei, så jeg har ikke snakket med Jeffrey Epstein, aldri ikke hvem der. Det har han gått over nå. Så han får sagt det.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette er Alex og Per på Radio Rock. Noe som tydelig fremgår av de lange iskremkøene. Hvordan går det der borte i blått hjørne, Alex?
6: Jo, bra. Litt sånn spent på hva det neste er. Hva mer er det som kommer nå? Hvor mange bilder finnes det av Torbjørn Jagland og Mette Marit? Kanskje sammen hos Epstein?
7: Ja, dette er Alex og Per som spekulerer fritt om... mulige forekomster i Jeffrey Epstein files.
6: Ja, for det kommer flere, det kommer mer. Og hvis du har gått gjennom Epstein files, så er det utrolig, for hver gang det har blitt delt på internett, så dukker det opp 2 kopier. Så det antall dokumenter er så mange, og du må gå gjennom alle, og det kommer til å komme ting allerede flere ganger fra de filesa.
7: Jeg vet hva, jeg er helt sikker på at det kommer til å dukke opp overraskelser. Altså både hun, Mona Juul, og Terje Rød Larsen og Alskens mennesker dukker jo opp i disse Jeffrey Epstein files.
6: Hvem andre tror du?
7: Nei, det er du for eksempel, hadde jo faen ikke overrasket meg om du hadde vært der ute og så bare glemt det.
6: Ja, for det kan hende.
7: Ja, det verste er, det hadde ikke vært det rareste.
6: Nei, for jeg har jo vært der.
7: Ja, hvor hen der?
6: I Miami.
7: Ja, men har vi jo ikke vært ute på den der hytta at han... Nei,
6: jeg har vært på mange forskjellige steder. Jeg har vært der, og har jeg vært der, så har du vært der også.
7: Ja, det er nettopp det. Så av hensyn til vår videre karriere, så går vi over til noe annet.
6: For eksempel når vi var i den gruppeseksavdelingen i LA, ja, der var du med. Ja.
7: Dette er Alex og Per, som handler om helt andre ting enn det Alex nettopp nevnte.
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Gullprisen er bra nå, Alex. Har du fått med deg det?
6: Nei, den har faktisk gått rett ned.
7: Ja, har den det?
6: Ja. Så gullprisen har gått oppover, og her i det var vel i foregårs, eller forrige-foregårs, eller forrige-forrige-foregårs, da gikk den rett ned.
7: Ja, all right, men det er
6: jo... Og sølvprisen gikk ned enormt med.
7: Gjorde
6: den, ja. Altså, nå, ja, uansett, og men... nå er det veldig spennende å sitte og se på, for, og jeg klarte å selge meg ut av gull 3 dager før det røyk.
7: Å, satan.
6: Så ja, det som betyr noe nå, det er hvorfor røyk gullprisen.
7: Nå har jeg har en teori om det. Og det er at i en tid hvor det bare er sånne kjedelige banditter som driver med sånn cyber attacks og sånn, så er det en sånn innbrudsgjeng som først da, i fjor så var de på Romerikssenteret, brøt seg inn og rappet parfyme for 1,5 million kroner. Og da skjønner jo ikke jeg at politibikken ikke klarte å følge sporet på dem. Men så var det nå for en uke siden, så var det innbrudd i et annet kjøpesenter, nemlig ditt lokale, CC Vest, som er bare noen 100 meter unna der du bor. Der var det noen som brøt seg inn via nabobutikken inn i gullsmed David Andersen der og rappet gull for et par millioner. Så de har vel dumpa det på stampen og overalt rundt omkring, da, så det er det som har påvirket gullprisen da, kanskje?
6: Ja, kanskje.
7: Eller, har du noe inside med dette gullinnbruddet som var altså, rett under soveromsvinduet ditt omtrent?
6: Jeg kan love deg at jeg kjenner noen som har gjort dette.
7: Ja,
6: det er altså mer. Ja, men det er jeg helt overbevist om, det er jo sånn hver gang.
7: Men den nye greia da, det er tydeligvis det som bryter seg inn i kjøpesenteret via nabobutikken. Fordi altså der hvor det er gullsmer, altså gull har åpenbart vært mye. Jeg visste ikke at parfyme var så mye verdt, men det er det naturligvis. Det å bryte seg inn i da, hvis nabobutikken for eksempel er et bakeri da, som sikkert ikke har så tjukke...
6: Rosinboller holder i 3 dager.
7: Ja, altså de har ikke så mye sånn beskyttelse mot innbrudstyver. Men hvis bakeriet er ved siden av gullsmeren, så går du inn i bakeriet og videre veggen da, inn til gullsmeren.
6: Ja, dette er jo en gammel metode.
7: ABC for banditter.
6: Ja.
7: Hvor tror du det neste kjøpesenterinnbruddet blir?
6: Det kan jeg tenke meg blir Strømmen Storsenter.
7: Da skal vi sette opp et kamera der. Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock. Dette er Alex og Per, og Alex er jo alt mulig mann, sånn innenfor alt som kan lage rabalder. For eksempel, forrige uke på denne podcasten så erklærte du at du skulle lage en sang til den nært forestående fotball-VM, som skulle handle om uteliggere og umulig kjærlighet dem imellom. Men det skal være en fotballlåt. Noe som ikke hørtes ut til å være lett å kombinere. Har du klart det siden sist?
6: Ja, det har i hvert fall kommet litt videre.
7: Ja, men for du sa det at du skulle legge fram noen ideer i dag da, for den nye...
6: Ja, det jeg har gjort er at jeg har laget veldig bra akkordeskjemaer. Jaha. Kommet ved et veldig bra beat. Jeg er ikke helt enig med meg selv når det gjelder teksten, så det er liksom litt frem og tilbake. Men etter hvert nå så tror jeg faktisk at jeg begynner å få et par 3 låter faktisk på gang.
7: Ja, men hvilken følelse er det du liksom har frem i denne låta?
6: Det er denne kjærligheten.
7: Ja.
6: Og den kjærligheten kan gå overalt, men det er om å gjøre å beskrive den utifra et veldig spesielt ståsted.
7: Ja, blant...
6: Og det er gjerne ofte rett før du egentlig skal dø. Altså, fordi at du har det, love till you die.
7: Ja.
6: Men så er det, hvordan er det du dør?
7: Å, ja, men det er en bra titel. Love till you die.
6: Ja.
7: Er det ikke det?
6: Jo, det er veldig
7: bra. Altså, tenk deg på, for at du sier fotball, altså, når man står og nærmest sånn eksploderer av nasjonalfølelse på en stadion og ser Norge spille i fotball-VM, og hva skal man da synge, hva skal alle synge? Love till you die.
6: Ja.
7: Der har du det.
6: Ja, det er akkurat sånn, og det dukker opp hele tiden.
7: Ja.
6: Så kommer den ene setningen etter den andre.
7: Ja.
6: Og hjernen bare, det er ingenting som skjer, det er bare akkurat sånn at det kommer til meg.
7: Ja, men også kommer du med en sånn der andre element, du skal ha en sånn bylledannelser på pungen og sånn rart.
6: Ja, det kan hende.
7: Ja.
6: Du vet aldri hvor det ender.
7: Så det alle dine låter har til felles er at de blir ikke ferdige sånn på 0,0?
6: Nei, for jeg har blitt veldig fascinert av blekksprut, altså dyre blekksprut. Og det kommer av hjernen. Vet du hvor mange hjerner en blekksprut har?
7: Nei.
6: 5.
7: Ja.
6: En overhjerne og 4 underhjerner som har hver sin arm. Altså det er 2 armer per underhjerne. Det betyr at deler av blekkspruten kan gjøre ting uten å prate med hovedsentret.
7: Ja. Som vi skjønner, det er ingen grunn til å tro annet at denne fotballsangen er ferdig hvert øyeblikk. Alex og Per på Radio Rock. Nå er det har vært han der hva heter han igjen? Marius Borg Høyby, ja. Han ble tatt for
6: blant
7: en hel haug med fartsovertredelser med bil og motorsykkel, og det er mye prat om det, men...
6: Og det er utrolig at han blir tatt for alt.
7: Ja, men det er jo også en, så en artikkel her nå denne uka, det er en TV-kjendis som ble tatt for fyllekjøring, og fått 21 dager og 120 000 i bot for å ha kjørt med 1,36 i promille. Hvem er det da?
6: Det er i hvert fall ikke meg.
7: Er du sikker?
6: Du ser på meg nå.
7: Det kunne jo vært.
6: Ja, nei, jeg har sluttet å kjøre i fylla.
7: Ja.
6: Jeg husker at jeg har egentlig aldri kjørt i fylla.
7: Ja.
6: Ja, det eneste jeg har gjort er at jeg gjorde det kanskje en gang i Jamaica eller noe. Nei, det var sammen med deg, tror jeg, i ja. Puerto Rico.
7: Ja, nei,
6: det og det var fordi at det var, der var det 1,2 promille som var grensa.
7: Nei, det var ikke det. Jeg husker dette veldig godt. Ok, vi skal ikke tulle med promillekjøring. Det bør man unngå å kjøre bil i det hele tatt, for det er umulig i Oslo uansett. Men poenget mitt er, da vi var der, dette var ute på Vieques i Karibien.
6: Ja.
7: Og da filmet jeg deg mens du satt og kjørte og drakk øl. Det var 17. mai, så vi måtte jo feire nasjonaldagen. Og så ser du at jeg filmer deg, og så ser du til kamera, så sier du at det er ikke forbudt å drikke mens du kjører bil her på Vieques. Det som er forbudt, det er å kjøre hvis du er dritings, sa du.
6: Ja.
7: Noe som er helt korrekt, for det er nøyaktig det som er reglene der. Og dette fikk vi jo svi for, det var jo kringkastingsrådet å fullrulle etter det også.
6: Og så skulle jeg ha et show for Edruskapsforeningen.
7: Ja.
6: Og det var liksom to dager etter at dette her gikk i media.
7: Ja.
6: Og det var liksom ikke, det var som å finne Høybyborg.
7: Ja, ja, men
6: da, prate ja,
7: men da, sånn. Da fikk du noe å prate om på det foredraget.
6: Ja.
7: Men jeg vet ikke hvordan reglene er, men da var det i hvert fall det.
6: Det er viktig å tilgi.
7: Ja, men en to-trøl, det er å forvente for bilkjørere på Vieques. Der er forresten bare én vei også.
6: Og, ja, men det viktigste er å være edru, ja. Å være uthvilt, og så kjører du bil, konsentrer deg om det.
7: Ja, ja, helt enig. Det skal jeg ikke motsi. Nå skal vi videre til noe som ikke er fullt så pinlig.
3: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
7: Dette er Alex og Per, der det ukentlig blir kåret et ukens tettsted. Det gjør du, Alex.
6: Ja.
7: Du må holde igjen hesten et litt øyeblikk her, fordi at det skjedde noe i forrige uke. Kåret du Nordheimsund til ja, ukens tettsted.
6: Ja, helt fantastisk. Det var så vakkert. Men ja. Pedro, du har aldri vært der.
7: Nei.
6: Det var helt utrolig nydelig tettsted.
7: Men da, og du reiste opp helgen som var. Men det ble dramatisk.
6: Ja, veldig.
7: Få høre hva
6: det
7: skjedde.
6: Det var naturkatastrofe, faktisk.
7: Ja, jøsses.
6: Det ble en gigantbrann på brygga foran fartøyvernsenteret. Her ligger altså båter som er 100, 150 år gamle, 200 år gamle. Det er bare sånne skatter.
7: Oi.
6: Og så brant det flotteste skipet jeg har sett, liksom.
7: Å, så fælt.
6: Ja, og det var, når man hadde stålskrog da, så de kunne justere stålskroget, men det, altså, også har de brukt liksom 15-20 år på å pusse det opp, og det var ikke ferdig, men det var nesten ferdig.
7: Men da passet det jo bra at etter alt dette skjedde, så kom du med noe som var en opptur da, å gå ut fra, med diplomet som viste at de var ukens tettsted.
6: Ja, og det hadde jo vi kåret lenge før denne ulykken.
7: Ja.
6: Den ulykken skjedde akkurat i det jeg kom dit. Så jeg kom inn i en brand, og det var liksom, det var så trist.
7: Og da, men da stilte hele bygda opp da, og så på da du skulle overrekke diplomet, eller?
6: Ja, fordi bygda var jo kåret til ukens tettsted, og det følte jo alle på.
7: Ja.
6: Så da alle hadde møtt opp for å se at ordføreren mottok diplomet fra Alex og Per og Radio Rock, ja. Og det var helt utrolig.
7: Det er ikke tull, jeg har til og med lydopptak av det. Her er ordføreren i Nordheimsund, rett etter den store branden, med, og får overrakt av diplomet som ukens tettsted, bare hør på deg.
0: Det var veldig kjekt, det har vært en bra avslutning på en dag som begynte ganske dårlig her. Så veldig glad for diplomet. Så du legger merke til, jeg har jo som prinsipp alltid at vest og slips når jeg går med ordførerkjøya, ja. Men om jeg får noe fra Radio Rock, da må jeg være litt rocka og ikke gå med slips. Så rocka, sier ordfører, kan det være. Så mange takk, og så ser vi jo frem til å gjenreise Nordheimsund på mars, om noen får.
8: Ja, det blir deg og meg på 8,5 kvadratmeter. Men det er vektløst. Det kan være i hver vår etasje da.
0: Vektløst, men ikke kjedelig.
8: Nei, det kommer ikke til å bli kjedelig. Vi kommer til å være litt ensomme. Gratulerer med dagen! Stor applaus for ordføreren!
7: Stor applaus for ordføreren i Nordheimsund.
6: Han ble litt nervøs,
7: du hørte det. Alex, der snudde du en antagelig veldig dårlig dag til noe positivt da, i Nordheimsund.
6: Ja, det er veldig positivt i Nordheimsund. De har det flotte hotellet, sånn gammelt hotell som er nyoppusset og helt fantastisk. Jeg fikk jo sånn svitte der med veranda, og det eneste som var jævlig trist, det var disse flotte båtene som hadde brent opp. To stykker var totalskadet, to stykker var delvis skadet, men de kommer til å bli fiksa igjen, for at jeg så det at her trengs det bare litt pussing. Det var bare, kom litt vabler og litt brent på den ene siden. Kanskje de må bytte en plank. Men de to andre, altså, Jøssesund, eller hva han het. Den som er denne gamle legendebåten, som har vært over hele landet og kjørt til Tyskland overalt. Den skal da bare bygges en gang til.
7: Ja. Alt kommer til å bli finere enn det noensinne har vært.
6: Ja. Og hvis jeg kan gjøre noe, altså hvis folk kan gjøre noe, det er bare for dette her er mye frivillig arbeid og sånn, men her er det mange som kan gjøre en, og det å bygge en sånn båt, det tar så lang tid.
7: Jeg er sikker på at du har allerede bidratt med god stemning. Nå skal vi starte å vite hva som blir denne ukens tettsted.
6: Ja,
3: Alex og Per på Radio Rock.
7: Tettsted. Ja, nå sitter tettstedbeboelsen i Norge. Det er vel cirka halve landet, tenker jeg, som bor i diverse tettsteder rundt omkring da.
6: Ja, det er tettsteder over hele landet.
7: Kan det være mitt tettsted som blir kåret denne gangen?
6: Ja, for dette er ukens tettsted. Ja. Vi skal kåre altså et tettsted som kan gjenreises på Mars.
7: Ja.
6: Det er planlagt byer der oppe, men ikke tettsteder, og derfor så tok jeg og Per denne oppgaven, og vi tar den seriøst, og prøver da å finne tettsteder. Og vi har vært innom mange tettsteder, og det er mange tettsteder som har unike kvalifikasjoner.
7: Ja, og hvilke kvalifikasjoner er viktige for at det skal funke best mulig på Mars?
6: Det viktigste er tetthet.
7: Ja, ok.
6: Da går hvor videre, tett er tettstedet ditt?
7: Ja. Jeg spør som jeg pleier å spørre, det stedet vi skal til i dag, på hvilken måte har det en plass i ditt hjerte, eller har du opplevd noe der?
6: Ja, dette er jo et tettsted, legendarisk tettsted, som setter liksom hva skal jeg si for noe, de råeste folka på kartet, og de folka som virkelig jobber, som står på, som går til vanlig arbeid, og som bor i blokk.
7: Ja, så det er ikke Konnerud, nei. Nei, men,
6: jo, det kan være Konnerud, altså, eller Fjell, men det er en by, det er en del av en by, altså i ditt tilfelle, Drammen.
7: Ja da.
6: Du vil jo alltid utlyse Drammen, at det stedet skal være i Drammen.
7: Det er ikke minst at det er tettere enn Drammen.
6: Men det stedet er ikke i byer,
7: nei.
6: Det kan være nært byer.
7: Alright. Men jeg vil høre om din opplevelse, altså noe du selv har opplevd.
6: Jeg har opplevd masse der. Det er jo et tettsted som veldig mange nekter at de er fra.
7: Ja.
6: Og det er litt sprøtt.
7: Ja, Hokksund altså.
6: Ja, det kunne jo vært det. Og det er litt sånn sprøtt tettsted. Samtidig så er det et legendarisk tettsted. Jeg kjenner så mange som er derfra. For eksempel den eminente platefilosofen Patrick Valør, som jobbet i platebransjen. Harald Eia.
7: Jeg vet hvor det er nå.
6: Også det er flere. Gjermund Tangvall, han mener han ikke er derfra. Han mener at han er fra et av de tettstedene som er i nærheten, som visst nok da på et eller annet vis skal være finere.
7: Ja, altså dette her dreier seg om en veldig stor kommune som er din hjemkommune.
6: Doktor Erik.
7: Ja.
6: Doktor Erik, alt jeg vil er å ha det fett.
7: Ja.
6: Han var den første jeg kjente fra dette tettstedet.
7: Ja.
6: Og dette her er et tettsted som man av og til glemmer. Man tenker at det finnes ikke.
7: Ja.
6: Men det er bare fordi at resten av tettstedene rundt, og kanskje kommunen, tar vekk litt av fokus.
7: Ja, for at hele kommunen er innmari jordete, med unntak av akkurat det stedet du skal frem til
6: nå. Ja, men de har kirke.
7: Ja, det trenger
6: altså, tettstedet har kirke, de har shoppingcenter.
7: Ja, ok.
6: Og de har mark og skog.
7: Bibliotek.
6: Og i tillegg jorder.
7: Ja,
6: de har altså bønder i nærheten.
7: Ja, okay.
6: Og jeg har møtt familiene som arver derfra, og som har kommet fra de forskjellige bondegårdene. Og det er store historier.
7: Ja.
6: Dette her er, altså, som Nordheimsund, legendarisk.
7: Ja, og rett skal være rett, dette stedet får ikke så mye skryt.
6: Nei, men jeg synes det er urettferdig.
7: Ja, det skjønner jeg.
6: Fordi at de ligger på et veldig vakkert sted. De har easy access, altså lett tilgang til nesten alt.
7: Ja,
6: altså alt ligger til rette.
7: Ja.
6: Men, og det er spennende, det har drabantbystatus.
7: Ja, virkelig. Ja, du får bare si det.
6: Ja, er du klar?
7: Riv av plasteret.
6: Ukens tettsted er Rykken.
7: Ja, jeg visste det.
6: Ja da, Rykken, og det er så fedt.
7: Jeg skulle sitte og klappe på Rykken.
6: Jo, vi skal klappe på Rykken. Hver gang jeg ser bussen til Rykken, så tar jeg bildet av den bussen, og så sender jeg det til Tangvall, og så skriver jeg: se favorittbussen din. Og han blir forbanna.
7: Ja, det jeg har å si til dette er at nå går det en bølge av håp over hele landet, for hvis Rykken kan bli kåret til ukens tettsted, ja, da kan ditt hjemsted også bli det.
6: Ja, det er helt mulig.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Pedro. Pappa Pedro.
7: Ja, du, nå er det lørdag nå, det kjenner jeg på meg altså.
6: Ja, det kjenner jeg også.
7: Ja, hva har du tenkt å gjøre i dag?
6: Jeg ser også at du har fått den lørdagsfarven.
7: Jeg har det, den der polka-gris-striper i fjeset.
6: Nei, det blir å dra på med show, ja.
7: Ja, det gjør det.
6: Du skal ut og kjøre en kata. Jeg kjører jo kata for folk som ikke har noe annet å se på.
7: Ja, for folk som virkelig ikke har noe annet å finne på seg.
6: Ja, det blir jo da et eller annet sted. Jeg tror jeg er på The Hub i dag.
7: Ja, herlig. Det er rett over gata her, det, så da rekker du et par hikasser før du stikker. Men hjertelig takk da til deg, Alex, for flott innsats i dag.
6: Veldig hyggelig, Bøno.
7: Er det noen du vil takke i dag?
6: Ja, jeg vil gjerne takke Kenny. Ja. Kenny Pants er tilbake. Han har vært litt ute på tur i det siste, men har kommet tilbake og er sterkere enn noen gang.
7: Ja, ja, solid type.
6: Og da takker jeg Remi, selv om han ikke har hatt noe med det å gjøre.
7: Nei, han har ikke det, men i ånden så er han med da. Og så takker jeg meg selv, da, siden du ikke gjør det.
6: Ja, vi takker Pedro, jeg skal takke deg
7: også. Og så takker kongefamilien for bidrag til materialet som rent sånn Sareptas krukke overflødighetshorn, vil jeg si.
6: Ja, og så vil jeg si det at tilgivelse henger høyt i Norge.
7: Ja, det gjør det. Så ikke gi opp... Nei, da er det fest da. Kick it.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.

0: og Per på Radio Rock.
1: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen. LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer, og gamle minner, som ble til...
12: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
11: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
12: Jeg trodde vi var familie.
11: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det er First Price.
18: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price, og det er First Price.
19: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
1: Det er kutt, da! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
2: Is there something going on with you and Dr. Ash?
19: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
14: Ja.
6: Ja.
14: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
14: Winning.
8: Hva er likheten mellom et
9: sykkelverksted
8: og en
5: hundeskole?
8: Jo, foruten.
9: Og så har du helt nedslitte
5: dekk.
3: Bra, Balder. Bli flink.
8: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
0: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
24: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
26: Vi gratulerer kunde 143.312.
25: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
27: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
28: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
27: Og en uheldig parkering i dag.
28: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
27: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
29: Norge. Det alle snakker om. Og velkommen til nybrottsarbet. Ikke det det heter. Det en slags urpremiere på en avart variant av podcasten Det alle snakker om, som heter Det du snakker om.
30: Det du snakker om.
29: Det helt avhengig av du som hører på sender oss en melding, enten lyd eller tekst.
30: Lyd gøy, jeg liker at folk sender lyd hvis du har muligheten til det, så det helt perfekt. Og vi trenger, det enkelt, du kan gå inn på Instagram, der heter vi Det alle snakker om. Send oss en melding, hva snakker du om, eller deg i din vennegjeng, i familien, hvor som helst. Bare det du snakker om, for da har vi lyst til å snakke om det du snakker om.
29: Ikke sant? Eller det du hører på også er lov, hvis det noen du bare chatter, stopper aldri på kontoret her hos meg. De to naboene mine snakker bare om dette, og så videre. Kan dere ta en runde på det, eller få lagt denne ballen død, eller you know, de tingene der.
30: Alle de tingene.
29: Men først må vi en sveip innom ditt underliv.
30: Ja, men for det greia at vi har jo, dette noe vi har snakket om utenom podcasten. Som jeg nevnte for et par måneder siden, så har jeg snakket en del om at jeg har lyst, fordi at nå har jeg vokset fast hver tredje uke siden jeg var 17 år gammel.
29: Hele året.
30: Ja, bra Brazilian.
29: Ja, jeg ikke ute etter hvor, men gjør du det hele året, også på vinteren?
30: Ja, selvfølgelig, hele året, år gjennom. Og det koster fort sånn 600-700 kroner per gang, så det er jo ikke, det er ikke gratis. Og så har jeg vært og snust på laser, for jeg tenker at laser, da blir du jo kvitt håret for godt,
29: du tenker
30: sies det.
29: Ja.
30: Så jeg tenkte jeg skulle prøve det. Da snakket jeg med deg om, og da var jeg sånn, da lurte jeg liksom på, hva skal jeg gjøre? Når man først skal ta laser og kvitte seg med alt, skal jeg ta alt, skal jeg gå Brazilian laser liksom, eller skal jeg spare litt håret? Da var du sånn hva skal du med det håret? Det er bare å fjerne alt med en gang.
29: Ja, jeg tror du blander meg med en annen, fordi jeg husker ikke den samtalen i det hele tatt.
30: Kødder du nå?
29: Og jeg kjenner meg i hvert fall ikke igjen i rollen som meg selv, fordi hadde jeg vært til stede i denne samtalen, Kim, som meg selv, så ville mitt svar vært, er du helt nerd? Selvfølgelig skal du ikke fjerne alt håret på tissen. Man skal ikke se som et barn nedentil. Må jo hvertfall beholde en stripe, helst et felt.
30: Altså, unnskyld meg, men det var du, det verste at jeg var sånn, det var det jeg trodde du skulle svare. Jeg var helt sikker på at du skulle sånn, du må ha en stripe på tissen, en Hollywood, som det heter. Og så nå sier du at du ikke har sagt det. Du sa oppriktig sånn, hva skal du med da?
29: Har du lydbevis på dette?
30: Jeg har ikke lydbevis, for vi snakket om det off-air i studio her som veninner.
29: Nei, det tror jeg faktisk ikke. Hvor var vi? Jeg sier ikke for å finne på eller gjøre meg. Dette, jeg husker ikke døyt av det, men min eneste forklaring på dette er at du har sittet og jabba, og så har jeg latt som om jeg hører på, og så har jeg bare svart et eller annet, og så har jeg trodd at vi har snakket om, har du noen gang besøkt Freia sjokoladefabrikk? Og så har jeg sagt sånn, ja, ta, spis alt.
30: Men det du svarte var sånn, men hva skal du med det håret uansett? Og det tok jeg til meg og tenkte sånn, ja, hva skal jeg med det håret uansett? Du må jo ikke ha hår, det bare fordi man har blitt gammel, liksom. Du trenger ikke å ha hår på tissen.
29: Nei, for du tror ikke at naturen har gitt oss hår på tissen av en grunn?
30: Nei, jeg tror ikke det. Altså, jeg har levd uten hår på tissen nå i alle år, og det har gått helt fint uten.
29: Du har ikke fryst hjel der nede.
30: Jeg har ikke det. Nei. Aldri gjort. Men nå har jeg i hvert fall vært og gjort det. Og det sa
29: ikke si at du har gjort det fordi jeg sa det, og nå angrer du fordi du ser som et barn endel.
30: Nei, jeg har jo sett som et barn endel siden jeg var 17 år, det er helt greit. Det kan jeg leve fint med, men det som på en måte er tipset mitt til alle der ute, for det er veldig mange som fjerner hår med vox eller barber og sånne type ting.
29: Ja.
30: Og greit nok på vinteren så trenger man ikke å gjøre det. Men det som helt sjukt, at jeg tok laser, og det seks uker siden nå, mm. og det ikke et hår som har kommet ut av den tissen. Det helt babyglatt.
29: Jeg skulle til å si få se, men det skal jeg ikke si, men fordi det kan man ikke si.
30: Men for meg det helt sjukt som har hårvekst, og etter ja. Tre uker uten vokst, så har du kommet, kommet fjoner etter tre år.
29: Ja.
30: Men tenk deg da, hvis du gjør dette her og litt lur, og gjør det nå på våren,
29: mm-hmm.
30: så trenger du ikke å vokse, fordi du kommer jo ikke ut etter laseren, og sånn greit, nå kanskje du ikke vil fjerne det for alltid, men det hemmer faktisk så bra hårveksten, at det jo en rimeligere løsning i lengden å drive med laser enn å drive og vokse.
29: Lukta det sviddtiss når du tok laser?
30: Om det gjør, det lukter helt sjukt.
29: Ja, men hva lukter sviddtiss?
30: Det lukter ikke sviddtiss, det lukter svidd hår.
29: Ok, så lukter ikke sånn svettpung liksom?
30: Nei, fordi det jeg hadde gjort, fordi jeg barberte, jeg hadde liksom barbert to dager før, og du skulle egentlig barbere kvelden i forkant.
29: Uh-huh.
30: Så det jeg hadde gjort var at jeg på en måte barberte, i stedet for å barbere alt, så liksom lot jeg det som var på kjønnsleppene liksom nedover innover der.
29: Uh-huh.
30: Det var liksom to dagers skjegg, på en ja. Måte. Og det som skjedde da var at de hårene ble jo helt svidd, så de ble jo helt sånn stri og hvite, og de har ikke falt da. Så jeg har hatt sånn hvite stri og hår, akkurat på kjønnsleppene på en måte. De har jeg barbert på, men det kommer tilbake. Men alt det andre borte.
29: Så du lurer mannen din nedover der. Det helt, altså, det helt glatt i unnarenda liksom. Så han kommer ned til der hvor selve festen på bakkeplan.
30: Så er det litt strihåret.
29: Skal vi se her med
30: det? Litt strihåret dags. Men du lukter svidd hår, og det smeller skikkelig liksom. Det kommer sånn, for du ligger jo med briller, og så ser du ned, og så kommer det sånn.
29: Er det vondt?
30: Det ikke så vondt, for det sånn, ja, men det sånn avkjølende luft. Men dette her mener jeg et tips, og dette har jeg snakket med alle venninner mine om nå, sånn, gjør heller det enn å gå og vokse.
29: Er du sponset?
30: Jeg ikke sponset, betaler full pris, jeg ikke en eneste kroner i rabatt. Gjerne gi meg det hvis noen har lyst.
29: Jeg skulle ønske jeg nå satt her i en hjemmestrikkagenser og sa, kan du ikke bare være naturlig da? Skulle ønske, fordi jeg har lyst til å mene det.
30: Ja, men har du lyst til å gå med hårene på til knærne liksom?
29: Det det ingen som får. Da du syk.
30: Ja, ok da.
29: Jeg jo mer naturlig enn deg nedentil. Men jeg noe vakrere enn deg nedentil? Høyst sannsynlig ikke. Er det så viktig? Ikke for meg, men antageligvis for enkelte rundt meg.
30: Kanskje, ja, men barberer du ikke bikinilinen på sommeren liksom?
29: Ja, og hvis jeg... Jo, det gjør jeg. Og jeg skulle ønske...
30: Og får du ikke inngrodde hår og at det blir mye styr med det?
29: Nei, det får jeg ikke.
30: Men, da er det bare, ikke noe stress for deg da.
29: Veldig heldig anlagt sånn sett. Men jeg skulle ønske at jeg satt her med pinsvinet jeg har nedentil, fordi det var av gode årsaker. Men jeg vet at grunnen til at jeg ser ut som jeg er latskap. Og at jeg er hensynsløs og lat.
30: Men da kan du legge deg ned. Vet du hvor lang tid det tok å ta alt? Og da var hun sånn, skal du ta alt? Og så sa jeg, ja. Og da må du jo snu deg.
29: Hvorfor det? Fordi Siri sa det.
30: Ja, det var akkurat det jeg sa. Og det som gøy da, da må du jo snu deg rundt på den dumme stolen og dra i rumpeballen dine. Så var det og det gikk dritfort, men det var vondt akkurat i rumpa, var det vondt faktisk.
29: Du har fått laser i ræva?
30: Ja, laser i ræva. Men jeg mener at dette her er, det er det lureste.
29: Hva kostet det?
30: Det kostet 2000.
29: Det er ingenting.
30: Nei, når det ikke har kommet tilbake på så lang tid. Nå skal jeg holde dere oppdatert på om det har kommet tilbake eller ikke. For jeg mener, laseren har blitt bedre. Mye bedre enn den var. Og jeg slår et slag for laser på tissen. Eller under armene. Eller på leggen. Dette må ikke bare være tiss. Du kan ta det under armen og aldri få hår tilbake under armen. Er du klar over å ligge der?
29: Der kan jeg faktisk si noe om enda. Jeg synes det pent med hår under armene.
30: Det
29: synes jeg
30: pent. Har du alt? Synes du det?
29: Nei. Jo, ja, jeg synes jeg har ikke alltid hatt det. Jeg svarte på forrige spørsmål.
30: Men har du hår under armene nå?
29: Ja, nå har jeg litt. Men jeg er penere, nå har jeg litt lengde på det. Men jeg har ikke selvtillit nok til å gå med om sommeren, altså. Men jeg skulle ønske, hvis jeg synes det pent.
30: Ja, men hvorfor går du ikke med om sommeren?
29: Jeg husker
30: hvorfor
29: fortsatt.
30: Ikke, hvis du synes det pent, hvorfor, hvis du slår et slag nå, dette orker jeg ikke sikkert. Hvis du slår et slag nå høyt og åpner, og jeg synes det pent med hår under armene, og så sier du selv at ikke du gidder å ha det på sommeren,
29: nei, jeg slår du ikke et slag for det. Jeg sier ikke at jeg ikke gidder, og jeg sier jo at jeg ikke slår et slag for det. Det jeg sier er at jeg har ikke selvtillit nok på det, fordi jeg er ikke vakker nok til å dra. Det er ikke jeg som skal ro denne skuta i land. Det må hun, som ikke hører på, men jeg skulle ønske hun gjorde det, som jeg så på stranda i Cinque Terre for mange år siden, som lå i rød bikini,
30: ja.
29: Sort hår, og litt sånn halvlangt hår under armene. Jeg tenkte sånn, fy faen så fint
30: det er. Ja, men det er
29: jeg synes det var så
30: hot. Ja, men det som att se en rød løper med en kjempetynn modell som klær ballongbukser, ingen som klær det, ikke sant? Det sånn, okay, du var pen og du klædde hår under armene. Det ingen andre skal ha hår under armene, ingen skal gå med ballongbukser.
29: Ja, men det hvis det hadde tjent samfunnet på en eller annen måte at vi gikk med ballongbukser, så må de som klær det begynne med det. Altså denne kvinnen på i Trinket Herva, hun må begynne med det.
30: Hun begynte jo med det.
29: Ja, hun må begynne, og så må de andre pene venninnene hennes følge med, og så kan meg gamle rynketante, jeg blir med etter hvert. Jeg skal ikke forrusle det toget, nei. Ja, jeg går bak litt lavmelt.
30: Ja. Jeg synes hår under armene, det lukter vondt da, vet du. Det, jo, svetten setter seg I håret, og så begynner det å lukte.
29: Så jeg skal ikke ha hår?
30: Jeg svetter ikke.
29: Gjør det kan vi snakke, nei, det gjør jeg faktisk ikke.
30: Ok, men nå skal vi snakke om det du snakker om.
29: Ja. Vi har fått en melding på Instagramen vår, det alle snakker om, en som har sendt oss meldingen der, Sunniva heter hun. Her I Sarpsborg og hele Norge snakker folk om snø. Det vet jo ikke Sunniva egentlig, men hun vet at de snakker om det I Sarpsborg. Jeg voksen og kan ikke huske at vi hauset opp 20 cm snøfall flere dager I forveien, men sånn har blitt. Alle snakker om snøen som om det en nyhet I januar.
30: Ja. Jeg jo litt enig, ikke at man snakker om det, men jeg tror det for at snøen på en eller annen måte lammer samfunnet hver gang, så selv om det ikke en nyhetsverdi, at det kommer snø, wow, det snø, det ikke det. Det at toget står, bussen sklir av veien, taxien kommer ikke fram. Altså det som vi bare, vi klarer ikke å håndtere snø.
29: Altså snø genererer jo nyheter. For eksempel I det den bussen har kjørt av veien, så skrives det jo om den bussen som har kjørt av veien. Ikke sant? Skrives jo ikke om sånn, det snør!
30: Nei, og nå har det jo vært, nå var det jo snøfall nå den uken som var, forrige uke,
29: ja.
30: Og da var det jo det, I alle nyheter, at det snødde, og pass på, bilen fryser, har du elbil, husk at nå det kaldt, og da går batteriet tomt, og hvordan skal man løse det med elbil, altså det er, det genererer nyheter hvert år, ja det nesten så de bare har den artiklen fra I fjor, hvor de bare trykker på, det deilig sikkert da, når du journalist.
29: Og bare republisere noe fra fjor, bytte ut, kanskje bytte ut et bilde eller noe.
30: Men vær generelt snakkes jo mye om I nyheter.
29: Vi kan ikke slutte å snakke om det. Da blir det jo veldig stille.
30: Vi snakker om det jo, vi snakker om vær alltid I vennegjengen også.
29: Ja.
30: Gjør ikke dere?
29: Nei.
30: Jo, når sommeren sånn, å færre på hvordan den sommeren blir, tror du den blir bra? Eller? Så jeg har hørt at det har vært 7 år, så det sånn der tropesommer.
29: Ja, den samtalen du, hører jeg at jeg har hatt, ja.
30: Ja, du har, alle har jo hatt.
29: Ja, og jeg husker den vinteren sønnen min ble født, da var det mye snø. Det har jeg hørt meg selv si.
30: Ja, så var det. Og det sier jeg så, den sommeren datteren min ble født, fy faen, det var 2018, det var den som har vært varmere I siden.
29: Men det må noe spektakulært til I tillegg for at jeg skal huske det, for nå får Kristian, husker du for 2 år siden, eller da var det varmt?
30: Sånn, ja, det husker jeg
29: ikke. Nei, husker jeg ikke nubbesjans. Jeg må ha født, eller det må ha skjedd noe I tillegg.
30: Men at nordmenn opptatt av vær, det vet vi jo, og vi jo også I verdensoppen av å sjekke værmeldinger. Fy fader, altså yr jeg går inn på yr, første høyre morgen å sjekke yr.
29: Det sant?
30: Ja, jeg bruker yr hele tiden.
29: Og sjekker du da hva slags vær var det I går, eller hva slags vær det nå, eller hva blir det I morgen?
30: På yr kan du ikke sjekke hva slags vær det var I går, tror jeg, for det ikke det som ligger... Har du ikke lest så mye værmeldinger? Det pleier sjeldent bare at du går inn på yr, og så er det første... Nei, det har jeg ikke.
29: Nei.
30: Og det får jeg så kjeft av hjemme, sånn. Hvorfor har du ikke appen? Jeg mener harnakket at det tar like lang tid for meg å gå inn på internett, skrive YR.
29: Som å trykke på
30: YR. YR I app-biblioteket og søke opp YR-appen. Så den appen trenger jeg ikke. Nei. Det som gøy, Siri, at appen og nettsiden viser ofte forskjellig vær. Så jeg har litt bedre vær på yr.no enn det mannen min har på yr-appen.
29: Ja, men det et argument for å ikke bruke app også.
30: Nettopp. Ja. Men altså, jeg bruker så mye yr, og jeg klarer ikke...
29: Men hva bruker du? Det nysgjerrig, eller for å planlegge, eller er det tvangstanke? Eller?
30: Jeg tror det tvangstanke. Det litt som at man går inn på VG når man våkner.
29: Ja.
30: Ikke sant? At man sjekker nyheten, og så sjekker man været.
29: Ja.
30: Jeg tror det det, men jeg bruker yr spesielt når det sommer, og det fint vær på Gran Canaria nå I sommer, i julen, så ligger jeg ute på solsengen, ligger og koser meg I solen, så må jeg inn på yr. Må jeg sjekke været, I stedet for å bare se rundt meg, liksom, og sjekke temperaturen på termometeret som ligger på bordet
29: der borte. Er det bare solen som gir skyggen, eller det noen skyer der oppe?
30: Ja, men jeg orker ikke. Og sånn her krangler vi om, og mannen min motsatt, for han jo livrett for at det skal være dårlig vær.
29: Ja.
30: Det for så vidt jeg også, men jeg bedre på å håndtere det, for det så viktig for han å komme hjem og si at vi hadde det så fantastisk. Han kan ikke komme hjem og si at det var jævlig kaldt de første dagene. Vi gikk I jakke, og vi hadde på ullgenser, liksom.
29: Mm.
30: Så da ligger vi ute, og det begynner å sky til, og det begynner å regne, og han ligger på solsengen og sier, på yr det sol! Så det motsatt. Det sol her på appen. Så da tels liksom ikke det været som rundt oss.
29: Da blir han liggende.
30: Da blir han liggende. Selv om det regnet. Nei, det sol på appen.
29: Det virker som om du og mannen din gjør dette for å ha noe å snakke om. Det min teori.
30: Ja, det egentlig min teori.
29: Jeg og min mann, skulle ønske, ja, her kunne jeg sagt som vi snakker om så mye annet meningsfylt, så vi trenger ikke det der, men vi har jo funnet hverandre i stillheten. Vi synes det veldig deilig at begge to holder mest mulig kjeft. Så vi trenger ikke å snakke om vær. Det, hvis mannen min har begynt å snakke om været, da hadde det på en måte vært helt meningsløst for meg at vi var sammen. Det noe av poenget borte.
30: Er det sant?
29: Ja.
30: Hva hvis du sparer håret under armene, kanskje dere har noe å snakke om da?
29: Da får vi noe å snakke om, ja.
30: Vil han garantert ikke at du skal?
29: Han er jo influensabefengt nå. Ligger på sofaen. Og jeg hører han rope fra sofaen her en dag, for jeg går ikke inn i det rommet. Og da sier han, har vi termometer? Og da mener jo ikke han sånn som henger ute på huset, men sånn som henger opp i rumpa.
30: Henger opp i rumpa. Det er sånn dingle.
29: Sånn som man går rundt med hele året. Tilfelle. Så kan han dra den ut og sjekke innimellom. Du vet.
30: Så du sjekker badetemperaturen, så bare har du den liggende i rumpa.
29: Ta den ut, vi skal på do. Det lurt da. Veldig, veldig lurt. Og da måtte jeg svare sånn sant her, at nei, vi har ikke termometer, for det har vi aldri hatt. Det er et bilde på hvordan familie vi er. Vi har jo to barn. Vi har ikke termometer for å sjekke feber. Det har vi aldri hatt.
30: Ikke sånn pistol engang?
29: Nei, vi har ikke termometer.
30: Ja, men sjekker dere barnas
29: feber? Du ser om ungen din er syk.
30: Så du tar tunga på panna?
29: Ja.
30: Ja, du gjør det.
29: Ta tunga opp. Nei, jeg, nei, jeg tar ikke noen tunge på noen panne. Hvis ungen er syk, så vet du det. Og hvis det er kaldt, nå høres jeg som sånn gammel innbitte gubbe. Ja, det beklager jeg, men det er jeg også.
30: Ja, du er det.
29: Hvis ungen er syk, så ser du det. Hvis det er kaldt ute, så vet du det. Da åpner du døra litt. Jeg har... Noen ganger har jeg spurt mannen min om han kan sjekke været for i morgen. Jeg tror nesten ikke jeg har vært inne på yr.no.
30: Ja, men gjør du ikke det? Hvis det er sommer og helgen nærmer seg, og Nei. Du lurer på hva familien skal gjøre, sjekker du ikke været?
29: Nei.
30: Ja, i morgen er det meldt kjempebra, hva vi drar på stranda.
29: Nei. Ja, det har jeg.
30: Nei, flere drar ikke. Du drar ikke på stranda, du.
29: Nei, det har jeg heller ikke. Men hvis vi har ikke termometer til stump, og vi har ikke termometer på huset, og jeg sjekker heller ikke yr, for jeg går ut med den jakka jeg har. På en måte, jeg har en jakke nå på vinteren. Den tar jeg på meg. Og da er den enten varm nok eller ikke. Men det hjelper ikke med å sjekke det på yr. For jeg har bare den jakka.
30: Ja, hvis du bare har en jakke, så greit, så skjønner jeg at du ikke trenger å sjekke det.
29: Ja.
30: Men nå har vi snakket om været.
29: Ja, det har vi gjort. Jeg håper Sarsborg er fornøyd. Men hun mente jo også at vi hauser opp at det er 20 centimeter, sånn at vi snakker om det dager i forveien, som om vi på en måte må...
30: Ja, men det gjør jeg.
29: Grave hule og forberede oss.
30: Ja, men det må man forberede seg. For, sånn som for meg som starter tidlig på jobb og sånn,
29: ja.
30: Kommer det et snøhelvete på natta, og jeg skal opp og begynne å kjøre klokka 5, så har ikke de måkt, og så kommer jeg ikke fram, så rekker jeg ikke sending, så får det ringvirkning, ikke sant? Og folk orker jo ikke sånn der snøkaos, da holder man seg hjemme. Så man hauser, men ja, man heiser opp kanskje litt vel mye.
29: Som om det er en nyhet i januar, skriver hun også, og akkurat i år så mener jeg at på Østlandet, som jo Sarsborg er en del av, så er det litt nyhet at det kommer snø i januar, fordi vi hadde jo håpet at det skulle komme i oktober, november, desember. Det gjorde det jo ikke. Så når det kommer i januar, så er det bittelitt nyhetsaktig.
30: Det er det.
29: Ja.
30: Bård fra Ullensaker har en melding han også. Hjemme hos oss snakker vi mye om å lukke skapdør etter seg. Tydeligvis ikke så lett for tenåringene i huset. Har tre av dem som jeg elsker, men de kan vel lukke skuffer og skap, eller?
29: Det er så gøy at de poengterer at jeg elsker tenåringene. For han alltid må liksom si fram sånn, hvis jeg skal kritisere noe som helst som handler om ungene, sånn som gjør med venner og sånn. Hun er immer hyggelig, assa men.
30: Ja.
29: Jeg er veldig glad i barna mine, assa men. Det er en sånn type info, det er helt meningsløst. Vi skjønner at du elsker tenåringene dine, selv om ikke lukker skapdører. Ja, jeg har jo to tenåringer hjemme hos meg. Lukker de... Jeg er mer på dører generelt, altså inn til rom. Jeg er veldig på at jeg vil at alle dører skal være lukket.
30: Åja, hvorfor det? Er ikke det upraktisk?
29: Jo, men det er mer ryddig. Fordi, som jeg sier da til mine barn, og innimellom også min mann, jeg er ikke interessert til å se inn i rumpullet ditt. Og da mener jeg det helt sånn fysisk sånn, at du har du rotet det på ditt rom, det velger du, på en måte. Men jeg skal ikke se det. Da føler jeg at liksom, døra inn til rumpullet ditt står åpent. Hvis det hadde vært helt plettfritt, sånn som mitt rom, hvor det er redd opp og alt er fint, da kan døra stå oppe. Det er et rom som fortjener at døra står oppe.
30: Ja.
29: Men ser rommet ditt helt jævlig ut, som tenåringsrom stort sett gjør, så skal døra være lukket. Og så er det noen ganger da, at mannen min åpner dem opp og sier sånn, ja, men det blir iskaldt der inne, for vi har ikke panelovnen i nesten noen rom.
30: Så man må ha stua til å varme opp resten.
29: Ja.
30: Ja, jeg skjønner, hvis det er rotete, så er det greit, men skapdører, det føler jeg ikke det en litt sånn irritasjonsmoment som går igjen i ganske mange familier, akkurat med skapdører. Jeg har aldri skjønt det, men jeg husker jeg jobbet i Big Book for mange år siden, og da ble jeg sånn, ikke HMS-ansvarlig eller noe?
29: Det tror jeg ikke BikBok
30: har. Ikke HMS.
29: Nei.
30: Hva heter sånn? sånn sikkerhets verneombud, er det noe?
29: Ja,
30: verneombud. Ja. Mm. Og da ble vi sendt på sånn seminar med en eller annen fyr som snakket om nettopp dette med skapdører, for jeg tror det handlet om hvordan du skal håndtere konflikter, og at veldig ofte sånn på arbeidsplassen så er det sånne små, enkle ting som kan irritere deg i hverdagen, hvor han snakket så mye om dette med akkurat skapdører hjemme. Han hadde en kone hjemme som aldri lukket de jævla skapdørene, og det endte med at han slo huet inn i den, og bla bla bla. Men så sa han, det han hadde lært da, som er ganske viktig, tror jeg, og det er jo generelt når du skal omgås mange forskjellige typer mennesker, at det er bare å lukke den skapdøren. Fordi hvis du skal drive og irritere deg over det hele tiden, og drive og mase og sjase og lage nag utover en så enkel ting, når du bare kan lukke den skapdøren, så er det mye enklere for deg selv. Ja. For det tar kortere tid å lukke den skapdøren, enn å drive og irritere seg over det.
29: Enig?
30: Er du?
29: Ja, for jeg har et lenge... Jo, jeg enig, men jeg har et lenge svar på det. Men først har jeg et oppfølgingsspørsmål til denne foredragsholderen, som snakker om alle disse åpne skapdørene og denne kona. Heter han Ike Turner, eller?
30: Nei, jeg vet ikke.
29: Nei, for det er jo ingen voksne mennesker som ikke lukker skapdører etter seg. Det er bare voldelige menn som trenger det som unnskyldning for at damene deres har blåmerker, for de later seg har gått på en skapdør hele tiden. Det er ingen voksne mennesker som åpner døra inn til tørrvareskapene på kjøkkenet, og så bare sånn, jeg bare lot den stå åpen, da.
30: Jeg er sånn.
29: Nei, da har du et barn.
30: Nei, jeg er sånn.
29: Hvorfor det?
30: Jeg kan ikke noe for det, jeg åpner ikke, for jeg tenker at jeg er ikke ferdig i det tørreskapet da. Jeg åpner det, henter ut et krydder, fortsetter med noe
29: annet. Men når du setter krydderet inn igjen i skapet, for det, ja, det gjør du jo på et annet tidspunkt, til, da lukker du vel skapet.
30: Ja, men det krydderet går ikke tilbake før jeg liksom er ferdig med middagen, jeg skal rydde inn alt jeg har lagd, for jeg lager jo mat på den måten.
29: Men når du rydder inn alt du har lagd, da er vel det å lukke skapet ja, en del av den prosessen?
30: Ja, som en del av en siste finish av avslutningen og opprydningen på kjøkkenet. Ja, da går skapdøren igjen, som at når du skrur av lyset før du går og legger deg, liksom, da går alt igjen.
29: For nå skal jeg over til det lengre svaret mitt.
30: Ok.
29: Jeg skal bare først inn i skilpaddemodus.
30: Kan du sette deg til rette også? Hvor langt blir det her da?
29: Nei, men det er jo fase man går gjennom. Ja, tenåringer lukker ikke skapdører fordi de er tenåringer, så det er enten et eller annet en form for trassel, noe de skal gjennom før de skjønner, og så videre. Sånn, akkurat som de kaster sko opp i taket når de kommer inn døra, slenger jakka rett ned på gulvet og sånn. Det må de bare gjennom, og så flytter de for seg selv, og så ser de sånn, åja, jeg må gjøre det selv, og det er litt deilig at det henger der, og dører er lukket og sånn. Og så slutter de med det, for de har blitt voksne, ordentlige mennesker. Det er en fase de må gjennom, som du også kanskje en eller annen gang blir ferdig med, Kim.
30: Jeg vet ikke.
29: Og så kommer man til fasen som er sånn, ja, fordi hver gang man opptager noe lurt, så føles utrolig lurt i øyeblikket. Og så har man glemt at de som er litt eldre, de oppdaget også det da de var på den alderen, og så har de oppdaget noe nytt senere. Og noen ganger så oppdager man noe, så er det bare det å oppdage, og så er det ikke noe mer i den prosessen. Jeg husker også at jeg mente sånn, er ikke like greit da, i stedet for at jeg går og irriterer meg over at den skapdøra står åpen, så bare lukker jeg den skapdøra. Den fasen har jeg også vært gjennom, og da var det helt fasit for meg. Og så har jeg blitt 10 år eldre, så tenker jeg...
30: Og jeg ikke si at det forandrer seg.
29: Det går til å forandre seg. Så tenker jeg... I stedet for, jeg blir så hersket, jeg forklarte dette mannen min her om dagen, som om han var 3 år gammel.
30: Å nei.
29: Jeg gjør det med ting.
30: Fordi du er sånn som viser og tegner med fingrene,
29: jeg kan finne på å tegne faktisk med penn i blokk.
30: Å nei!
29: Hvor jeg tar en kopp, så jeg sånn, ok, nå har du drukket kaffe av den koppen, og så setter du den sånn ned i vasken. Jeg skjønner at det er en enkel løsning der og da, for det tar 1 sekund. Men, i tillegg til sekundet du har brukt på å sette kaffekoppen ned i vasken nå, så må jeg bruke ytterligere 7 sekunder på å ta den opp av samme vask, ned, rundt, åpne vaskemaskindøra, sette den inn, lukke vaskemaskindøra. Det er 8 sekunder det tar meg. Det er ikke mye. Men de samme 8 sekundene kunne du ha brukt på å gjøre det jeg nå nettopp gjorde, og så hadde vi spart det sekundet du brukte på å sette den i oppvasken.
30: Hvor mange ganger?
29: Det vil si at vi har spart tid, totalt sett som par, men du har gjort den jobben du skulle ha gjort, i stedet for at du har gjort en enkel jobb som gjør at jeg må gjøre en vanskeligere jobb etterpå, når vi skal inn i det samme målet, som er at den koppen på et eller annet tidspunkt skal befinne seg inne i oppvaskmaskinen.
30: Sier Kristiansen, jeg er veldig glad i deg, men jeg vil skilles nå. Jeg orker ikke et sekund til i det huset der med deg, og den dumme forklaringen din på de 8 sekundene. Hvor ofte har du denne talen til meg?
29: Nei, dette har jeg en gang i året, og da har det, fordi jeg prøver å ikke si frem noen ting, det vil bare, jeg skjønner at jeg har null troverdighet på det nå, men
30: ja, det har du.
29: 363 dager i året, så tror jeg at jeg er en veldig enkel

0: aller største feil, at I stedet for å si fra på en ordentlig måte tidlig I prosessen, eller bare sette den koppen I oppvaskmaskinen, eller lukke den skapdøra,
1: ja.
0: Så koker jeg på innsiden I et år, og så blir jeg Cruella de vil på dag 365.
1: Ja, du, men det tar et år før du reagerer.
0: Cirka.
1: Men du sier at du var igjennom den fasen jeg var, hvor jeg tenker at da bare putter du den opp I. Det lett for meg å si ja. At jeg bare putter den opp I, men det for at det mannen min som alltid må lukke den skapdøren, eller ta opp den koppen som jeg har satt I vasken på en måte.
0: Så
1: jeg,
0: enkle løsninger for deg blir mer arbeid for de rundt deg.
1: Ja, og de takler det veldig fint.
0: Ja, det har vel ikke mannen din kommet til dag 365 ennå I sitt indre oppkok da?
1: Ja, han jo på år 10 da. Så han har bare ventet til det kanskje, jeg vet ikke.
0: Kanskje det den glattbarberte tisten din som, som gjør at han holder ut.
1: Den nylastret tisten.
0: Men fordi jeg, grunnen til at jeg sier først at jeg enig med deg, at jeg enig med deg på noen andre områder. Som sånn at I stedet for å gå og irritere seg over ting, så det bedre bare å gjøre det. Ja. Og det helt, på veldig mange ting det det.
1: Ja.
0: Men mannen min også lever I huset med tre stykker som gjør ting som for dem sparer tid I øyeblikket, men som for deg blir en prosess på slutten av dagen.
1: Ja. Jeg tror, det eneste, for at jeg ikke en neger heller. Jeg neger ikke på noen ting. Jeg ekstremt tilpassningsdyktig på absolutt alt. Sånn, det kan bare være kaos rundt meg. Sånn, men dette kan jeg leve fint med.
0: Ja.
1: Som,
0: men klarer du å tilpasse deg et hus hvor skapdøren skal være lukket?
1: Ja, det kan jeg tilpasse meg. Mm. Det kan, absolutt. Ja. Det ikke der problemet ligger.
0: Å, nei.
1: Men jeg kan tilpasse meg alt, men ser jeg på film for eksempel, og det kommer med sånn liten sånn boks som du må skru av med fjernkontrollen,
0: ja.
1: Da har jeg begynt på filmen, da har jeg glemt den boksen, da kan jeg se en hel film med den på. Jeg har sånn forstyrrende elementer I mitt liv, klarer jeg ikke å bry meg om, men det verste jeg vet, at når mennesker blir irritert over det, at det blir sånn nagging, og sånn, og går rundt sånn nag hjemme, jeg blir helt utslitt av det, det har vært masse hjemme, sånn, å, må du spille mer på den PC-en? Altså, det bare så mye nag, enten så bare tar du den PC-en, det ikke mer PC, bort med den. Så gidder jeg ikke å høre mer om den PC-en.
0: Nei.
1: Men når det blir sånn nag som det ofte blir, da snakker jeg til Bård som sendt melding om at han irriterer seg over disse tenåringene som han elsker, men som ikke lukker disse skapdørene.
0: Så bare, du tror at når Bård skriver hjemme hos oss, snakker vi mye om å lukke skapdør, så tror du han egentlig sier nager mye om det?
1: Hvis du snakker ikke mye, da enten så gjør man sånn som deg, dødsirriterende, eller så nager man.
0: Men vil du ha meg en gang I året, eller vil du ha naging fra Bård 365?
1: Nei, jeg vil ha deg en gang I året da. Da velger jeg faktisk deg.
0: Ja. Jeg enig med deg, vi må slutte å nage om skapdører, 100%, men jeg synes at alle kan bli litt mer tilpassningsdyktige, så hvis det noen I husstanden som bruker mye tid på å lukke skapdører, fordi noen andre I husstanden bruker mye tid på å ikke gidde å lukke etter seg selv, så det jo de som har åpnet som må lukke.
1: Ja, jeg enig.
0: Ja. Det var det vi rakk I denne pionerepisoden.
1: av en mandagsepisode, men det kommer en ny episode på mandag. Ja. Men vi selvfølgelig helt avhengig av at du som hører på snakker om noe, det vet vi at du gjør. Mm. Så send oss en melding på Instagram, der heter vi Det alle snakker om.
0: Mm. Og så kommer det en ny episode på onsdag som også en slags nybrottspionerarbeid.
1: Ja, og da får du gjest, Siri.
0: Ja, jeg ønsket meg en gjest som et menneske jeg alltid har visst hvem men som jeg aldri I mitt liv har hatt som gjest noe som helst sted eller snakket med I andre sammenhenger en bauta og jeg har gått I samme korridorer som henne hvor jeg var sånn 17 år og på utplassering hvor hun allerede var en bauta I TV2-korridorene og hun stor, altså hun høy og sånn, en sånn massiv skikkelse så når jeg da var 17 år og bevegde meg I TV2-korridorene som sånn assistent så husker jeg så godt når nå kommer Dorte Skappel
1: og nå kommer hun hit på onsdag ja, det må du få med deg
0: ja.
2: Det alle snakker om alle snakker om podkasten Det alle snakker om. Hør flere podkaster på radionorge.no eller

0: Dette er podcasten Gråsoner, som handler om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og nærmere iranske raketter enn det vi er, Stein Jonsen på den iberiske halvøy.
2: Ja, rett og slett. I litt sol og varme og litt mindre vinter enn det er hjemme akkurat i øyeblikket.
0: Vi skal snakke om flyvende objekter i denne sendingen også, og nå har man skutt ned enda et missil over tyrkisk territorium. Den landet nær den tyrkiske byen Gaziantep, heter den vel. Og så har vi noen teorier om hvorfor skulle det være slik at Iran skyter missiler over Tyrkia, og da må det jo bety at det er noe i Tyrkia eller på andre siden av Tyrkia som er av interesse å treffe for Iran, ikke sant, Ørjan?
1: Jo, jeg er helt enig der, og jeg tenker jo at

0: ett mulig mål är ju Kypros. Där har det ju varit tilløp till anslag tidigare. Och så vet vi ju att amerikanerna tidvis har brukt baser I Turkiet också. Men det är väl ett par andra land också som är på den listan I stället.
1: Ja, det är amerikanska baser I Hellas och det är det också I Italien och för så vidt också andra städer I Europa, det har vi varit inom för, men nu vet ju inte vi vad målet för dessa två missilerna så långt som är skuttna över turkiskt territorium har varit. Men man måste ju kunna vara ganska säker på att hvis man först skyter noe den veien, så har man til hensikt å treffe et eller annet I det området.
2: Ja, for det blir vel mindre og mindre sannsynlig, som du var inne på tidligere her, Ørjan, at det kan rett og slett være noe som har gått feil. Det går ikke feil gang på gang på gang på gang, kanskje?
0: Nei, altså, jeg tenker jo at dette en andre missil, og vi litt usikre på hvilke missiler det. Vi så den første, den stakk jo opp av et jorde, en ganske sånn stor greie, men hvor om vi snakker om presisjonsvåpen eller om våpen som faktisk kan bryte av kurs og dra til annet sted, det litt vanskelig å si, men det virker jo litt merkelig da at dette ting som skjer I nærheten av viktige baser og flyplasser.
2: Bare et spørsmål til herfra nå. Vil det være mulig at noen kunne gå inn og overstyre sånn at de som sender ut missilene faktisk ikke lenger de som kontrollerer hvilken retning de går?
1: Det har jo skjedd I Ukraina blant annet at man I hvert fall har forstyrret geoposisjoneringssystemet I droner og for så vidt også missiler. Så det en del av den elektroniske krigføringen. Men hvis det skulle ha skjedd der, så må man jo se litt på hvem skulle ha en interesse av det. Det jo definitivt ikke Tyrkia, for de ønsker jo ikke å bli blandet inn I denne krigen, med mindre de må. Det god grunn til å anta. Derfor så vi to andre land I nærheten, I umiddelbar nærhet der. Det Kypros og Syria. Så det jo ikke sannsynlig at de skal ha forsøkt å tukle med den ballistiske banen da, til et missil. Så det nok ganske sannsynlig at dette har hatt et eller annet mål, og så har man fått skuttet ned på veien.
0: Ja, men uansett da, så blir det jo slik at det gjør det jo stadig mer aktuelt på hvilke måte europæerne reagerer. Første gangen det skjedde, så var det jo et møte I kriserådet, da, eller på øverste nivå I EU, mens NATO så langt, selv om de selvfølgelig aktive de også, har skjuttet relativt rolig I båten. Sånn at det litt vanskelig å vite hva iranerne tenker hvis dette bevisst, hva ønsker de å oppnå. Hvis det ikke bevisst og det uhell, så kan man jo til en viss grad forstå det, selv om det virker som Stein sa I sted, mindre og mindre sannsynlig hver gang et missil faktisk flyger I ganske så feil retning. Og det tredje jeg da ønsker å trekke frem jo at nå ser det jo ut som, det jo ikke bekreftet enda, men det ser jo ut som at vi I Norge for eksempel har hatt et eller annet da angrep mot den amerikanske ambassaden, der en av teoriene I alle fall at dette enten iranerne selv eller sympatisører for Iran.
1: Ja, nå har vi jo sett etterlysningsbilder og av den skikkelsen man tror har vært den som har plassert dette sprenglegemet utenfor den amerikanske ambassaden, som jo har vært gjenstand for en aksjon, en sprengning for kort tid siden. Og samtidig med dette så det noen som har observert at det lagt ut noen sympatiserende videoklipp da, I sosiale medier av den tidligere lederen I Iran, Khamenei. Hva slags type sprenglegg med dette vet vi vel bare at det en sånn en hjemmelaget sak, men noe mer enn det har vi ikke fått informasjon om når vi sitter og snakker sammen nå.
0: Nei, skulle jeg tips, så vil jeg jo tro at den enkleste sprengladningen og lag av den type jo disse rørbombene, ikke sant, som man fort kan sette sammen og få en relativt grei eksplosjon av. Når du så på bildene fra ambassaden, så var det jo ikke noe voldsomt stor skade, men det klart, det jo uansett skremmende, og det interessante jo hva PST sa. De sa jo at dette gjør ikke noe med det trusselbildet eller trusselvurderingene vi allerede har, rett og slett fordi at den passer inn med hva de har anslått. Og det synes jeg jo interessant, og en annen ting som PST har fremhevet I årets rapport, jo økt sannsynlighet for terror. Og her må man jo si at begge to, enn så lenge I alle fall, ser ut som at de har slått inn.
1: Ja, det ikke noe tvil om at når man plasserer et sprenglegeme foran en ambassade og fyrer av den, så jo det en terrorhandling. Det ingen diskusjon om det.
0: Det som blir interessant i oppfølgingen nu jo nettopp hvordan både politi og sikkerhetstjenestene vil sørge for at man da i større grad klarer å forebygge dette snarere enn at det skjer, ikke sant? Så om det blir økt kontroll eller ikke, det vanskelig å si, men hvis dette fortsetter å eskalere, ikke sant, så kan man jo fort se på tiltak som man har hatt tidligere etter litt større terroraksjoner enn det som har skjedd så langt i alle fall.
1: En del av dette bildet som det også har vært advart tydelig mot jo at iransk etterretning kan bruke proxyer i vestlige land. Det har vi jo sett eksempler på, og hvor det, man vet at det nære kontakter, blant annet med dette Foxtrot-nettverket som jo opererer i Norden og egentlig etter hvert hele Europa.
0: Vi ikke helt ferdige med norske forhold, og et norsk forhold som har fått mye oppmerksomhet denne uka at noen har gjemt noe i en kjeller, nærmere bestemt sin egen kjeller, og for de av oss som har vært litt borti graderte og dokumenter og sånn, så vet vi jo, og dette tror jeg de fleste vet, at står det stemplet hemmelig på dokumentet ditt, så skal det ikke ligge i kasse i kjellerboden.
2: Jeg trodde det var en ny presedens på det. Ifølge Trump så kan man vel ta med akkurat hva man vil, hvor man vil. Kan
1: jo,
2: man
1: det kan man. Men her har man jo åpenbart lært av de som kan dette.
0: Ja. Men dette må... og Stein, du har jo på sett og vis rett for det at Terje Rød Larsen, som det her snakker om, han titulerte jeg som president i organisasjonen han leder i New York.
2: Nemlig, nemlig.
1: Ja, forskjellen her vel at Trump han hadde papirene sine på toalettet, hadde han ikke det? I hvert fall noen av dem. Men jeg må jo si at her har man både blant politikere og ellers i samfunnet i mange år nå snakket om svenske tilstander. Jeg vil tro at man i Sverige nå kanskje kunne snakke om norske tilstander.
0: Ja, og det lett å spøke litt med dette, men det faktisk ganske alvorlig. Heldigvis da, så har man jo allerede bestemt seg for å ha en grundig gjennomgang av UD og en del av den norske utenrikspolitiske aktiviteten. Men det her jo altså at man har hatt et UD, også da noe som befenger litt Jonas Gahr Støre, der de har sagt tydelig at de ikke savner dokumenter, gjør jo denne saken ekstra pikant, tenker jeg. For her det åpenbart dokumenter som borte, og så må man jo finne ved en gjennomgang hvor relevant de men enn så lenge så kan vi i alle fall spekulere.
1: Ja, her det mange spørsmål å stille seg i lys av det du sier der. Jeg tenker jo, altså på den ene siden så kan man jo tenke seg at vel, du kan ikke etterlyse noen dokumenter du ikke vet eksisterer, men mest sannsynlig så har UD visst at det må ha vært dokumenter, og de må ha i hvert fall forventet at det var noe dokumentasjon av denne prosessen fram til et gitt tidspunkt. Det ganske utrolig at det ikke har vært lagt et større press på å få dette ut, og så det helt utrolig også, i hvert fall sett fra mitt ståsted, hvordan man kan holde på med en sånn prosess, og ende opp med å sitte på denne dokumentasjonen og ha det i esker nede i kjelleren, som du jo snakker om her, kjellerboden, hvor det står hemmelig og strengt hemmelig henholdsvis. Så jo spørsmålet, hvem har gradert disse dokumentene? Det noen av Julie Rød Larsen selv, eller det noen andre som har gjort det? Hvis andre har vært inne og gradert dette, så må det jo i hvert fall være slik at andre vet om det. Det helt uforståelig at de kan befinne seg der, og ikke enten i UDs arkiv, eller i Nasjonalarkivet, som jo har vært interessert å få dette også.
0: Det som gjør dette litt sånn ekstra pikant i tillegg, jo at Hilde Henriksen Våge, altså historikeren og forskeren ved Universitetet i Oslo, har jo sett denne type dokumenter i israelske arkiv. Altså norske dokumenter oversatt, og i Norge så har man da mer eller mindre enten benektet at de finnes, eller vært tydelig på at man ikke savner dem. Sånn at om ikke annet, så dette nok et bevis på at gjennomgangen av utenriksbyråkratiet høyst på tide.
1: Ja, altså det er svært betenkelig dette her, fordi at hun avdekket jo at det manglet dokumentasjon fra 9 måneder av denne prosessen allerede i 2004. Det altså 22 år siden. Og andre involverte som var med i denne prosessen, blant annet Jan Egeland, han har levert fra seg alt det han hadde. Så at man her ikke har fulgt opp den skal si, viktigste kilden til dokumentasjon på den dialogen som førte fram til Oslo-avtalen, Det er helt uforståelig.
0: Igjen, det er vanskelig å vite hva disse dokumentene inneholder. Jeg tenker jo for UD sin del så vil det være viktig at man kan gi tilgang, offentlig tilgang til så mange av disse dokumentene som mulig for å igjen reetablere tilliten. Og så får vi se da om det er som Våge spekulerer i, nemlig at dokumentene i all hovedsak viser at den norske rollen i Oslo-prosessen var langt mindre, kall det, heroisk enn det vi har gjort den til. Og det vil jo da si at fortellingen om den norske sikkerhets- og utenrikspolitikken på fredssporet rett og slett må omskrives.
1: Og da er det kanskje ikke noe god kilde til omskriving å se denne TV-serien som har laget om prosessen også.
0: Det er alltid en mulighet til å lage en oppfølger, ikke sant? Og det er det sikkert noen som kommer til å gjøre hvis det viser at det som faktisk skjedde og det som er beskrevet at skjedde er to forskjellige ting. Norske tilstander, del 3. Der viste det seg at man frem til nå, og man har det ikke ennå, man har ikke hatt god nok lovgivning til å gi Forsvaret og andre kritiske samfunnsfunksjonseiere prioritet på for eksempel strøm. Og da fant man jo ut nylig når Forsvaret da, og det var Forsvarsbygg i dette tilfellet, hadde behov da for mer strøm i et område, så fikk de bare beskjed da fra strømselskapet og etter hvert også oppover i verdikjeden at nei, dere må da bare stille dere i kø. Og da stilte de seg i kø bak en hel haug med internasjonale tullet skylagringsselskaper og tilsvarende. Dette er ganske så håpløst.
1: Man vil anta at det kanskje ligger litt i kø bak norske hytteeier også, så de tross alt må ha strøm på hytta.
0: Det er noe annet.
1: Ja, og det er hytter som kan, hvis de ligger slik til at de har oversikt over et militært område, så er det jo russere som eier disse hyttene også, så det her er det viktig å prioritere.
0: De russiske hyttene, de har aggregat, vet du, så det går fint.
1: Jeg skjønner jo det. Dette er jo verden snudd på hodet i den situasjonen vi befinner oss nå, at man ikke skal få strøm til viktig forsvarsvirksomhet. Det tror jeg er uforståelig for de fleste. Så hvordan man kan ende der, og hvordan man kan klare å i fullt alvor argumentere for en sånn tankegang, at man da heller skal ha strøm til sosiale medier som enten er da laget i Kina eller USA eller svære skylagringstjenester i stedet for å sørge for at vi har, Forsvaret har nødvendig infrastruktur, det tror jeg ingen skjønner.
0: Nei, og du snakket jo energiminister Terje Aasland nesten som han ikke helt skjønte at det var sånn selv, men Aasland har lovet at dette skal ryddes opp, og det skal komme en lovendring. Og jeg tenker at den lovendringen kan ikke komme raskt nok. Hvis man faktisk mener, som man sier hele tiden, at det er alvor nå, så må man jo faktisk vise at det er alvor. Og det betyr faktisk at vi er nødt til å nedprioritere ting som ellers var til fordel for verdiskapning. For det at den verdien man ønsker å beskytte, altså fred, sikkerhet, samfunnssikkerhet, i sum da, er mye større. Jeg vet dette var ganske pompøst, men jeg tror faktisk skikkelig på det.
1: Jeg har jo konklusjonen her, altså prioriteringen må være at strøm til forsvarsinstallasjoner er viktigere enn at du kan surfe effektivt og sikkert på TikTok når du er på hytta.
0: Men det er i orden med Facebook, ikke sant?
1: Ja, det er greit. Uten å nevne navn, så må vi snakke om Nobels fredspris og Nobelinstituttet og deres prinsipper for dokumentasjon av de involverte i Nobelkomiteens reisevirksomhet og direkte støtte og bokføring generelt. Det er helt vanvittig at det skal være sånn at man ikke har noe oversikt over hvor de som sitter i Nobelkomiteen har reist, hvem som har betalt for dette her og hvor mye. I alle andre sammenhenger så blir det jo ettergått, unnskyld uttrykket, i hu og ræva, men her opererer man rett og slett i en boble helt utenfor normale etiske og økonomiske prinsipper som gjelder ellers i samfunnet. Hva er dette for noe?
0: Det er faktisk vanskelig å forstå. For det første, vi inviterer gjerne igjen fra Nobelinstituttet til å komme til gråsoner og forklare dette. Det vi egentlig ønsker et svar på er to enkle spørsmål. Det ene er, finnes det i det hele tatt en sån liste som viser vilka fördelar och vem som har kostat på vem av de som har suttit I kommittén. Det är ett enkelt ja-nej-spørsmål. Og slik at det ikke skal lure seg unna, vi mener ikke den lista dere har opprettet akkurat nu. Vi mener en som går tilbake flere ti år I tid, der det mulighet til å få den type oversikt. Spørsmål nummer to. På hvilke måte blir de som sitter I Nobelkomiteen, kall det gjerne informert om og gjerne trent og opplært I, og gjenkjenn påvirkning? Altså måten man kan bli påvirket på, for at noen andre skal kanskje få en innflytelse på hvem prisen går til. Altså, det ikke alltid man gjenkjenner at man blir påvirket. Det kan faktisk tenkes at man snakker med noen som man oppfatter som veldig samstemt med en selv, at det hyggelig, og at man egentlig får bekreftet det man selv synes. Det kan faktisk være en påvirkningsoperasjon, rett og slett for at vedkommende har funnet ut at vel, du har en hang til den eller den kandidaten eller den tematikken, og ved å forsterke det, så kan man da bistå at den stemmen du har inne I komiteen blir tydeligere og mer fokusert. Det også en måte å påvirke på.
1: Du kan si at hvis man I andre sammenhenger da, har styreverv I samfunnet, enten det I privat næringsliv eller I organisasjoner, så det veldig strenge regler for habilitet. Uten å påstå noe helt konkret om noen av medlemmene I Nobelkomiteen, så det I hvert fall sånn at alle, I alle andre styrer så må man forholde seg til en streng informasjonsplikt og også en ganske streng etikk rundt det å si at nei, her jeg inhabil, for det her en slik og sånn relasjon, her kan det være økonomiske bindinger, etc. Da kan du ikke være med å ta de avgjørelsene. Så når det ikke åpenhet rundt disse tingene, det litt den samme problemstilling som med Stortinget og det all den diskusjonen som har vært rundt lobbyregister, ikke sant? Hvorfor dette så vanskelig I Norge? Det man gjør jo det overalt ellers.
0: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at den type spørsmål I alle fall I tida fremover bør bli mindre vanskelig å slutte seg til og si at, vet du hva, dette må vi ha. For igjen, det handler jo faktisk om det vi kaller for gullet I det norske samfunnet, altså at vi har tillit til at de som styrer, de som har makt, at de faktisk forholder seg til et sett med regler som gjør at man kan ettergå de avgjørelsene de tar på en ordentlig og redelig måte.
2: Jeg vet jo at dette her handler om påvirkning fra utsiden og sånt, men har det vært situationer hvor det har vært habilitetsspørsmål rundt dette med å kunne tildele prisen, hvor noen som har sittet I Nobelpriskomiteen har vært nødt til å erklære seg for inhabile?
1: Jeg kjenner ikke historisk sett til at det har vært noen sånne situasjoner. Det betyr jo ikke at det ikke har skjedd, men jeg kan ikke huske å ha hørt om det. Altså.
0: Men kanskje I stedet noe grunn til at vi ikke har hørt om det at Nobelkomiteen generelt har vært veldig lite interessert I, kan man vel si, og synliggjør den type motstridende interesser.
1: Altså jeg tenker at den Nobelkomiteen har dyrket et bilde av å være liksom urokkelig. Og selv om de som sitter der utnevnes av Stortinget, så de opptatt av å være helt tydelige på at de har ingen politiske bindinger, hvilket de nok kanskje I stor grad heller ikke har hatt. Men skal du framstå som en komité som helt isolert når det gjelder påvirkning og tar dine egne beslutninger, så tror jeg en av de viktigste verktøyene for å dokumentere at det på en slik måte at folk skal tro det, å være åpen og transparent om hva man gjør, hvordan man jobber, og ikke minst I hvilken grad man for eksempel mottar noen form for støtte eller økonomiske gaver, for det vil jo umiddelbart være slik at I andre sammenhenger så det da klokker som ringer, så hvorfor skal det ikke være det her?
0: Så la oss ta et helt tilfeldig eksempel fra en annen historie som vi alle sammen kjenner til, som kanskje viser seg å være ganske annerledes enn det vi trodde, Oslo-prosessen. Vi har hatt en idé om hvordan denne spilte seg ut, hva Norges rolle var, hva man forsøkte å oppnå, og hvordan man samarbeidet med de partene I prosessen. Hvis dette nu viser seg å ikke stemme fordi at noen har sett seg tjent med eller på annen måte ikke vært gavmild nok I mangel av bedre ord med informasjon, ja, så tenker jeg at da kan det tenkes da at det finns situationer som någon i Nobelkommittén har varit i där det kanske har varit grejere och enten erklära sig inhabil eller i det minste spör om råd eller kanske gå ut offentligt och säga si att detta var en vansklig sak för mig så därför bestämde mig för att träta sig akkurat där. Det är något som inger tillit, tänker jag. Visst man är så pass reflekterat att man kan gå ut och komma med denna typ av erklaringar.
2: Och mangeln på vilje till nå och liksom lägga alla kort på bordet bidrar väl inte akkurat i den riktning där hvor det är ju helt omöjligt att skönja varför det skulle vara problematisk att komma med den informationen alla ber om.
1: Alltså det är lite typiskt när något är vanskligt så får man gärna råd av kommunikationsrådgivare. Det har jag ju god insikt i för jag har varit en sån själv att då bör du inte säga något för du är helt säker på att det du säger inte lager mer problem. Och ju längre tid det går för någon säger något så är det större sannolikhet för att detta är väldigt vanskligt att svara på. Det är andra institutioner i samhället också som sitter väldigt stilla i båten om dagen och nu är inte det helt innanför vårt kärnområde av stoff, men ju längre tid det går, ju större kan man anta att problemet är och hosta upp ett gott svar.
0: Jag vill bli väldigt förundrad om det inte finns någon av dessa individer som akkurat nu sätter hos advokaten sin där de får då inpränta följande setning. Det är så länge sedan att det har jag glömt. Så brukar man det svaret, ikke sant? Och så må man, ikke sant, vad ska man säga? Si? Detta, nej, det är ju så länge sedan, så det har jag glömt. Så man klarar att säga si det sån naturligt nog, så får man nog hör för det också. Men det, lite spök det säger, kan det tänkas att vi i Norge har i någon skikt av samfunnet en slags idé om det som britterna kallar entitlement? Alltså att man menar att detta har jag förtjänt, jag treng egentligen inte att förhålla mig till denna typ av regler för det att jag har kontroll på vad jag själv gör, jag vet bäst. Visst vi är där någon plats så börjar det bli lite farligt.
1: Vi lar den domedagstalen hänga där och så må vi inom en annan sak som involverar stora pengesummor som var på väg till Ukraina men som då är inte vidare beslaglagt i Ungern. Och här rör det sig om en betydlig mängd dollar, cirka 80 miljoner dollar, en hel hög med guld som då har blivit transporterat i bilar genom Ungern och skulle till Ukraina och så har då ungarska myndigheter tagit detta i beslag och hävdat att de undersöker för möjlig underslag. Mens ukrainerne sier at dette var tull, dette var penger. Og nå er det snart valg i Ungarn.
0: Ja, og de tingene der hører nok sammen. Altså, dette er jo den veldig dårlige oppfølgerfilmen til den norske, passebra filmen Guldtransporten. Altså, man har... man prøver å flykte igjennom et land man ikke ønsker å stoppe i, ikke sant? Og så blir man stoppet, og så forsvinner pengene. Jeg tror at Zelensky var vel ute og var veldig tydelig på hva han mente om dette. Og vi tar jo dette opp først og fremst fordi at vi har stilt oss ekstremt kritisk her i gråsoner med hvordan Ungarn turnerer sitt forhold til Russland. De er jo ekstremt russlandvennlige, i alle fall Orbán som sitter på toppen. Og jeg kan ikke forestille meg at denne transporten er tatt i arrest uten at han har enten visst om det eller faktisk gitt tommel opp direkte.
1: Så er det jo sånn at på meningsmålingene før valget der, som er om kort tid, så ligger ikke Viktor Orbán så godt an som han kunne tenke seg. Det er en annen kandidat som gjør det vel så bra. Samtidig som han har denne pågående diskusjonen med Ukraina, som han mener forsinker energileveransene til Ungarn, som da er gass fra Russland som går via Ukraina. Utrolig nok så skjer jo det fortsatt. Og så mener han at ukrainerne sleper beina etter seg med å reparere noen rørledninger som er ødelagt i krigen, og som det jo er Russland som har startet. Så det er en del elementer i dette her som er litt absurd. Og så får vi jo bare følge med og se om disse pengene kommer seg dit de skal, forutsatt at det faktisk er ukrainernes penger. Denne historien om at det i hvert fall er underslag her og bestikkelser, det er det foreløpig ikke noe dokumentasjon på.
0: Nei, og dette med at Ungarn fremdeles får gass fra Russland, det er jo en slags sånn der han... unnlatelsessynd fra EU, for EU vet jo at Ungarn er et kilent medlem, og man gir dem noen innrømmelser, ikke sant? nu tänker jag att det kanske är på tide att man i mindre grad fortsätter med det. Ungarn har visat så pass lite vilje till att stå samman med de allra flesta andra EU- och NATO-land att det bör ju egentligen börja få konsekvenser. Till en viss grad har det aldrig fått det vid att EU tillbakehåller midler. Så kanske det är en direkt link, Eystein. Hvis du ikke får midlene från EU så kan du sagtens ta den från Ukraina istället för.
1: Det var ett knippe av temaer vi har samlat upp I løpet av bare noen få timer, rett og slett. Det skjer jo ekstremt mye I vårt nedslagsfelt, og vi tilbake om ikke lenge med enda flere dilemmaer.
0: Takk for at du lyttet.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet, skapt for ro, komfort, og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
14: whoa,
13: help.
14: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
17: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
16: Så finnes det Danmarksferie.
6: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og VB-grillen og sånt da. Bare for sikker skyld, liksom.
16: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
6: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn... Tjaff, I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
22: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
23: Det ikke det her jeg utdannet meg til.
24: Ikke jeg.
22: Jo, ikke sant? KYC. KYC!
25: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll,
0: som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
15: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
1: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
8: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
9: Nei.
8: Får du bestilt en ny?
9: Ja. Sånn.
7: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
10: Hei hei, luften er din.
11: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
10: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Åh, det
2: First Price. Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Det så mange biler å velge.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet. Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted. Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
12: Hva?
11: 40 000.
12: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
13: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
14: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18.

0: det her var innmari god lunsj. Det first
1: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen.
5: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
6: Eiendomsmeglere, bank!

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
7: smart
6: du
7: smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nei. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
6: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
7: Hele livet! Bam!
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Det...
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Det finnes ferie med pågående innkastere.
20: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odd og Gård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
19: here. Så finnes det Danmarks ferie.
21: Hei, velkommen til.
19: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
22: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
1: Ikke jeg heller! Jo, ikke sant? KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
3: Vanskelig!
1: KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
6: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
8: Is there something going on with you and Dr. Ash?
5: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
11: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
14: Hva er likheten mellom en...
15: privatetterforsker.
14: Og et...
16: konditori.
14: Jo, foruten...
15: Og jaså, her lukter det...
16: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
14: Så er begge bedrifter. Og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
27: Ja, sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topptidelsen dekorasjoner som ikke egner seg på kaken. Plass nummer 10.
2: Stekt løk.
1: Nei, men du ser det veldig for deg.
3: Ja, det er et tydelig bilde.
2: Ha litt dårlig tid, og så bare tar du den påsen med stekt løk.
1: Ja, det er ikke bra i det hele tatt. Plass nummer 9.
2: Tøysebæsj. Ja, det er det. Altså, det er ordentlig brun ruken snickers som ligger oppe på toppen der.
1: Det er ikke så bra, altså. Plass nummer 8.
2: Hunder som parrer seg.
1: Nei, det er jo dekorasjoner som ikke egner seg på kake, ja, men det hadde jo vært... Det er sikkert noen som har laget
3: det
1: en gang.
3: Ja, det vil jeg tro.
2: Helt sikkert.
3: Ja,
1: som man driver og har seg. Plass nummer 7.
2: Hakekors.
1: Nei, men allerede, det egner seg ikke.
3: Det er sikkert noen som har laget det,
1: ja. Det må du regne med. Plass nummer 6.
2: Svette hårete baller.
1: Som pynt.
2: Som pynt. Jeg synes jeg har sett liksom litt på Pascal, noen sånne frukt, ja, som er litt sånn blank...
1: Må jo bare si at vi har hatt noen bursdagskaker for deg, Geir, opp igjennom, som har vært verre enn det.
3: Ja, jeg hadde vaginakake til den gang.
2: Ja, den var fin, da.
1: Bra,
2: smaket lenge. Litt bedt.
3: Det var reker i...
1: Nei, men slutt opp, da. Plass nummer 5.
2: Reker i majonnæs.
1: Hei!
2: Giljotin!
1: Giljotin? Ja. Nei, jeg skjønner den ikke.
2: Nei, når du har brudepar oppå der, da, så er det en sånn giljotin.
1: Åja, oh, så kapper hodet. Ja, det er ikke egnet til, så det var nesten litt morsomt. Plass nummer 4.
2: Donald Trump med eppel i kjeften.
1: Ja, som
2: en gang i Amerika, i hvert fall. Naken med eppel i kjeften.
3: Sitter ikke sånn...
1: Det er dekorasjoner som ikke egner seg på... Ja, kakedekorasjoner. Plass nummer 3.
2: Ertesuppe. Ertesuppe.
3: Bare helle en ertesuppe, ja, over kaka.
1: Det var bare ekkel liste. Sodd.
2: Sodd.
1: Strøsodd.
3: Strøsodd, ja.
2: Strøsodd.
1: Strøsselsodd. Plass nummer 2.
2: Tørresodd. Håndgranat.
1: Ja, nei, det har jo ikke noe på en kake å gjøre, egentlig.
2: Nei, altså. Men det er sikkert før du drar i splinten, da, så hele kremen henger oppover vega. Ja.
1: Plass nummer 1 på topp til, liksom, over kakepynt som ikke egner seg. Her er plass nummer 1.
2: Bodø.
1: Bodø.
2: Bodø er jo kåret til en av Norges styggeste byer, er ikke det?
1: Ja, så du skal ha Bodø. Ja, ok. Glasshuset.
2: Glasshuset.
3: Myra stadion.
1: Du skal ikke kaste kake i glasshuset,
2: nei,
1: i Bodø.
2: Nei, du skal ikke det.
1: Ja, nei. Det var noe der. Dette var dagens topp til liste og ukens første god morgen.

0: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
5: Consider it done, Jorunn.
4: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
5: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
5: 40 000.
6: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
4: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
8: Hallo.
7: Og deg, så klart. Du jo så god i
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
10: Hæ?
9: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
10: Ja, det jo det.
9: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
10: Men skal vi ikke til biltema?
11: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
16: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det First Price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First Price.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
21: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Og vi tør å spørre vi for hvordan lærer døvblinde å kommunisere når du hverken altså hører eller ser. Med til å svare på dette spørsmålet her, rådgiver i Signo, som jobber altså med dette her. God morgen til deg, Anette Moen.
2: Ja, god morgen.
3: God morgen, Anette.
1: Ja, vi ble ordentlig nysgjerrige, vi altså.
2: Ja.
1: Og kan du forklare hvordan, når man både er blind og døv, og det er medfødt, hvordan klarer man da å begynne å kommunisere?
2: Ja, jeg vil bare først si at det med døvblindhet er jo en litt sånn radikal betegnelse.
1: Ja.
2: Da er det jo liksom veldig lett å tenke seg at verden er helt mørk og helt stille. Og det er jo svært få personer med døvblindhet som erfarer nettopp det. Ofte så har man litt sånn restfunksjon, som det heter,

0: får man jo tenke hvordan det jeg kan kompensere for det det lille barnet ikke ser og ikke hører.
1: Mm. Mm. Vi har sett noen eksempler på at det inne i hånden dette foregår veldig ofte.
0: Ja, for det første så jo tegnspråk jo en viktig del av kommunikasjonsopplæring mm. med personer med døvblindhet. Og da det jo noe med å gjøre tegnspråket og språket tilgjengelig for personer med døvblindhet. Og ofte så skjer det i hendene, ja. Gjennom det som heter tale- og lyttehånd da.
1: Mm.
0: Sånn at hvis jeg skal på en måte snakke norsk med tegnstøtte eller tegnspråk med en person med døvblindhet, så må vi være i berøring med hverandre.
1: Ja.
0: Så det handler mye om berøring og bevegelse da.
2: Mm. Men skriver du bokstaver inn i hånda, eller? Jeg har jo observert dette her, og jeg ble jo så fascinert av hvordan tolken og den døvblinde kommuniserte her.
0: Ja, altså, ja, noen kommuniserer på den måten, og alt avhenger jo egentlig av ja, både når sansetapet inntraff, ikke sant? Det jo, mm. vi skiller mellom både medfødt og ervervet og døvblindhet,
1: ja.
0: Og noen har jo allerede da noen erfaringer med tegn og med bokstavering i hendene, og med andre så utvikler man jo gjerne da et felles språk da,
1: mm.
0: sånn at samspillet og, den, og også tilliten og kontakten som oppstår i kommunikasjonen til personen med døvblindhet og tolken da, eller kommunikasjonspartneren som vi sier også, den jo kjempeviktig og avgjørende da.
2: Mm. Så det ikke bare å bytte tolk underveis her?
0: Det jo noen som er ganske tøffe på det der, men nei, jeg vil si det at relasjon og bruk av tid og kjennskap til hvordan personen med døvblindhet fungerer
1: mm.
0: og er i verden, og hva den har behov for, da, det er kjempeviktig og avgjørende.
1: Mm. Anette Moen, dette var opplysende for oss. Tusen takk for at du var med på morgenkvisten her og gjorde oss litt klokere i denne tørre spørrespalten vår, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt.
0: Ja, så bra. Ha det.
1: Ha det, ha det. Anette Moen da, rådgiver i Signo, som jobber da med medfødt døvblindhet. Og så ble vi litt klokere av både sanser og

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
15: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
14: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
16: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
20: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
21: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
20: Når?
21: Ja.
20: Når?
21: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
19: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
19: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Du hører høydepunkter

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Du har kanskje hørt, eller ganske sannsynlig hørt om Norway Rob. Han er både bussjåfør og influencer, over 2,2 millioner følgere på TikTok og over 200 000 på Instagram. Han kjører buss, deltok i Farmen i 2021, og Norway Rob, eller Robert, er med på telefonen. God morgen, Robert.
3: Good morning.
4: Og nå, Norway Rob, er du altså aktuell med nytt reality-program Squid Game The Challenge, som er et reality-konsept som baserer seg på serien Squid Game, sesong 2.
3: Ja.
4: Og nå representerer du Norge, for det er jo mennesker over fra hele verden som møtes.
3: Yes, stemmer det.
4: Hvordan har det vært?
3: Ja, vet du hva? Den production, det må være den største, det er den største production jeg har vært med noensinne.
4: Ja.
3: Jeg mener, farmen, det er en stor production, men Squid Game, det er next level også. Så det var en opplevelse, for å si det sånn.
2: Ja, men var det sånn at du hadde meldt deg på, og så hadde du glemt litt at du hadde meldt deg på?
3: Ja, det var faktisk, fordi, vet du, når vi var ferdig med season 1, jeg tror det var i 2023, så meldte jeg meg på, jeg sendte inn en video, og så rett når jeg sendte inn den video, jeg snudde meg til familien min og sa, vet du hva, jeg er på den neste Squid Game. og så gikk den i glemmerboken, i hvert fall 10 måneder, 11 måneder, sant? Og så plutselig fikk jeg en telefon, og har du fremdeles lyst til å være med? Så før jeg skal være med og ha en chance å vinne 4,5 millioner dollar.
4: Ja, for det er jo helt vanvittig å gjøre med penger, da.
5: Rob, jeg har ikke sett den challenge-greia, men vi som har sett Squid Game, det er jo brutale greier. Hvor brutalt er dette her, da?
3: Nei, det er crazy. Jeg mener, det er både en psychological spill, du må lage alliance, du må hive folk under bussen når nødvendig.
2: Bokstavlig talt, ja.
3: Ja. det er sånn spill jeg liker, for å si det sånn.
2: Ja.
4: Og dere har jo på dere de samme draktene som de har i Squid Game, så det ser jo, man får jo helt den viben.
3: Mm. Ja, vet du hva, med en gang du går inn, du får den viben. Jeg mener, det var mange folk som var excited, men jeg var nervous. Jeg må bare innrømme det med en gang, for det er liksom i hodet mitt, hvis jeg dør, så dør jeg altså.
5: Ja, du gjør det da. Det er helt riktig.
3: Det var spennende å treffe alle de folkene fra hele verden. Og vet du, folk sier jeg tar mye plass.
2: Ja.
3: Forget about it. De folkene der inne, det var liksom meg ganger 456 stykker.
2: Fy flott. Men hva var det du gjorde da, Robert, i denne videoen som du søkte for å være med i Squid Game? Hva var det du gjorde på den videoen som du tror at var grunnen til at du ble med?
3: Nei, vet du, jeg er egentlig bare min selv,
2: ja.
3: Sant? Men på samme måte med farmen. Når jeg gikk inn på farmen, jeg sendte en video, jeg var liksom, hey, jeg kommer for bagen. Hvor vanskelig kan det være å runke en ku, sant? Og jeg visste liksom, når jeg sendte den inn til TV2, jeg visste, ok, jeg snutt til familien, så jeg er med på TV2 farmen neste år.
2: Ja, da runder vi med, hvor vanskelig kan det være å runke en ku? Det går vi
4: på. Og vi gleder oss selvfølgelig, det er premiere i dag, folkens, på Squid Game The Challenge sesong 2, med Norway Rob, som representerer Norge. Vi gleder oss masse.
2: Ja,
3: yep, I'm representing Norway, guys.
2: Ja. Good work. Så nå en fin dag, og takk for at du var med nå tidlig på morgenen.
3: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Ha det.

0: steinsprut. Spilglass.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
5: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpe litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hei, det er Tone Kroken.
8: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
7: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
8: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
7: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
8: Og de har også innvendig solskjerming.
7: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
8: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
10: liv enklere. Hva er likheten mellom et
11: sykkelverksted
10: og en
12: hundeskole?
10: Jo, foruten...
11: Og så har du helt nedslittet
12: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
10: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
13: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
16: Hei, hei. Luften er din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
19: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kanskje du skal ut og reise, kanskje du skal ut og fly I dag på en av flyplassene vi har rundt omkring I Norge.
3: Da det godt å vite at Oslo Lufthavn kåret til den minst stressende flyplassen I hele Europa. Ja. De har gjort en stor test med 61 europeiske flyplasser. Og Gardermoen vant.
2: Men hvordan har det seg at den så lite stressende da?
3: Analysen ser på tre kriterier. Så det andel fly som følger en ruteplan, punktlighet for ankomster og punktlighet for avganger. Og her har Gardermoen fått 2,2 stresspoeng, og det maksimalt 100 mulige poeng. Så ser du at vi ganske... Da det lite stress.
2: Mm. Og så var det de som var mest stressende da?
4: Ja, det jo en flyplass du på en del loven, eller I hvert fall ja. Ofte. Det Nice I Frankrike. Den skårer 91,4% på stressen.
2: Men I all verdens land,
4: vet du. Og rett under så det Lisboa på 72%, og Ibiza på 66%, men det vel ingen som merker stresset der engang.
3: Nei. Da du stresset av helt andre grunner.
4: Ja, jeg tror det altså.
3: Og London da, som mange av oss har vært på, det femteplassen der på stresstesten, holdt jeg på å si.
2: Og så begynte jeg å tenke på, sånn, det jo flere flyplasser jeg ikke blir sånn immer stresset på. Ørsta Volda for eksempel, synes jeg ikke sånn kjempestresset.
3: Ja, de ikke med.
2: Nei, de ikke med I tellingen.
4: De der hvor det står I målen, den drakk I enden av rullebanen, det ikke så mye mas med.
2: Hvor du bare blir bedt med å gå ut når flyet kommer. Og det veldig bra, og så det sånn kaffe som du kan legge igjen penger, ja nå det slutt på det da, men det sånn vendingmaskin da. Det vi vet jo litt om Gardermoen og hvorfor det så litt stress der, for vi har snakket med en som har en hund der oppe. Stresshund, og den stresshunden og eieren der skal vi få en prat med etter hvert her I morgenklubben, så vi ønsker god morgen og god tur til deg som skal ut og fly da. Vel viten om at Gardermoen, ja der det ikke mye stress, gitt. Men jeg tror nok folk kjenner på det likevel. Ja. Altså, innmellom.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på... Sand.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon. Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
18: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
19: Å skape resultater sammen med andre.
18: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
19: Jo.
17: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
18: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at det er festival i bygda di. Plass nummer 10.
3: Alle i familien din går i refleksvest.
2: Ja, vi må jo synes da.
3: Ja.
2: Og har en jobb å gjøre.
3: Ja.
2: Plass nummer 9.
3: Han som har vært én gang på Dagsrevyen blir festivalsjef.
2: Ja. Ja. Det var mye sant. Plass nummer 8.
3: Plutselig er det helt greit at alle unga blir litt fulle.
4: Ja, er det det egentlig?
2: Er det egentlig det, Geir? Nei, du får buing på den der. Det er på festivalet bygda di, plass nummer 7.
3: Alle de lokale reiser bort for helgen, og de som ikke reiser bort, de selger elgkebab til turistene.
2: Ja. Plass nummer 6.
3: Alle jorder, gressplener, rundkjøringer kan brukes som parkeringsplass.
2: Plass nummer 5.
3: Alle jorder.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Hva er likheten mellom et
3: sykkelverksted
2: og en
4: hundesykkelverksted?

0: skole?
1: Jo, foruten.
2: Og så har du helt nedslittet
0: dekk. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
4: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
5: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
4: Når?
5: Ja.
4: Når?
5: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift NO.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
7: 40 000.
0: Hva hva du snakker om? Hvilke gavekort?
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
8: Du, dette funker ikke lenger.
5: Hæ?
8: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, jeg firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
11: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
0: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
0: first
13: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Åh, det
14: first prize. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
15: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
16: Dette Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Tørre spørre. Ja, for har medisiner da med forskjellige navn, men like virkestoffer, er det helt det samme da? Dr. Tonje, fastlegen vår her i morgenklubben gjennom mange år, forsker og overlege. Nei, men i all verden, god morgen da.
2: God morgen.
3: For det er jo sånn, Tonje, at av og til så kommer man på apoteket med en resept fra legen, og så sier de på apoteket, vi har et mye billigere alternativ, kan du ikke prøve det i stedet? Mm. Og så blir man litt skeptisk til om det er det egentlig det samme.
1: Ja,
2: for man tenker jo ofte at billig ikke er like bra.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker jo det hele tiden, ja.
2: Ikke sant? Nei, men vet du hva? Det skal være akkurat det samme, ja. Både når det gjelder effekt og sikkerhet, da.
1: Ja.
3: Men er det samme liksom, sammensetning på en måte?
1: Men Tonje, her allerede dette, ja, ikke sant? For du sier, ja, det skal jo være det samme. Du sier det med sånn, ja, ikke sant? Det er ikke noe sånn, ja, det er akkurat likt. Du sier jo ikke det.
2: Nei, men det er, poenget er at det er akkurat likt det som virker, men du kan si at dette er liksom en oppskrift, og så setter man ofte til noe som heter hjelpestoffer, da, ikke sant? I medisiner, så man liksom, hva skal jeg si, man har en oppskrift, og så rører man det ut med noe.
1: Ja.
2: Og det man liksom rører det ut med kalles for hjelpestoffer, og det kan av og til være sånn at noen som er allergiske mot noe, eller sånn, de kan reagere på det.
1: Mm.
2: Så det er noen eksempler på de som liksom for eksempel får bivirkninger av en, men ikke den andre. Da.
3: Oh, ja.
2: Og i de tilfellene så må legen skrive spesielt på resepten at denne gangen så får du ikke lov å bytte liksom, til apoteket.
1: Oh, ja.
2: Og det er ikke ofte, men det hender seg. Og så er det noen ganger at for eksempel hvis man har det man kaller for et smalt terapeutisk vindu, det vil si at medisinene på en måte skal virke veldig nøye.
1: Mm.
2: Og det gjelder typisk kanskje de som har epilepsi og diabetes og stoffskiftesykdommer og litt sånne ting. De kan av og til oppleve at det andre preparatet liksom virker litt grann dårligere eller litt grann annerledes, og da går det ikke an å bytte. Ja. Men for de aller fleste sykdommer, så er det akkurat det samme.
1: Så er det akkurat det samme. For det er det de sier på apoteket, ja, men det er akkurat det samme, det er bare mye billigere.
4: Men jeg tror at det har vært sånn payback-greier fra at de får noe liten, litt kløver i lomma der, hvis de sier noe annet.
2: Nei, eller apoteket. Nei, da, de gjør ikke det, men du kan si at man ønsker jo helst å, en del av disse medisinene går jo på blå resept, som tross alt på en måte er skattepengene våre.
1: Mm.
2: Så man ønsker jo da å forsøke å bruke de billigste mulighetene, sånn at man bruker mindre av det budsjettet. Og det synes jeg er gunstig, og så tenker jeg liksom også sånn, det er jo litt fint at disse medisinske firmaene av og til kan få litt konkurranse seg imellom om å redusere prisene litt. Da.
1: Ja, helt klart.
3: Men er det ikke da en idé at legene også skriver ut de rimelige alternativene fra start?
2: Jo, det kan man absolutt gjøre. Og så er det litt sånn, ikke sant, det går litt på vane, og så har man kanskje ikke helt oversikt. Og så er det faktisk sånn at legene får ikke lenger lov til å ha så veldig mye kontakt med de medisinske firmaene for å ikke bli påvirket av det. Så du kan si at når det kommer et nytt preparat på markedet, så blir det liksom sånn at man gjerne skriver ut det, og så blir det det man er vant til, og så er det det man kan navne på, rett og slett.
1: Mm,
2: og så kommer det, ikke sant? Og så kommer det etter hvert flere og flere nye alternativer.
1: Ja, og flere
2: som bruker samme oppskrift.
1: Apotek ikke også, ikke sant? Det kommer jo flere apoteker, og det er konkurranse der,
3: ja,
1: beinhard.
3: Ja, og så mister
2: man, som lege, så mister man rett og slett litt oversikten, og så blir det på en måte apoteket da, som til slutt har oversikten over ulike valgmulighetene der.
1: Ja da, man sitter jo med følelsen at farmasøytene har peiling også.
3: Ja, de har peiling.
2: Ja,
1: ikke sant?
2: Ja, det er jo deres jobb, så det er bra.
1: Det er bra, men stort sett så kan vi stole på det at når legen skriver ut et navn, og så kommer du til apoteket, og så er det noe annet, samme virkestoffer, så er det trygt å spise den medisinen der.
2: Ja. Yes.
1: Ja, det var bra det. Tusen takk for informasjonen her, Dr. Trondheim. Vi blir jo alltid klokere når vi snakker med deg.
2: Ja, så hyggelig.
1: Ha det godt da.
2: Ha det.
1: Dette er Radio Norge, og ja, det er koselig at du hører på.
3: Går du for den billigere medisinen der, eller?
1: Nei, selvfølgelig ikke.
4: Hva er det dyreste du har?
1: Hva er det dyreste?
4: Kolesterolsenkende medisin du har, ja.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpoteter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
2: Hotel El Amor Grande Premium.
3: Klart det, baby. Glenn har spennende.
1: Men da de ankommer resepsjonen.
4: You have no reservations here.
3: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
1: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Steinsprut.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Introjakt, fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Ja, men hva du skal nu da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
17: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
18: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge. Jeg må jo si at jeg blir storveis imponert over unge folk som er gründere og som bare gjør ting, og gjør ting ordentlig.
2: Ja.
1: Og jeg har kommet over en kar på Vestlandet, han bor i Eifjord, og rundt omkring på Vestlandet på 6 forskjellige steder så selger han bakte poteter. Han importerer altså ovner fra USA, har litt spesielle oppskrifter. Han får dette til å svinge. Han har altså tatt bakt potet på alvor. Han er med på telefonen her. Han heter Kai Myklatun. God morgen, Kai.
3: Hallo.
1: God dag, Vestlandet.
4: Bakt potet, så utrolig gøy. Få høre hvordan, ja, hvorfor startet du med det?
3: Nei, bakt poteter var nå egentlig jeg og fatteren som satt i stovo, og jeg har nå litt sånn entreprenørsjel, og jeg har nå lang erfaring innen mat og service da, så tipset nå han meg om å selge bakt poteter, eller da ville nå han gjøre når han var pensjonist på fjellet og noe sånt da, så da tenkte nå jeg, ja ja, da var det ikke så dum i det da.
1: Nei.
3: Egentlig.
1: Nei, nei, også, jeg skjønner at du har vært ute i USA og fått tak i spesielle ovner også.
3: Ja, nei, nei, da misforstår du egentlig. Ja. Men han åpnet jo vogn i USA nå, da.
1: Åja!
3: Oh, ja, da, så da var noe, det noe vogn som opp og går der nå, da, ser du. Så ovner har nå vi hentet litt fra Østlandet, og nå fikk jeg nyst en fra Storbritannia, da, som jeg er veldig fan over. Ja, da. Ja,
1: så bra. Ja, ja.
2: Men jeg ser, jeg ser på Instagramen din her at du er ikke sånn veldig happy for det amerikanske smøret. Må du importere norsk smør til USA da, eller?
3: Ja, nei, nei da, nei, nei, det er jo best, da norske smøret, ja, da Tine Meieri smøret. Men nei da, dette er importgreien og sånn, prøver vi å holde oss unna. Men det er ikke noe galt med Amerika og smøret der, men da slår ikke Norge.
1: Nei, nei, nei.
4: Men fortell om poteten, er det en vanlig bakt potet sånn som vi kjenner den, liksom med krydder, smør og mais og skinke, eller har ikke du en egen vri?
3: Ja, altså, jeg hørte jo introduksjonen til Øyvind her nå, og den likte jo jeg veldig godt, skal jeg være ærlig med deg. Den var drittkul, og da jeg merket han sa, da var jo at, altså, da skal vi ordentlig. Og da har jo vår, altså du kan jo kødde så masse du vil på media og kapokker, det er sant, og det er litt kul å ha kult navn og kul logo og sånt. Men hvis produktet ikke er bra, da er det ikke livlaget. Nei. Og da har vi på en måte tre prinsipp. Poto skal være juicy, og han skal ikke være hard, og du skal ha godt med fyll på. Så det er noen enkle prinsipp. Da er ost og mais og Aukans eget krydda smør, Aukans egen sinte mamma dressing, og crispy bacon, og så kan du bytte toppinger. Du kan ha med chili con carne, du kan ha biff og bearnaisesaus, du kan ha kylling barbecue og coleslaw, men den der cowboyen som jeg kaller den, Norwegian cowboy, med bacon og sint mamma-dressing, da er den som selger best opp.
2: Sint mamma-dressing, den likte jeg.
3: Ja,
4: men hvor er det vi kan besøke deg da? Hvor holder du til?
3: Nei, meg personlig, eller vognene?
4: Ja, bare vognene.
3: Du kan nå komme til Eifjord, du, altså, da gjør ikke noe da, jeg er nå her fastet rundt. Men nei, vognene, altså, det er noe, vi begynte jo i Odda da, første vognet, men, og så var det Vossvangen, andre, og Skullestadmoen, nummer tre, og så åpnet vi her i heimbygdet på nummer fire.
1: Eifjord, ja.
3: Ja da, og så for vi til Åsane på vogn nummer fem, Fyllingsdalen vogn nummer seks.
4: Oi.
3: Vogn nummer 7 er nå i USA,
1: ja.
3: Og nå skal vi åpne vogn nummer 8 i Haugesund 1. november, altså nå til helger også.
4: Oi, så verden. Gøy!
1: Her går det i bakt, altså Pota Mader heter butikken, eller vognen din,
3: ja.
1: Da.
3: Ja. Ja da.
1: Og
3: da,
1: det sier jo Pote inne i Eifjord, sant?
3: Ja, men så er jeg pota her. Ja, ja, ja. Jeg skal ha en pota.
1: Liksom. Ja, ja, en pote. Så er det flere pote.
2: Og det er norske, du bruker bare norske poteter selvfølgelig.
3: Ja, da, altså, hadde det vært nok, for å si det sånn, altså, ja, ja, men ja, nå gjør vi det, nå er det jo sesong, sant?
2: Ja.
3: Men det er jo 4-5 tonn i vekko det snakker om nå, sant?
1: Ja, ja, ja.
3: Så du må ha, så da, vi har jo lyst til det, så jeg lagde jo nett en video faktisk her, med å oppfordre norske bønder til å hive pota i jordet, for vi vil jo bare selge norsk.
1: Ja, ikke sant, det er bra. Ja, ja. Tiden flyr her, Kai, ja, ja. Og så må du ha lykke til, du er en ung fyr, og med gründervirksomhet, pota ja, madere, selger poteter som aldri før rundt omkring på Vestlandet, kom gjerne til Oslo, og kom innom oss, ja, hvis du er i byen. Ha det godt da.
3: Ja, takk skal du ha. Veldig hyggelig.
4: Ha det.
1: Ha det. Ha det. Driftig vestledning på 25 år. Pota Madre. Pota Madre.

0: Her VG-nyhetene. Oljeprisen faller kraftig etter signaler fra fredssamtaler i Iran-krigen. Den nå under 100 dollar fatet ifølge E24. USAs president Donald Trump sier at Iran-avtalen stort sett fremforhandlet. Samtidig melder han at han ikke vil forhaste en avtale. En 2 år gammel gutt funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. 430 bensinstasjoner lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Et år siden så var det en trikk som kjørte inn i en Apple-butikk i Oslo. Det fikk hele landet med seg. Det ble jo haverikommisjonen og hvem som skulle ta ansvaret, og de skulle utrede og holde på. Og så endte det med at det var ikke noe dårlig kjøring.
3: Nei, det var visst ikke det. Det var norovirus.
2: Ja, men norovirus, da blir det løn i magen, gjør
3: du
2: ikke det?
3: Jo, jeg tror det blir litt laus i myra da, ja.
2: Men Geir, du har jo, slipper jo litt luft, og av og til så kan det sikkert komme en tesje på en dårlig dag. Men du glemmer jo ikke å bremse i et lyskryss.
3: Neida.
2: Selv om du driter på deg, Geir.
3: Ja, jeg
2: så husker du det?
3: Litt enig med deg der, og jeg var borte der da det skjedde, for der var jeg rett rundt hjørnet for her hvor vi holder til. Og den sto jo godt planta inn i butikken der.
4: Ja, det gir jo ingen mening.
2: Nei, det
4: gir
2: ingen
4: mening. Det er diaré, magesmerte, kvalme, feber og slapphet. Ja. Men du sa at han har fått et illebefinnende på grunn av norovirus. Bare detter du sammen.
2: Nei, du tar den spaken ned og så tenker du, nå er jeg litt dårlig. Da stopper jeg opp her. Så du gasser jo ikke på.
3: Nei, jeg lurer litt på det.
2: Nei, det tror jeg ingenting på sporveiene på akkurat dette her. Nei. Jeg tror det er bare bullshit fra ende
4: til annen. Men nå driver vi med konspirasjonsteorier.
2: Er ikke det gøy da?
4: Jo, det er kjempegøy. Ja.
2: Her spoler vi tilbake til for et år siden.
5: Tirsdag krasjet en trikk inn i en butikk i Oslo sentrum. Føreren er nå siktet for brudd på veitrafikkloven, som stiller strenge krav til sjåførs aktsomhet i trafikken. Forsvareren forteller at den siktede er i sjokk og tar det veldig tungt.
6: En spårvagn har krasjet inn i en butikk i sentrala Oslo. Enligt den norska polisen ska vagnen ha spårat ur.
7: This tram in Norway just drove straight into a store. It derailed in the streets of Oslo, crashing into a shop and leaving quite the scene. Witnesses described the crash as surreal, with the tram lodged halfway into the store. Luckily, no one got seriously hurt.
8: Trikken den sporet av midt i Oslo sentrum i formiddag, og i ettermiddag ble den tauet ut av butikken den kjørte inn i.
9: Trikkeføreren og tre andre personer ble lettere skadde. Det er fremdeles uklart hva som årsaken til trikket av sporingen.
10: Spektakulære unfall i sentrum von Oslo am dienstag. Eine Straßenbahn ist in der norwegischen Hauptstadt in ein Ladenlokal gekracht. Laut Polizeiangaben wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch der Fahrer. Der Unfall löste einen Großeinsatz der Rettungsdienste aus. Die betroffene Straße wurde abgesperrt.
11: A tram crashed into a store in central Oslo on Tuesday, injuring the driver and at least three other people. There were around 20 passengers on board the tram at the time of the collision. Images from the scene showed a blue tram that had penetrated a computer store in the center of the Norwegian capital.
3: Du, altså,
2: et år siden i dag,
3: her begynner jeg å konspirere, for jeg tenker det, kan det være Apple som står bak dette her? Nå har de altså, da fikk de gratis reklame
2: I hele verden,
3: og i hele verden for butikken sin.
2: Et år siden i dag så kjørte det altså den trikken, og det var lyd både fra VG, Aftenbladet og
4: the
2: Dagsrevyen.
4: The blue tram penetrating the computer store.
2: Ja. Og malaysisk nyhetsbyrå til og med hadde vi her på engelsk på slutten. Dette er Radio Norge. Vi ønsker hele Norge en god morgen, trygt og fint på

0: trafikkoppdatering.
1: På E18 Operatunnelen I Oslo det stengt I et kjørefelt I retning Askim på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Si.
17: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
16: Med morgenlevering.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia! Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
18: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
19: Nei, bero, sitt!
18: Og bestevenninnen din
20: Elsker hva du har gjort her
18: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor
20: Ja, så det var plass I år, ja
18: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem
21: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
18: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse
22: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si Når du hører Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
23: liv enklere Du har en ny beskjed
24: Hei, Trude! Katrine fra Joko Holvika her Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helger Vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40% Og det midt I blinken Vi ses!
18: Joker, den gode naboen.
25: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
26: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
27: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
28: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
29: Dette Radio Norge.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0909. Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten...
7: Å, jaså, her lukter det...
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
8: Hæ?
9: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
11: Det her var innmari god lunsj.
12: Det
11: First
12: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
13: Og det First Price.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
16: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
17: Consider it done, Jorunn.
16: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
17: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
17: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
16: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
20: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Nå en litt morsom sak. Flere nordmenn leser papirbøker nå enn på 90-tallet.
2: Oi!
1: Ja! En av fire nordmenn leste papirbøker daglig i fjor. Det er vel veldig bra, egentlig, er det ikke det?
3: Ja, visst søren er det det. Ja. Jeg må jo innrømme det at jeg er litt sånn periodebokleser. Jeg er veldig sånn sommeren. Når jeg har god tid og sånn. Hvis ikke så bruker jeg jo et halvt år per bok og sånn, vet du.
1: Det var jo helt vanlig med sånn nattbord. Altså lå på nattbordet så var det en bok. Nå ligger vel stort sett en telefon eller iPad. Som det ikke bruker.
2: Kindle.
1: Ja, men det er jo det,
3: blir, det er jo bok.
1: Det går som bok.
2: Ja, det er ikke papirbok.
1: Nei.
2: Så det er ikke det faktisk.
3: Det er 8% hører på lydbok og 3% leser e-bøker daglig. Men det, det er også da flere som leser vanlige papirbøker. Og jeg så Anne Holt var her en dag på Dagsrevyen, tror jeg det var, og skulle få unge folk til å lese bøker, og tok for seg to karer som da ikke hadde aldri fullført en bok. Hadde begynt, men syntes det var dritkjedelig. Og så måtte de komme tilbake om en uke, og det ga mer smak, sa de. De skulle definitivt fortsette å lese bøker.
2: Men det er jo sånn med bøker. Jeg sliter så verdt med å komme inn i en bok. Er dere sånn også? Jeg kan starte på en bok, så jeg begynner, eller leser jeg det kanskje tre første kapitlene 17 ganger, liksom. Og så når den først har kommet inn i den, da klarer man ikke å legge den fra seg. Men det er så lenge siden jeg har lest en papirbok.
1: Ja, det er det.
2: Jeg kan ikke huske sist omtrent jeg leste en papirbok. Altså, det er jo før jeg fikk barn.
1: Ja, det er lenge siden, og jeg tror den siste boken jeg leste var Jan Guillou og noe Hamilton-greier, tror jeg.
2: Ja, ikke sant?
1: Garantert det.
2: For lydbøker har jeg hørt en del på.
1: Ja, men der må det være gode folk som leser, så sovner du.
3: Ja,
2: men jeg gjør det jo mens jeg kjører bil, da.
1: Ja, da er det dumt å sovne.
2: Da er det veldig dumt å sovne.
1: Ja. Det var ganske så dårlig i 1997, da var det omtrent ingen som leste bøker i det hele tatt. Så
2: kanskje derfor jeg er så dårlig på å lese bøker, for det var liksom, da var jeg i 97, så var jeg 9 år. Ja. Da var det ikke folk som leste, da. Ja, men, så da har jeg ikke fått det ordentlig inn.
1: Nei, ikke inn med tesje eller morsmelk eller noen ting.
2: Jeg har alltid blitt lest for som barn. Men det har ikke gjort at jeg har blitt interessert i å åpne en bok selv.
1: Nei. Men hva kunne du tenke deg å lese nå, da?
2: Hva kunne jeg tenke meg å lese nå? Jeg er jo stort sett glad i krim, da. Men så har jeg egentlig fått litt sånn sansen for. Vi har hørt hun Agnes Rovatten, er det den heter for noe? Ja. Er det den heter? Hun hadde en bok som heter Gjestene, som egentlig er sånn drama, komedie, drama, spenning, som er en sånn veldig kort bok. Den leste jeg nå i fjor sommer, og da fikk jeg helt sånn, herregud, eller jeg hørte den på lydbok, jeg leste den ikke, jeg hørte den. Men da ble jeg sånn, dette er jo også en fin sjanger, for jeg går alltid til krim.
1: Ja.
2: At det er sånn, du skal på påskeferie, så tar du med deg en krim.
1: Ja. Det man gjør. Og så tenker jeg sånn, at det, det burde være noe mellom en vanlig bok og lydbok, altså en bok med litt større skrift. Det synes jeg hadde vært helt
2: Ja, det hadde du trengt da.
1: Ja, det synes jeg hadde vært helt tipptopp. Men en bok som, som jeg tror jeg kommer til å bare prøve å få lest eller noe sånt, det er jo den som garantert kommer til å komme. De hvite striper sorte får. Rettsmøtet er i dag. Skal den stoppes, eller skal den utgis?
3: Du må fortere på Nordlig rett etter sendingen, altså.
1: Ja, det blir jo spennende.
2: Fordi jeg tror ikke den blir borte, den boken.
1: Nei, den gjør nok
2: den
1: ikke det, altså.
2: Den ligger nok under juletrærne, eller hva loven?
1: Det var like før jeg gikk på en til i dag. Nei. Dette er Radio Norge. God morgen. Flere nordmenn leser papirbøker enn på 90-tallet. Det er i hvert fall en glad

0: trafikkoppdatering.
1: På E18 Operatunnelen i Oslo det stengt i et kjørefelt i retning Askim på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
4: Hæ?
3: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
11: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
14: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger,
17: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
19: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleire.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
18: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
28: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
29: Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Det en stor snakke om dagen. Det blitt registrert bly I tampongene man får kjøpt I Norge. Og bly jo ikke så veldig lurt å få I kroppen. Det jo ikke sånn at man kan få akutt blyforgiftning, for det ganske små mengder av bly som funnet.
3: Ja, men det luftgeværkuler også. Det jo ikke lov og annen type bly, så det jo...
2: Det kjempestrengt ja. I mange andre artikler, og det ja. Det som så interessant. Hvis du ser på medisinsk utstyr, eksempel, plaster, alle sånne ting, og bomull man bruker I forbindelse med det, kjempestrengt. Det ikke lov å ha bly. Men siden ikke tamponger går under medisinsk utstyr, eller remedie, så gjelder ikke denne regelen. Så det faktisk produsenten selv som ansvarlig for å ikke ha bly. Men helsemyndigheten har ikke noe med det å gjøre.
3: Nei. De men det finnes jo ikke tusenvis av produsenter på dette her? Ikke,
2: Nei, det ganske mange. Og når de har fått spørsmål, da, disse OB- og tampongprodusentene, har fått spørsmål om hvor bomullen kommer fra, for dette bly jo naturlig jord og sånn, så kan de ikke svare på det. Nei, vi vet ikke.
3: Nei.
4: Det bare det at man plukket bomull nær motorvei, da, hvor det noe blyholdig bensin?
2: Nei, det vet jeg ikke, men jeg synes det helt utrolig at vi liksom I 2025
3: oppdager det.
2: Har, ja, ikke sant? Nå? Ja. Ikke det litt sent? Og en ting jo dette med blyforgiftning, det ikke sånn du får, for det veldig lite det jeg snakker om, men når du bruker dette over tid, ikke sant, så kan du få sykdom på skjelettene. Det ganske alvorlig, da. Ja, Og så har ikke helsemyndighetene noen ting med dette å gjøre. Nei, det går bra. Det produsenten selv som skal ta ansvar for.
3: Men I all verdens land.
2: Ja, det ikke ganske spredt?
3: Jo, jeg liker jo egentlig ikke å snakke om den slags, men dette jo galskap.
2: Det det. Ja. Og når du tenker deg sånn, hvis du går på
3: Men nei, jentene, skal vi skylde på jentene selv da, som ikke har skjønt... Eller tatt,
2: som ikke har hatt med seg sånn labbesett hjemme og sjekket hva som
4: I stangen? Står det på varedeklarasjonen, nei. Inneholder store mengder bly?
2: Eller tenker du at det jentene skyld at de har mensen?
3: Nei, ja, nei, men...
4: Ja, det mener loven.
3: Nei, ja,
4: jo, men... Jo, han mener det.
2: Da kan du takke deg selv.
3: Ja. Alt blir feil nå, jeg sier nå. Jeg synes ikke det bra at det bly noe sted, I hvert fall.
2: Nei, og jeg mener sånn, du kan ikke kjøpe plaster
3: der, eller,
2: ja. På apoteket. Der ikke bly. Men tampong, der det bly. Det gir ikke noe mening.
3: Nei, men det blir gjort noe med, da?
2: Jeg vet ikke. Det ser ikke sånn ut.
4: Men må vi tilbake til den tiden hvor de ble sendt opp I et lite stabbur og sitte og menstruere uten noe som helst?
2: Ja, men, det
3: men hva
2: trenden,
3: galt med det, da?
2: Det siste trenden,
4: det det stabburet ditt til?
3: Vi sier det faktisk
2: hjemme. Nå skal jo kvinnene bare blø som en slags protest. Å, herregud, dere kan snakke med dere. Dere snakker om helt andre ting.
3: Ja, men sier bare til stabbur. Nei, men dritt.
2: Hva det du gjør her nå?
4: Han har jo en stabbur I gamle dager. Ja, ja. Damer som menstruerte ble jo sendt opp på det stabburet der de var ferdig med det.
3: Ja, tuller med det hjemme. Ja.
2: Og det derfor du har stabbur,
4: ja? Ja, det
3: ja,
4: ja, ja. Vekabua.
3: Ja.
2: Og Torun I stabburet for tida, eller?
4: Følte du at du ikke ble hørt på slutten her nå, at vi ja, datta litt?
2: Nei, det var bare mer trenden som nå, hvor kvinner på en måte går I protest og skal blø fritt.
3: Nei, men det trenger vi ikke å snakke om da.
4: Da blir det kø I buari.
3: Nei, men nå setter vi stopper. Det selvfølgelig skal ikke være I bly og sånt. Det skjønner jeg også.
2: Det skal ikke være
3: I
2: bly og sånt.
3: Nei, men da må jo noen gjøre noe av alle mulige EU-direktiver, så kan vel det komme opp da.
2: Regjeringen må på banen.
4: Eller gå. Ja. Regjeringen må gå, tror jeg.
3: Billy Joel, Uptown Girl.
4: Of yours, girl.
3: Nei, det går ikke an å si.
4: Nei, jo da. I'm

0: Her er VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste er at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. En 2 år gammel gutt er funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer i Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Ekspressen. 430 bensinstasjoner er lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Menon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
2: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, Morgenklubben på Radio Norge, en klubb for deg som tidlig oppe.
3: Geir sendte en melding i løpet av uka som var... som er litt morsom. En gladnyhet til deg på en måte, Loven. Mm. For nå begynner debatten. Skal vi forby 3-literen?
2: Ja!
3: Ja!
2: Ja!
3: Det vil du.
2: Ja.
3: Vet du hvorfor vi vil forby den?
2: Nei.
3: Nei, det er en forsker...
2: Plast, eller?
3: Nei, det er en forsker som har lyst til å forby det. Det handler om at eldre mennesker drikker mer og mer alkohol.
2: Mm.
3: Og de mener at 3-literen kan ha mye av skylda for det, fordi man har jo ikke noe oversikt over hvor mye man drikker. Og her er det en forsker da, som har hatt flere eldre inne, hvor han har sett at noen av de har drukket opp mot 5 kartonger med vin i uka.
2: Ja, det, nei, men det er jo ikke...
4: Jeg leste ikke hele artikken, det er 5 nei. Kartonger, gjør ikke jeg engang.
2: Nei, men vet du...
4: Ikke på sommeren engang.
2: Nei.
3: Det er så gøy at du unnskylder alkoholforbruket.
2: Ja, du begynner å komme opp i...
3: Ikke på sommeren,
4: ja, det er altså. Nei, jeg hender jo at den har mye gjester og sånn.
3: Ja, da blir det fort 5 kartonger i uka. Men det, jeg synes det bare var litt interessant at hvis han, ja, han sier at hvis man ikke skal forby disse kartongene med vin, så har han i hvert fall lyst til å sette advarsel på kartongene som er rettet mot de eldre.
2: Nei,
4: det er det mange som leser. Det er ingen som leser dem. Ja,
2: du skal sitte der med, og så må det være sånn svær skrift og sånt. Og det, nei, vet du, det blir jo veldig,
3: det blir sånn som på røykpakka, da, eller sånn når du har bildet av sånn ekkel munn.
2: Ja.
3: Når du har bildet av sånn gammel...
4: Gammel fylik som sitter
2: der. Nei, uff, jeg synes det nesten er litt tragisk.
3: Ja, jeg det er jo tragisk, men er det... Jeg tenker sånn, det er jo ikke 3-literens feil.
2: Altså, nei, men det jeg tror alvor ligger i, det er at som dere som er sånn 3-liters folk, det er jo mye lettere, terskelen for å ta seg et glass vin,
3: ja,
2: er mye lavere enn det der. Nei, skal vi virkelig skal vi åpne flasken, Torvald, skal vi gjøre det? Det er ikke ingen flaske, du må sette på kork på. Det er ikke godt å sette kork på.
3: Nei, så da må du drikke hele.
2: Ja, da må du drikke, ja, men det er akkurat det, ikke sant? Da ja, sitter du litt lenger inne.
3: Ja, men skjønner du hva jeg mener? Ja, du sitter lenger inne og åpner flasken, tenker du på?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, det er det.
4: Vi har jo hyttehumor. Jeg legger korken her, jeg tilfellig ikke vi orker hele flasken.
3: Og så ler han litt av det.
2: Er det blitt sånn, fy fader, det er sånn der, nei, vet du, nei, det er trist altså. Nei, er det sant?
4: Kim synes var kjempegøy.
3: Det skal jeg begynne å si,
2: ja. Ligger korken der, tilfeller det, nei, vet du, og så ler dere av det?
4: Ja, så lever jeg av det. Og når vi åpner en
3: 3... Du setter ikke korken på din vinflaske, Loven?
2: Jo. Ja, det gjør jeg, det skjer...
3: Når dere åpner flaske vin, så drikker dere en halv hver.
2: Nei, det kan godt være at man tar et glass, og så... Nei, det er helt sant. Det er sant, altså.
3: Problemet ofte, når man lager mat, så bruker jeg så mye vin i matlaging.
2: Ja.
3: Sånn at da må jeg åpne en flaske, da.
2: Og da må jeg
3: drikke noe på. Ja.
2: Hvis det er en vin, så tar jeg jo i hvert fall korken, for da bruker jeg den i matlaging.
3: Mm.
2: Ikke sant? Så det er jo sånn. Ja, men skjønner dere, forby det er vel kanskje litt dumt da.
4: Jeg har en enda morsommere hyttevits, og det er når vi tar fram en ny 3-liter og så, hvordan var dette igjen?
2: Det er så voksen humor. Ja. Det er sånn voksen harri humor.
4: Men så oppdager jeg noe kjempefint i sommer. Du får jo 4,5 liter.
3: Her gjør man det?
4: 4,5 liter, chardonnay. Nydelig.
2: Dette var en prat om pappvin.
3: Kanskje vi skal forbi 3 liter.
2: Jeg tror vi skal gjøre det.
3: Når den eldste i morgenklubben. Nei, det åpenbart trenger litt hjelp.
2: Ja.
4: Ja, men 3-literen kan forbi, men ikke den 4,5-literen rører du ikke, altså.
2: Greit. Dette var pappvin-prat på morgenkvisten. Det var litt rart, synes jeg.

0: oppdatering.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer i trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
2: Hva er likheten mellom en
3: privatetterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut og ruteskift. Prisbilgass.
9: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken ett.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
11: Nei, men...
9: Hva med Volt?
12: Det er vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
12: Er det...
14: Det er meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
17: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
18: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
6: Is there something going on with you and Dr. Ash?
17: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn er spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen...
10: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
11: Hei, det er Tone Kroken.
14: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
11: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
14: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
11: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
14: Og de har også innvendig solskjerming.
11: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
14: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
16: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven & Co.
7: Dette er Radio Norge.

0: Ok, der er vi. Og plass nummer 10.
1: Ja, ja, vi må vel være litt, det må på litt dialekt dette her.
0: Ja, ja, det må jo, ja,
1: det. Det er litt sånn der koselig.
0: Ja, sånn, ja, det er bra.
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja.
1: Plass nummer 10.
0: Ja, plass nummer 10.
1: Ja, ja. Vi skal møte noen kyr som samler på pins.
0: Det er vel bra.
2: Det tror jeg har sett.
0: Ja, Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett. Plass nummer 9.
1: I dag skal vi møte en dame som har strikket verdens største selvbevart a la krislisser.
2: Det er så dumt.
0: Plass nummer 8.
1: Og vi skal få møte en mann som samler på gynekologstoler.
0: Ja, ja. Og konen er fly for barna, men de står på loven. Ja, ja. Plass nummer 7.
1: Nå skal vi ta turen til Julenekmuseet i Kryssingsmeksa.
0: Ja, ja. Det er jo Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett, altså.
1: Ja, ja, ja, ja. Det er over 15 julenek.
0: Plass nummer 6.
1: Vi skal til barnehage på Sunnmøre som, ja, lager Halloween-pynt av sin egen avføring.
0: Ja, det, ja,
1: det lukter skummelt tidlig.
0: Plass nummer 5.
1: Vi skal møte en dame som vever bever.
2: Vever bever?
0: Ja, hva lager hun det?
1: Av beverhår.
0: Ja,
1: av sine.
0: Ja, ja. Plass nummer 4.
1: I dag skal vi møte et amatørteater som lager sceneteppa av gjenglemte hijaber.
2: Men i alle dager.
0: Her er Norge Rundt reportasje, vi er ganske sikre på å ha sett da. Plass nummer 3.
1: Vi skal helt nord i landet. Vi skal møte en same som kan prompe alfabetet.
0: Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja.
0: Plass nummer 2.
1: Vi skal møte i dag en mann som har laget en trokopi av seg selv av Ørevoks.
0: Ørevoks.
1: Ja, ja. Ørevoks museet i,
0: ja, ja.
1: Ørevokskabinettet.
0: Ja.
1: Kabinettet.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn topp 10-listen vår. Norge Rundt reportasjer, vi er ganske sikre på at vi har sett. Plass nummer 1.
1: Vi skal i en barnehage i hovedstaden som har laget pinnsvin av sprøytespisser.
0: Det var Radio Norge og Norge Rundt reportasjer. Vi er ganske sikre på å ha sett.
1: Vi fikk ikke med den mann som kunne tøyse med tissevannen sin på sirkus.
0: Ok, jeg tror ikke de har noe, men disse andre har vi stort ganske sikre på å ha sett, ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og gratulerer med fødselsdagen da til, eller bursdagen da til Norge Rundt, som kom første gang i 1976. Vi lager radio, og heter Radio Norge.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand. Elektroimportøren.
6: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
14: Det var at du skal ha en ny telefon her, den
13: her. Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
12: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
18: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
19: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
20: Radio Norge.

0: Dette høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Og flere av reality-seriene om dagen, der nytter ikke med bil. Det ekspedisjonen, hadde du sett nå,
3: Geir? Ja, ekspedisjonen der Anne Lindmo er med, og Harald Rønneberg og Tette Lindmo og flere som, ja, og
2: Nakstad. Hva synes du?
3: Og alle. Nei, altså, det er ikke et fiber i kroppen som drar meg til å være med på noe sånt. Først så var det jo da sånn testtur, eller altså en sånn greie på Finse, hvor blåste hatter og høy i snøstorm, og de frøs, og så skal de da opp på dette høye fjellet da i Alaska. Ja, ja. Og det, jeg kjenner det er, altså, det var så godt å dra på seg pleddet og se på det der.
4: Ja, ja,
3: altså,
4: det er ganske, tøft tur da.
3: Ja, kjempetøft.
4: Ja, ja. Men du beinhard. Har jo vært med på 71 grader nord da.
3: Jeg har vært med på 71 grader nord. Det som jeg ser nå i ettertid, det er jo at det blir jo mer og mer krevende, de turene der også. Mm. Det er ikke noe rusletur rundt i skaven det, altså.
4: Nei, jeg ser på 71 grader nord. Jeg må si at jeg elsker å se den folk ene sliter. Deltakeren, Ingrid Gjessing Linnave. Endelig så har jeg på en måte funnet en da, som sutrer og synes at det er like tøft som jeg ville synes.
2: Ja. Ingrid Gjessing Linnave, hun er kjent fra TV Kvelden for kvelden, og uttalet programmer og
3: Midtimen, ja, ja, ja. Masse radio og TV.
2: Søt jente, men så ble hun helt annerledes i dette 71 grader nord-klippet. Du skal høre her da.
5: Dustefjell er det der da, det bare aldri tar slutt.
6: Du, det går bra. Det går bra, det har tatt slutt nå. Du har jo vært
5: ikke der noe gul lenger.
6: Nei, jeg skjønner at det her var tøft.
5: Jeg trodde vi skulle gå i 3-4 timer, så jeg hadde bare med en sånn jævla dustete, en sånn dustelumpe som smakte fjert. Sorry, jeg vet at du synes dette er bare tull. Nei, du elsker alt dette drit der.
6: Jeg skjønner det godt, Ingrid.
5: Ja, men jeg skjønner ikke at du synes du alltid dette er gøy, liksom.
6: Nei, jeg skjønner veldig godt at det ikke er gøy akkurat nå.
5: Det er ikke vits å gå på tur i 16 timer, jeg mener det.
6: Nei, det ble en lang tur.
5: Åh, jeg er så sliten. Jeg føler jeg er født ut av hjernen.
2: Og dette er jo, dette er ekte. Dette høres ut som en sketch, altså, men det er jo ikke dette.
3: For oss som følger med på 71 grader nord da, det er jo ikke det eneste utbruddet hun har hatt her, altså. Hun er jo dritforbannet.
2: Hun er så søt og yndig, og hun er med den latteren sin, og som på en måte er en sånn
4: kjent. Men hun er jo fortsatt søt. Tenk deg å være så suttret, og så kan du fortsatt være charmerende. Det er jo ingen som får til det annet enn henne.
2: Nei, det var utrolig bra. Morsomt klipp fra 71 grader.
5: Ja.
2: Og jeg trodde jeg hadde trykket på knappen en gang til, det var rart. Nå så jeg at man hengte seg opp knappen her, og det var gøy.
3: Og hun er kraftigere i uttalelsene på andre ting oppover i, ja,
2: det
3: er, i lia der altså,
2: så,
3: det er bare å se for dere som ikke har sett det.
2: 71 grader nord der også. Vi heter Radio Norge, lager radio, og så ønsker vi hele Norge god morgen.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser som skaper problemer i trafikken akkurat nå. Kjør forsiktig og ha en fin tur.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
4: Det lett å tenke at TV2 Play bare
5: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
6: Du kan ikke stole på noen.
4: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
7: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut.
8: Grisbilglass. 0,99.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god. Praten flyter.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
13: Du vet når det noe i lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
14: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
24: Dette Radio Norge. And you can dance.
25: For inspiration. Come on.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Ja. Det en glasak nå. Mm. Sykefraværet stupte. Det en barnehage det snakk om. Drømmebarnehagen, plenty ansatte, 100% lønn for 80% stilling. Mm. Null sykefravær. I august.
2: I august, ja, men det jo halv...
3: Det jo så vidt verdt,
1: ja. ja, i barnehagen faktisk, den vel åpen hele august, da. Ja. Men august ikke den måneden med mest sykdom, kanskje.
2: Nei, det ikke, kanskje. Men hva med 80%, altså 4 dagers uke? Altså det 4 av... Det jo noe
1: som... 80% fire, blir det 4 dagers uke?
2: Ja, gjør det ikke det da? Det gjør det. Så ja, det da har du fri enten hver onsdag, eller mandag, eller fredag. Altså, si at du har...
1: Med full lønn?
2: Ja, med full lønn, ja.
1: Ja, så det hadde vært deilig.
2: Ja, det var kjempedeilig, men det bra for samfunnet? Og det jo stadig vekk noen som kommer med dette her, og det da, en eller annen bedrift da, som gjør det, og så går sykefraværet ned.
3: Hvis det gjelder særlig barnehave, da, ja. Så må jo for en av foreldrene være hjemme den ene dagen. Ja. Eller så må du ha noe barnepass.
1: Ja, for det har vært snakk om en barnehage hvor de hadde slitt veldig. Mm. Så de, i 2024 så måtte driften helt ned på 50% kapasitet, som ja. Betyr at i den barnehagen så måtte foreldrene være hjemme annen hver dag. Det funker jo ikke. Du kan ikke levere barna dine annen hver dag i barnehagen og så være hjemme resten.
2: Nei. Men det, barnehagen må det være det at det for mye, altså man leser at det for mange barn per voksne.
1: Ja, det jo helt krise.
2: Syke det jo ikke, for de har jo et immunforsvar uten sitt. De spiser jo bæs og buser
1: de gjør det.
2: Til frokost.
1: Det klart de gjør
2: og sniffer inn sånn der bleieos.
3: Ja,
2: og nye blir nyst på
3: alt som av sykdommer.
1: Jeg skjønner at en nyansatt barnehagetant, holdt jeg på å si.
2: Ja, det ikke lov å si det lenger.
1: Er ikke lov å si barnehagetant, men jeg kunne ikke si nyansatt barnehageansatt. Jeg sleit litt, for det ble to, brukte jeg det
3: to ganger. Si barnehagetante, du.
1: Ja, men da er du jo syk de første årene, men etter 2 år i en barnehage, så må du vel ha immunforsvar for å klare
2: jobbe.
1: Som helst. Men da kan det hende at det sykefraværet ikke faktisk går på at du syk, for jeg kan ikke tro, altså sånn, hvor mange ganger vi syk løpet av et år her.
2: Nei, det jo ikke det.
3: Det skjer jo ikke det.
1: Vi jo aldri syke, og hvis vi er syke, så klarer vi på en måte en sending, men det greit nok fordi vi har den jobben vi har.
2: Ja.
1: Men så mange ganger løpet av et år skal man jo ikke være så syk at man ikke kan være på jobb, tenker jeg.
2: Nei.
1: Da må det jo være andre grunner til at du sykemeldt.
2: Andre grunner. Vi sender god bedring til alle som syke i dag på ordentlig, og så en god hilsen til alle barnehageansatte som gjør den jobben de gjør.
1: Og så må politikerne sette inn flere folk i barnehage. De trenger mer penger. Vi foreldre som jobber helt avhengig av at det på stell.
2: For at vi skal gjøre andre typer jobber, og at samfunnet skal gå rundt. God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Iran vil diskutere sitt atomprogram med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om. Det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag. En kvinne I Ullensaker skal I natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann I 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller I Kongo. 101 av dem bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. På Filippinene minst 3 personer døde etter at en bygning under oppføring kollapset, og 17 fortsatt savnet. Bygningen kollapset sånn at den traff et hotell ved siden av, og en malaysisk hotellgjest døde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det regn og 9 grader I dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og I Oslo blir det delvis skyet og 21 grader I dag.
2: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. Radio Norge.
4: Heisan, hoppsan og sullid utan deg, og god andre pinsedag. Per på Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, også denne formiddagen, uansett om du på jobb eller ikke. Start Bruce Springsteen og Joe Cocker. Aller først Maggie Riley her hos meg, Every Time We Touch.

vel en liten flørtepus, han Joe Cocker. Smooth talker, altså. You are so beautiful to me. Da til en annen som mer sånn direkte I talen, I hvert fall når det gjelder Donald Trump. Det Bruce Springsteen, den eneste sjefen I USA, The Boss. Han sier sin hjertens mening, og han har også sagt han flytter til Kanada hvis Trump skal fortsette å være president. Jeg vet ikke om det blir noe av det, altså. For han jo tross alt fra et sted som bare, ja, rett ned I lia her.

0: Dette er Radio Norge med Bruce Springsteen, The River. Ja, og apropos vassfar og maritimt liv. En helt ellevill mengde med laks har blitt stjert på Eidsvoll av alle steder. Følg med. Radio
1: Norge. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker. Den gode naboen.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Den ideelle kandidaten nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
10: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Hva likheten mellom en
16: privatetterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: Og jaså, her lukter det
17: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
15: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
18: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet Slik har han sittet siden 1:30 Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
19: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
20: Nei, men...
18: Hva med Volt?

Cutting Crew på Radio Norge med meg. Per heter jeg, hei på deg. I just died in your arms tonight. Ja, et eller annet sted på Østlandet så står en konteiner eller lastebil et eller annet og lukter som om noen har daua. For noen rappa 18 tonn mellom

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Men de tok det. Tyvene som brøt seg inn på lakselager på Eidsvoll nå I helga og rappet 18 tonn med laks. Det laks for, ja, hva står det? 1,4 millioner kroner, skriver VG. Det den siste I rekka på sånne tyverier, eller sånne gode gammeldagse innbrudd av Olsenmann-typen, hvor... Ja, det har jo vært klokker som ble stjålet I Oslo, så var det jo et parfymelager eller sjappe på et av kjøpesenterne utenfor byen her. Og så har det vært smykketyverier, og det har vært en del av det den siste. Det den samme banden som herjer? Jeg lurer på det, så jeg spennende på hvordan den saken der ender opp, for at det virker som det noen ganske godt organiserte tyver, antagelig med gummihansker, talkum og et stetoskop, og utkikk etter en ekte jeger fra Berlin og dirke opp da. Men altså laks for 18 millioner, ja. Da skulle du være litt kjapp på å selge, for hvis ikke, så kan det fort bli litt fishy.
1: Introjakt fra Norges Jæger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venta.
2: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram

0: for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Aloha.
13: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
14: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, da har vi en liten tur nedom Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Og nå har jeg gått inn i det som heter rock'n'roll-avdelingen og tatt fram et av de helt primære 80-talls puddelrock-albumene. Det heter Hysteria, og det Def Leppard som står bak. Dette låta Animal, som altså en sånn partydrage som du skal leite lenge etter. Og det låter så fett, og det ikke så rart. Det brukte 2,5 år på å få denne låta riktig. Ja, så mye pussing og gnikking kan det være noen ganger. Def Leppard fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: ganske smooth av Michael Bolton, altså. Det ingen tvil om at han føler ganske sterkt. Dette her fra albumet Time, Love and Tenderness. Og for å si det sånn, Michael Bolton, blir ikke noe på deg etter den låta der, så blir det aldri.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Det her var innmari god lunsj.
4: Det
3: First
4: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
1: det First Price. Steinsprut. Grisbilglass.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
10: Hæ?
13: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
14: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

Train og Drive By her på Radio Norge. Og Drive By, det handler om en one night stand. Og den har norske aner, den sangen her, skrevet av Espen Lind, så vidt jeg husker, og Amund Bjørklund. Nå til Robbie Williams, han litt lei, sa han I dag.

0: Jeg må si jeg liker Robbie Williams. Han har liksom hele følelsesregisteret utenpå kroppen. Særlig den dokumentarserien som ligger på Netflix om han. Man må bare beundre folk som, ja, som tør å være så åpne. I hvert fall finne inn rette damer. She's the one. Dette Rad Norge. Start med mer av musikken du liker. Både Lynyrd Skynyrd, Donkey Boy og The Police. Rett etter nyheter og vær her hos oss nå.
1: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at en Iran-avtale kan komme i dag. Rubio understreker viktigheten av diplomatiske løsninger, men at Israel har rett til å forsvare seg. President Donald Trump mener det viktigste at avtalen blir god, ikke at den blir fort ferdig. Oljeprisen falt med 5,5% etter helgas utvikling. En kvinne i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. 430 bensinstasjoner lagt ned siden 2020, skriver Nettavisen. En analyse fra Mendon Economics anslår at Norge vil ha 730 betjente stasjoner i 2034. I 1969 hadde Norge over 4000 bensinstasjoner. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
3: Radio Norge!
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg. Per her på Radio Norge på andre pinsedag. Du serverer som alltid mer av musikken du liker. Deilig musikk å ha til arbeidet. Det blir enda deiligere hvis du ikke har noe arbeid å gjøre i dag og ha fri, sånn som de aller fleste har. Utenom meg da, men jeg sitter gjerne her altså, og spiller musikk og prater med deg, sånn jeg føler i hvert fall da. Start Lynyrd Skynyrd, The Police. Men aller først så skal vi til Østlandets perle, som oppenbart Drammen. Dette Donkey Boy. Nå må dere lage det mer snart. Herregud, kom igjen da. Dette Sometimes.

Police på Radio Norge. Every breath you take. Det ifølge mange sånne offisielle oversikter den mest spilte sangen på radio gjennom alle tider worldwide. Det ikke noe dårlig hakk å ha I skjeftet. Men apropos rekorder, altså vi skal tenke på en sang som du forbinder med sørstatene I USA. Så lukker øynene og ser for deg som bio med alligatorer og strå I kjeft og kobberhatt og svett varme. Hva ser du for deg da? Det blir den låta her altså. I hvert fall for min del. Jeg begynner å føle meg sånn umiddelbart hensatt til... Ja, Alabama Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd Og ingen av de tre som har skrevet denne sangen fra Alabama, de fra Florida og Kalifornien Men fytter rakkeren sin da gitt for en låt

0: var en klassiker. Det er en av de låtene som det er umulig å ikke like. Lynyrd Skynyrd og Sweet Home Alabama her på Radio Norge. Altid med mer av musikken du liker. Snart Cher, Tina Turner og Ozzy Osbourne. Her hvor du alltid får
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
5: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
7: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
12: Joker. Den gode naboen.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

I don't want to lose you. Men det var det som skjedde for nøyaktig 2 år og 1 dag siden. Da mistet vi Tina Turner. Da over 2 år siden allerede. I verden. Nei, tid altså, den går unna. Men det finnes jo måter å stoppe tiden på. Og ved hjelp av kraftig innsats fra plastisk kirurgi og en kjæreste på 39 år, så virker det som om Cher har klart å mer eller mindre stoppe tiden.

0: Hei ho, Radio Norge her med Share If I Could Turn Back Time. Per heter jeg, nettopp ute og kjøpte meg litt å tygge på. I mellomtiden et nyhetsvarsel som viser at nå har det blitt veldig, veldig dyrt med matvarer I Norge. For egentlig ikke lyst til å lese det, men så ser jeg at eksempelet de bruker på den mest dramatiske prisoppgangen det jeg sitter med I hånda som jeg nettopp har vært ute og kjøpt. Det var appelsinhus som har doblet seg pris på alt eller et eller annet. Av en eller annen grunn, altså, jeg får ikke med meg disse prisendringene. Kanskje det fordi at jeg ikke vil vite hva ting koster og heller bare holde på så lenge det går greit liksom. Det sånn med deg også? Rekona I været hvis, eller hvis du har et mål om å være litt flinkere med dette, men ikke helt får det til, altså rekona I været nå.
1: Jeg rekker gjerne I været nå og si at ja, jeg tror vi kan nå de målene.
0: Ja, det hadde vært fint altså. Bli litt flinkere med pengene og ikke bare tømme dem ut på ja, appelsinjuice eller veldig, veldig dyre regjeringskvartaler for eksempel. Start Pink og Status Quo og Posse og bygge her hos meg.
2: Mer av musikken du liker.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Hva likheten mellom et
10: sykkelverksted
9: og en
11: hundeskole?
9: Jo, foruten...
10: Og så har du helt nedslittet
11: dekk. Bra, Balder!

0: Simpel.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
5: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det er ikke det her
7: jeg utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
9: Vanskelig!
7: KYC!
10: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
11: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
12: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
13: Kanskje jeg kan hjelpe.
14: Oi, en stemme fra oven.
11: Er det...
13: Det er meg, voiceoveren.
15: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
13: 269 900 kroner.
15: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
13: mgmotors.no.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Nå skal vi gjøre litt spennende her. Kjenner du igjen dette her? Ja. Kommer til å holde på en stund. Ja, det altså her nede i Radio Norges Topp 1000-arkiv da, hvor du finner alle sanger som har vært på Radio Norges Topp 1000-liste noensinne, siden 2008. Så også denne naturlig nok med, fordi ja, den har en spesiell plass i rockehistorien, live-historien. Det kjenner jeg etter hvert, skjønner du. Den fra 1979, en britisk låt, 13 ganger på lista. Høyeste plassering var 15. plass i 2017. Og i hvert fall hvis du var til stede som TV-seer, eller enda bedre live i 1985 på Live Aid, så vet du hvordan det hele startet. Altså showet da, da var den første låta. Åh, nå føler jeg på meg at du har kommet dit i hodet ditt, at det sånn, åh ja, det jo den der, med de der, de, ikke sant? Ja, det akkurat det der, det 1, 2, 3, åh. Det Boogie Rock som det skal leveres fra scenen. Det britiske Status Quo, som, ja, de gir deg bare akkurat det du vil ha. Whatever you want. Det gjør de nå fra Radio Norges Topp 1000-arkiv.

0: Ja, hva med oss? Hva med kjærligheten? Pink på Radio Norge på en deilig andre pinsedag. Det godt og varmt mange steder I Norge, men litt nedover I Vesteuropa så har gradstokken allerede passert 30 grader flere steder, og det gjør at jeg spår bare vent og se. Det kommer til å komme mange som snakker spansk og fransk og italiensk og engelsk hit utover sommeren, for da blir det Norge som får det perfekte været. Snart Dire Straits og Savage Garden hos oss.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men... Vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ashton?
2: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Bumpy-boom, byggmakker.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
23: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
24: Nei.
23: Får du bestilt en ny?
24: Ja. Sånn.
22: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
25: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
26: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Dette er Dire Straits på Radio Norge, Walk of Life. Jeg tror det en av de mest spilte låtene ute på, ja, kall det ikke så urbane utesteder rundt omkring I Norge. Og det det en grunn til, fordi takta I den låta her, den helt perfekt til det som jeg kaller for sånn snurredans, altså pardans, hvor det sånn inn og ut og snurre rundt. Og, jeg ikke så god på det selv, og det forekommer veldig sjelden inne I bykjernene. Men der ute på bygda, hvor folk kan å feste, der det mye av det. Og da passer den helt ypperlig. Dire Straits Walk of Life, derfor tror jeg den en av de aller mest spilte. Nå det snart nyheter og vær og den slags på Radio Norge, men først Savage Garden, To the Moon and Back.

0: Dette er Radio Norge, Per heter jeg, Savage Garden her. To the moon and back. Og hadde jeg vært astronaut, så hadde jeg vært mest opptatt av den siste delen, altså til månen og tilbake. En ting har kommet av dit, men kom seg tilbake. Jeg har tenkt hva de turte, altså de som dro opp dit i 1969 med sånn koksfyrt rakett. Ja, nei, nå det nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Iran vil diskutere atomprogrammet sitt med USA, dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en potensiell intensjonsavtale som det forhandles om. Det opplyser en høytstående iransk diplomat, skriver Reuters og NRK. Men Irans UD vil ikke si at en avtale nært forestående. USAs utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag. En elgkalv som forvillet seg ut på E6 mellom Furuset og Karihaugen I Oslo avlivet, det melder politiet. En 2 år gammel gutt ble funnet etter en dramatisk leteaksjon på 13 timer I Sverige. Han ble funnet med varmesøkende kamera, og de hørte barneskrik like før de fant ham, melder Expressen. Han ble funnet 20 minutters gange hjemmefra. Og svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske krona styrket seg, det skriver E24. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader I dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skye og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skye og 17, og I Oslo blir det delvis skye og 21 grader I dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Samme Hoppsan og Sudeli Duttan deg. Per her på Radio Norge med mer musikk til arbeidet. I den grad noen som jobber I dag I det hele tatt. De fleste gjør vel ikke det på vei ned hit I dag, så var jeg nesten alene I de aller fleste av sentrumsgatene I Oslo. Men noen det som henger I stroppen, og da alltid digg med litt musikk til arbeidet, så det skal vi fikse. Sitter her sammen med Arnold Schwarzenegger her nå.
5: No matter where I go, I bring happiness.
0: Yes. Sånn mann. Og han har bestemt at nå I dag det nærmeste så skal vi høre både Murray Head og Simple Minds, men aller først Guns N' Roses, for Arnold liker ikke at noen griner. Don't cry.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja. Og så er det noe at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse. Fortsatt god pinse.

Don't you forget about me og Simple Minds. Det allsang og partylåte. Oh, alltid så deilig gjenhør med den. Var så heldig å få se dem rett før pandemien inntraff, så spilte de i Oslo. Der inne var det så hett, altså. Det kokte helt fullstendig. Aldri opplevd noe så varmt. Jo, forresten, ett sted var det varmere. Bank.

0: Murrayhead, One Night in Bangkok. Her på Rad Norge, hvor du snart får både Toto, Foreigner og Avril Lavigne. Og alltid...
1: Du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så må du huske utebelysning, utevarme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns ju att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in om och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
2: Drömmer du om bättre lånevillkor? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
5: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
5: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
4: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
13: Det så ønk, ass.
11: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
15: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
14: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
15: Jeg trodde vi var familie.
14: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Livet kort... Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
17: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.

ganske vel dokumentert at musikerne i Toto er blant verdens fremste bare å se på CV'en på hvilke andre utgivelser de har vært med å spille på. Og det er I grunnen absolutt alt. Det en sånn ting som gøy at å google forresten. Men hvor kommer bandnavnet fra? Nei, det ikke så enkelt som at de bare har lagt sammen to og to og fått Toto. Det mange teorier om at det kanskje den der hunden I The Wizard of Oz. Den heter jo, altså hunden til Dorothy heter jo Toto. Men nå skal du høre en annen teori som min kone Anne Britt lanserte. Hun Norges største Toto-fan. Hadde observert en type servanter og toaletter I Thailand var det vel? Som het Toto og lanserte derved teorien om at det kanskje var opprinnelsen for bandnavnet Toto. Og tror du ikke disse gutta I bandet bekrefter det litt senere at de har tatt navnet fra de der toalettene og servantene der. Men de sier også mye rart. Men uansett da, I dette tilfellet så var det min kone som hadde rett.

0: Hei, det er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Vi gjør ditt liv enklere.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
11: Alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan jeg vise deg. Og så synger de Biltema.
12: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
12: Hva likheten mellom en
15: privat etterforsker
12: og et
16: konditori?
12: Jo, foruten
15: og ja så. Her lukter det
16: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
12: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
19: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
20: Skinny burger,
21: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Klokken 16:00. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 13:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1:00.
23: Magnus? Hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
24: Nei, men...
22: Hva med Volt?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Nei, her er jeg da tilbake inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv, i den avdelingen som jeg kaller for Underdog-arkivet. Og det er låter som bare har klart så vidt å klabre seg fast en gang i løpet av årene som har gått siden 2008. Og vi skal til 2023, da det var en låt fra 1987 som klarte å komme seg inn på lista så vidt for 706. plass, men falt dessverre ut igjen av for meg helt uforklarlige årsaker, for det er en banger. Det er altså, du kjenner allerede at du har lyst til å reise deg opp og kaste deg med i den her. Det er umulig å sitte stille til Salt and Peppers Push It. Vi

0: I won't let the sun go down on me fra optimisten Nick Kershaw. Nei, nå ble det god stemning her. Dette Radio Norge. Per heter jeg, og du kan inneholde nærmeste forventer deg bidrag fra både R.E.M. og Petra Marklund. Og ja, hva får du egentlig her på Radio Norge? Ja, du vet det, ikke sant? Jo, det skal jeg fortelle. Her får du alltid...
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
5: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
6: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Og så var det bare en drøm. Losing My Religion og R.E.M. her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Etter nyheter og vær så fortsetter det med både Supertramp, The Fray og Scorpions. Aller først altså da nyheter og et værvarsel som det grunn til å glede seg til. Det tror jeg i hvert fall. Tror alltid det.
1: Her VG-nyhetene. Pave Leo ba i dag om unnskyldning for at den katolske kirken ventet i flere hundre år med å fordømme slaveriet. Han beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte i å legitimere slaveriet, og kaller det for et sår i det kristne minnet. Iransk UD sier de har et rammeverk, men at en avtale med USA ikke er nært forestående. Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale i stor grad er framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar i dag. En kvinne i Ullensaker skal i natt ha blitt utsatt for vold av en for henne ukjent mann i 30-årene, melder flere medier. Politiet brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Verdens helseorganisasjon mistenker over 900 Ebola-tilfeller i Kongo. 101 av dem er bekreftet. De har erklært Ebola-utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det regn og 9 grader i dag. Tromsø får regn og 7, Bodø regn og 8, Trondheim får regn og 13, Bergen regn og 12, Stavanger får skyet og 14, Kristiansand sol og 21, Lillehammer får delvis skyet og 17, og i Oslo blir det delvis skyet og 21 grader i dag.
3: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei på deg, Per heter jeg, og dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, de aller beste hensikter, og ikke minst de største optimistene ombord, som bærer bud om en deilig dag som vi kan dele sammen.
5: This will be a great and brilliant day for the world.
0: Ja, når han har sagt det, så blir det sånn, og vi bidrar da musikalsk med Supertramp og The Fray, men aller først litt god gammeldags partyrock. Med Kiss. Denne låta passer like bra for absolutt alle.

How to save a life. Ja, det et ganske betimelig spørsmål. Ja, nå når båtsesongen straks I gang. Hvor lenge det siden du for eksempel var på førstehjelpskurs, hvis du har vært på det før da? Fordi når det først oppstår en situasjon hvor din hjelp trengs, da det for sent. Så ta det som en liten påminner. Jeg skal gjøre det selv, altså ta en oppfrisking på det. Hvordan det med hjertekompresjoner og ja, så blir man usikker og ja, du skjønner hva jeg mener. How to save a life, ja. Det et innspill det. The Logical Song fra Supertramp nå handler om kostskole for smågutter. Det ikke noe bare.

0: Og 70- og 80-tallet kom saksofonen tilbake på musikken. Med fullt blås. Det var saksofon I absolutt alt. Det var ikke alle som fikk inkorporert det på en sånn naturlig måte som Supertramp. Dette Radio Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Queen, Thomas Ledin og Shania Twain her hos meg.
1: Dette Radio Norge. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
4: Det first prize.
5: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
4: First prize. Åh, det first prize.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
10: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
12: Du, dette funker ikke lenger.
13: Hæ?
12: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
13: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
12: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
13: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
14: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
15: Hei, hei. Luften din.
16: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
15: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
17: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
18: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spent, han.
18: Men da de ankommer resepsjonen.
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Det vanskelig å finne en bil, altså.
22: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
23: Kanskje jeg kan hjelpe?
24: Oi, en stemme fra oven!
23: Det meg, voiceoveren!
25: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
26: Radio Norge. Mye variert musikk.

Queen og Who Wants to Live Forever. Ja, det jo enkelte av de rundt oss da vi gjerne skulle hatt I livet, alltid. Som for eksempel Freddie Mercury, som ble tatt bort alt for tidlig på 90-tallet, på grunn av den forferdelige sykdommen AIDS. Ja, en annen ting som gjerne kunne vare evig, det sommeren, men den kort, ifølge Thomas Ledin. Det meste av regnet bort, sier han.

0: med videreutdanning fra BI.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
3: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
20: Det finnes ferie med pågående innkastere.
21: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
20: here. Så finnes det Danmarks ferie.
22: Hei, velkommen til.
20: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Rastafari. Ja, det vil kanskje være litt lensidig omgang med sannheten å si at det en veldig stor reggae-avdeling her på Norges topp 1000-arkiv. Men noe det, og det meste kommer fra et og samme sted, det vil si en og samme person da. Bob Marley, som altså, for et fenomen han klarte å bli en sånn crossover-artist mellom den tredje verden og ja, oss bortsett i den vestlige verden da. For eksempel

0: Anastasia, I'm out of love. Jeg har gått helt tom for kjærlighet. Hadde du vært opp til meg, Anastasia, så hadde du aldri gått tom. Da hadde du bare fortsatt. Jeg blir kanskje litt revet ned akkurat når det gjelder Anastasia. Hadde en veldig sånn crush på henne en periode. Det innrømmer jeg, det ikke flau for. Snart Elton John og Simon & Garfunkel her foran Norge, hvor du alltid får musikken du liker.
1: Radio Norge. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
8: Okay, time out.
7: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
10: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
9: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
10: Åh, firehjulstrekk, ja.
11: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
16: 0909. KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
22: Hva er likheten mellom et
23: sykkelverksted
22: og en
24: hundeskole?
22: Jo, foruten...
23: Og så har du helt nedslittet
24: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
22: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Dette er Radio Norge med Simon and Garfunkel. Cecilia, jeg lurer på om det var det. Det tydeligvis noen som har gjort ganske kraftig inntrykk. Nå til Elton John frem mot nyhetene. Han har ikke blitt pensjonist, altså, selv om han påstår det selv. Han fremdeles på beina og driver med solbrillesalg og konserter I Las Vegas og holder koken egentlig som aldri før Elton John, altså. Jeg lurer på hvordan det hadde vært å være

0: I'm Still Standing. Han fremdeles på veien av Sir Elton Hercules John. Ja, synes jeg, han valgte det mellomnavnet Hercules, det synes jeg gøy. I'm Still Standing, og hvis han står på strømplesten, så han 1,72. Per etter jeg skal gi meg for I dag. Gjett hvem som kommer og tar over nå.
1: Jeg tipper det en fra Nord-Norge.
0: Nei, det ikke helt det, men det lov å håpe. Nei, det ikke. Dan Richard Hagen sitter klar med en hel haug med deilig musikk til deg utover ettermiddagen.
2: Her VG-nyhetene. Tre norske Gaza-aktivister landet I dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. Fire nordmenn ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen som hadde mål om å bryte Israels blokade av Gaza. To av dem har vært innlagt på sykehus etter pågripelsen. En av dem fortsatt innlagt med alvorlige skader, ifølge organisasjonen bak aksjonen. Irans utenriksdepartement sier at de har et rammeverk, men at de ikke I nærheten av en fredsavtale med USA.
3: Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale I stor grad framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag.
2: Reporter Miriam Alsvik. Pave Leo ba I dag om unnskyldning for at den katolske kirken ventet I flere hundre år med å fordømme slaveriet. Han beklager også spesifikt rollen som Vatikanet spilte I å legitimere slaveriet, og kaller det for et sår I det kristne minnet. Her til slutt tar vi igjen med at en elgkalv som I dag forvillet seg ut på E6 mellom Furuset og Karihaugen I Oslo avlivet. Det melder politiet. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
5: Hey! Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, god mandag. God andre pinsedag. Åh, så deilig med lange elg. Men nå gjelder det å nyte, for dette den siste ekstra fridagen, I hvert fall følge kalenderen min, som jeg har, og så heldig å ha da, I løpet av blant annet mai måned. Nå det liksom sommerferien å se frem til, men nå ikke den langt unna heller. Mye bra å se frem til nå, altså ikke minst denne ettermiddagen selvfølgelig på Radio Norge. Dan Richard Hagen heter jeg, og fyrer opp Fugees aller først I ettermiddag. Her Killing Me Softly.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det jo at vi er jo på plass I morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da vi tilbake.
0: Og det fra 05:59 I morgen tidlig. Fortsatt god pinse. Fortsatt god pinse.

Need Somebody. Brian Adams på Radio Norge med den gode hjerte musikken. Og for det er en deilig mandag. Det er ikke så ofte man kan si det og på en måte vite at de aller, aller fleste I andre enden av radioapparatet faktisk bare nyter denne mandagen I og med at det andre pinsedag og for de aller fleste I hvert fall fri. Jeg sitter nå her I studio da, og koser meg og mimler tilbake igjen en ukes tid tilbake hvor Norge klarte å kapre til seg en, ja, vi får kalle det en respektabel 14. Plass I Eurovision. Det ble I hvert fall en adskillig bedre plassering enn Jahn Teigen fikk med låta vi skal høre nå på Radio Norge, for den klarte altså ikke å komme seg videre fra delfinalen heller da. Her Jahn Teigens optimist.

0: 1989, hvor Jahn Teigen stilte opp med åpne mist, så ble det en ganske spesiell delfinale, altså for publikum buet og var nesten I harnisk altså, over at Jahn Teigens optimist ikke gikk videre. Men dette jo historien nå selvfølgelig. Vi skal få med oss Alphaville og Whitney Houston, hun kun noen få strakser.
1: Hei hei, luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
1: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
7: Joker. Den gode naboen.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Det

tidligere topp 1000-vinneren fra Alphaville, dette her, Forever Young. På Radio Norge, god mandag, og tusen takk for at du med. Daniel Kartagen I studio. Drake, har du hørt om han? Denne kanadiske rapperen som I hvert fall over en periode for et par år tilbake var et sånt typisk hatobjekt. Det ble lagt memes også om låta Hotline Bling, hvis du husker den. Ja, akkurat nå det han som smiler mest I musikkverden, tror jeg, fordi han nå den første som inntar de tre øverste plassene på albumlista borte I USA samtidig. Ja, han har også tre album ute nå. Iceman, Habibti, var det vel? Og Maid of Honor, som alle tre altså debuterer på henholdsvis første, andre og tredje plass på Billboard 200. Dette da ifølge magasinet Variety. Ja, det betyr at Drake nå I øyeblikket på linje med Taylor Swift når det gjelder flest førsteplasser blant soloartister. Det altså kun The Beatles som nå ligger foran med sin rekord da, på 19 listetopper. Så det blir jo litt ekstra penger på bok der for Drake. Vi får jo bare gratulere. På tide med litt Whitney Houston. I wanna dance with somebody who loves me på Radio Norge.

0: I wanna dance. Ja da, men bare å danse i vei det blir litt vanskelig for Whitney Houston da, som dessverre forlot oss for en del år tilbake. God musikken, den aldri langt unna, vet du, når du har tunet deg helt riktig inn her på Radio Norge. Straks skal vi også dessuten ned i topp 1000-arkivet, vet du, og kose oss litt der. Seltons og Swing for det. Det Dire Straits som på vei.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du...
11: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir

0: du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
1: Hele livet! Bam!
2: Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjarta banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
5: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
6: Nei.
5: Får du bestilt en ny?
6: Ja. Sånn.
4: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
7: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typfakt 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Låta jeg hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen ble altså først utgitt av Gwen McRae 28. mars 1972, men den ble først spilt inn av Brenda Lee 22. september 1971. Det bare at hennes versjon, den ble ikke gitt ut før i juni 1972. Dermed så ble hun altså etter Gwen McRae da. Men det da hverken noen av disse to versjonene vi skal høre på denne gangen, eller er vel heller ikke de som de største versjonene. Det vel Elvis Presley som har også. Og så Willie Nelson gjort en versjon av samme låt, men vi skal høre en helt annen versjon som har vært med oss nesten alle årene, med unntak av ett år da, som jeg holdt på med Topp 1000 her på Radio Norge. Kan også fortelle at den beste plasseringen Pet Shop Boys fikk med den låta, det var i 2014 da, på plass 115, så ble den henvist langt ned på fjorårets liste, helt ned til plass 733 faktisk. Ja da, du har sikkert gjettet hvilken låt du dreier seg om. Her det da, Pet Shop Boys på Radio Norge. Dette Always On My Mind.

0: Nydelig låt, og ja, jeg må bare innrømme at jeg synes filmen var nydelig, og jeg da. Tenker på Titanic selvfølgelig, som Celine Dion spilte inn My Heart Will Go On til. Radio Norge kanal, ja da, der er du for den gode varierte musikken, og ikke minst The Killers med Human, og Preplo Morten straks, hodet over vannet. Heng med!
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjert på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
16: Steinsprut. Rispilglass. Det lett å tenke at TV2 Play bare
17: Rekrutter, jeg har en lang dag foran dere.
18: Du kan ikke stole på noen.
16: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama. TV2 Play, enda mer å se på samme sted.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. På Bumpibom Byggmaker.
20: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
21: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
20: Så finnes det Danmarksferie.
10: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
20: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
23: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Are we human? Or are we dancer? Brandon Flowers I The Killers, vokalisten også, har jo uttalt at låta her faktisk en aldri så liten mild samfunnskommentar om dagens verdier og moraler som på vei til å svinne bort. Så det en liten sånn oppløftet pekefinger her om at kanskje vi trenger litt mer moral og litt, ja, litt mer prinsipper, gode prinsipper og leve etter. Vi tar med oss den og hører på hodet over vannet. Her Preple Homb og Morten Abel.

0: norsk filmmusikk Fra Preppel og Morten da, hodet over vannet Radio Norge kanalen, det aldri langt mellom gode låtene Men man må ta seg tid til dette også. Det klart for nyheter
1: Her VG-nyhetene Tre norske Gaza-aktivister landet I dag på Gardermoen etter å ha blitt løslatt fra israelsk varetekt. De tre ble pågrepet av israelske styrker under den internasjonale flåteaksjonen, som hadde som mål å bryte Israels blokade av Gaza. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en alvorlig voldshendelse I Stavanger lørdag varetektsfengsles I 4 uker. En mann I 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte matmomsen og den norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg har den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Olsvik. Per-Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener I bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitlen denne sesongen. Til slutt tar vi med at det satt ny varmerekord for mai I Storbritannia, det melder Sky News. Det ble I dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene forholdt på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: God mandag, god langhelg! Ja, det bare å nyte det altså, som best man kan hvert eneste minutt og sekund. Det skal I hvert fall jeg fortsette å gjøre denne neste timen, med en ny 60 minutter med den aller beste og mest varierte musikken som alltid på Radio Norge, og først ut denne timen, nydelig drive. Dette The Cars.

0: så fin.
1: Rett og slett nydelig, spør du meg.
0: Drive
1: on the Cars denne gang på Radio Norge. Du, da går turen til en kar som en sann mester på scenen, og det kan jeg med trygghet si, for jeg har faktisk opplevd ham live, og når han går på scenen, da eier han rett og slett hele rommet. Mange europæere som får muligheten til å oppleve det I løpet av sommeren, for han driver jo og turnerer og kommer innom både Tyskland, Italia, Belgia, Spania, og når det gjelder nærmest Norge, så blir det på Smukfest når han skal til Skanderborg, Danmark, I august, 5. august, for å være rimelig nøyaktig. Ja da, det Robbie Williams som snakker om her, med Phil på Radio Norge.

0: Har du lyst til å oppleve Robbie Williams live I sommer, så vel den enkleste turen å reise da til Skanderborg 5. august, når han altså besøker Smukfest, som nevnt da, I Danmark der altså. Ja, hvordan det står til ute I denne andre pinsedagstrafikken, ja, det skal du straks få høre, før turen går til både Four Non Blondes og Eagles rett rundt hjørnet.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658 Lyngsøy tunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Svinesund parken kryss I Holden, der kun et felt stengt etter en ulykke retning I Sverige. Og på E18 det fortsatt en del trafikk I nordgående retning etter flere ulykker.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
4: Introjakt. Fra Norges Jeger- og Fiskeforbund. Et spark bak for oss som tok jegerprøven, men aldri helt kom oss ut. Jeg tok meg sammen og drog. Opp der stillheten prata, og bålet knittra, hunden pusta, Og hjertet banka. Og du skjønner at dette her, det jakt. Ikke bare på vilt, men på ditt naturlige Introjakt. Kom det ut. Eventyret venter.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price. Og det First Price.
10: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
11: Elektroimportøren.
12: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
13: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
16: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
15: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebank.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier jo å si god søndag.
0: Ja, og så er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: Four Non Blondes med WhatsApp på Radio Norge. Fredagen som var for å innlede langhelgen, ja, det var flere som tilbrakte den kvelden på Unity Arena, for der kom nemlig Nio sammen med Akon og holdt konsert da. Nio, han for øvrig en av snakkisene I podcasten Det alle snakker om, som kom med en ny utgave fredag, eller natt til fredag. Hvorfor han ble et samtaleemne ikke bare fordi han en dyktig artist, men han også såkalt polyamorøs, altså han nøyer seg ikke med bare en kjæreste.
1: You know I rock with you, you know I love you, but I have to be honest with you, it's not just you. I would love for you to meet these other women, and if we can figure out a way to do something together, cool. If not, that's cool too. I let her decide.
2: Det skul type han da? Mm. Ja, det Elvis Espen, min mann, da, lukker han sier sånn, vi rocker og ruller og har det fett du liksom, og hvis du keen, så kan du treffe de tre andre damene jeg har. Oi, ja, du har tre andre damer. Kunne ja. Du sagt så litt før vi innledde et forhold, eller?
3: Ja, men det virker som han har vært ganske åpen, men jeg ja. Undrer meg.
2: Du ikke åpen bare fordi du forteller en hemmelighet etter at han har gjort. Det som å si sånn, ja, jeg har knullet en del rundt, du har vært utro. Nei, jeg sier det jo. Ja, ok.
3: Nei, men jeg ikke enig. Hvis du sier sånn, jeg har tre kjærester.
2: Ja.
3: Det opp til deg liksom kan...
2: Men da må du si det I datingprosessen ja, Her sier han du... til kjæresten sin Hei kjæresten min, jeg har tre andre kjærester Har du lyst til å treffe ja. Dem? Det kult, hvis ikke, det også kult
0: Ja, jeg kan ikke, men ikke for at det Jeg synes det litt spesielt Men alle får leve sitt liv Har du lyst til å høre mer om denne da Og andre snakkes I, så altså podcasten ute Det alle snakker om med Siri og Kim På den nærmeste podcastspiller

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt, da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
2: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolobang.no. Og ta superspeed til Danmark.
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
6: smart
5: du...
6: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
5: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
6: Hele livet! Bam!
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Steinsprut. Prisbilglass.
22: 0909. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
23: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
24: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet denne gang, ja, vi kaster oss bare rett og slett over artisten og låta. Det nemlig klart for David Bowie, og en låt som har vært med oss i 13 av alle årene her i Topp 1000 sammenheng. En 87. plass fikk den som beste plassering så langt i 2014. I fjor ble det en relativt sterk 436. plass. Da melder mot David Bowie, Let's Dance, på Radio Norge selvfølgelig.

Knocking on Heaven's Door. Opprinnelig sluppet av Bob Dylan, som dører, det ikke ansvar som du fikk denne gangen, men Guns N' Roses på Radio Norge. Vi skal bare rett og slett kaste oss videre I musikkens verden, og få med oss Louis Capaldi her nå, med Forget.

0: God mandag, god andre pinsedag. Håper du har en deilig og selvfølgelig også avslappende langhelg. Takk for at du valgte Radio Norge. Daniel Studio har på gang Billy Ocean og Mike Oldfield med Maggie Rayleigh, bare for å nevne noen få.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658 Lyngsøytunnelen i Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy. E6 Svinesund parken kryss I Holden, der kun et felt stengt etter en ulykke retning I Sverige. Og på E18 det fortsatt en del trafikk I nordgående retning etter flere ulykker.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten
14: Og ja så, her lukter det
15: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
0: Livet kort, arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
16: Åh, det her var innmari god lunsj.
17: Det
16: First
17: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
4: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
4: Ja.
19: Når?
4: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
13: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
8: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Begynner ikke nok å bli voksen. 76 ble han I januar, men fortsatt I aller høyeste grad aktiv og har turnert tidligere år I USA og tar seg også turen over dammen og skal blant annet gjøre noen opptredener I England eller Storbritannia da, Irland også får besøk av ham fremover så ja da, til tross av 76 så holder han altså fortsatt koken På tampen av timen, Mike Oldfield med Maggie Rayleigh

0: Mike Oldfield fikk altså her veldig god hjelp, må man kunne si, av fløyelsrøsten Maggie Reilly da, her I Moonlight Shadow, som Mike Oldfields så langt aller største hit. Før du får flere hitter og klassikere, skal du aller først få nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske borgere og diplomater forlate byen. Angrepene rettet mot den ukrainske forsvarsindustrien I Kyiv, ifølge det russiske utenriksdepartementet. Mannen I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Tjensvoll I Stavanger lørdag varetektsfengsles I 4 uker. En mann I 30-årene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter hendelsen. Tilstanden hans skal nå være stabil. Svenske grensebutikker har rekordomsetning etter at Sverige halverte moms på mat, og den norske kronen styrket seg.
2: Sverige halverte momsen fra 12% til 6%. I tillegg den norske krona styrket seg 10% til 12% sammenlignet med den svenske, skriver E24. Samtidig har ikke grensebutikker på norsk side merket større lekkasje til grensehandelen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Kong Harald reiste I dag med helikopter til flyplassen I anledning fylkesturen til Vestland, da det oppstått problemer med kanalbrua I Tønsberg. Broen stengt på grunn av en teknisk feil, noe som fører til lange køer gjennom hele Tønsberg. Til slutt tar vi igjen med at satt ny varmerekord for mai I Storbritannia, det melder Sky News. Det ble I dag målt 33,5 grader ved Heathrow nær London. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, hei hvor det går. Nye 60 minutter, en hel ny time altså, med rett og slett deilig og variert musikk. Høres det ut med en plan? Da bare blir vi her på Radio Norge I så fall. Daniel Studio med Alanis Morissette først ut denne timen, og hun takker og bukker.

Thank you. Jo, vi takker Alanis Morissette tilbake. Det vel egentlig vi som skal takke da. Dette Radio Norge med den god varierte musikken. God mandag. Og tusen takk for at du med Dan Rikard Hagen I studio. Og da blir det skikkelig 007 stemning. Passer bra det nå I disse dager hvor det ikke engang rykte lenger. Vi vet at I gang med å finne erstatteren til den nye 007. Bare å glede seg. Vi skal tilbake igjen til James Bond nå, anno 1987 nå I hvert fall.

0: gruppe som fikk lage James Bond-musikk. A-ha er altså med The Living Daylights til filmen med samme navn da med James Bond anno 1987, og da var det Timothy Dalton som spilte denne tøffe agenten. Så blir det spennende å se hvem de ender opp med som den nye 007 da, for jakten den altså I gang. Vi skal sjekke trafikken, og så kommer både Imagine Dragons og Irene Cara, og vi skal også ha det litt gøy vi, og få med oss en av topp 10-listene fra morgenklubben med Loven & Co. fra siste uke.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 308 Kanalbrua I Tønsberg åpnet igjen for trafikk. Fortsatt en del kø på stedet.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah!
18: Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
5: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
10: Radio Norge.

0: Velkommen så Imagine Dragons på Radio Norge. Da skal vi ha det litt gøy. Vi skal få en reprise av en av topp 10-listene vi fra morgenklubben med Loven og Co, som heter Topp 10 tegn på at du en dårlig supermodell.
1: Du for lav til å kjøre radiobilene på Tusenfryd.
2: Nei, men i all verden.
1: Jeg må jo under sånn stokk, vet du.
2: Ja, men...
1: Du skal jo være langbeint og...
2: Plass nummer 9.
1: Du avhengig av at noen sier cheese for at du skal posere.
2: Ja.
1: Men så... ost, da blir de glad, vet du.
2: Så armen i siden og så ja. Pose der, ja. Tegn på at du dårlig supermodell. Plass nummer 8.
1: McDonald's favorittrestauranten din.
2: Plass nummer 7.
1: Du får flest oppdrag fra blåkleder.
2: Ja,
1: altså, arbeidsslagstøvler.
2: Da du dårlig supermodell, ja. Plass nummer 6.
1: Du brukes bare til før bildene. Altså sånn før og etter bildene.
2: Før etter, ja.
1: Ja. Bare, du,
2: bare før bildene.
1: Bare før.
2: Ja, da du dårlig supermodell. Plass nummer 5.
1: Du har ikke fått flere jobber siden det kom på krav om at bildene skulle merkes med retusjert.
2: Ja. Nei, nei, nei. Plass nummer 4 da.
1: Du har aldri vært i Milano.
2: Aldri vært i Milano?
1: Nei.
2: Ja, da du ikke supermodell.
1: Nei.
2: Plass nummer 3.
1: Du tror catwalk en tur med katta.
2: Mjau, mjau, mjau. Plass nummer 2.
1: Du har litt for mange skjønnhetsflekker.
2: Ja, det skal bare være én.
1: En sånn en på siden der.
2: Ja.
1: Men ellers så får vi bare reklame for lumper.
2: Nei, vet du, jeg, nå må du gi deg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, tegn på at du dårlig supermodell. Her plass nummer 1.
1: Du har vunnet Geir Skau Lookalike-konkurransen. Og du dame!
2: Og du dame, ja.
1: Ja,
2: da du dårlig supermodell.
0: Selvinsikten på plass i hvert fall. Denne glad gjengen i morgenklubben med Lån & Co selvfølgelig på plass, som vanlig rett før 6-slag igjen i morgen tidlig. Nå Erin Cara.

0: Flashdance, What a Feeling. Irene Cara på Radio Norge. Etter et veldig, veldig kort og informativt kommersielt avbrekk, så skal vi ta turen ned til topp 1000-arkivet. Jan Hammer før det med en av mine, la meg kalle det, serie, altså tv-serie musikkfavoritter. Ja, det ble et langt og godt ord. Vi skal nemlig til Miami Vice, husker du det? Jan Hammer, Crockett's Theme, kommer nemlig straks.
1: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
4: Hei, hei! Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
9: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
10: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
11: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269 900.

0: 100 kronor.
1: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
2: Gode nyheter. Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
3: Hva er likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
2: hundeskole?
3: Jo, foruten.
4: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
3: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
6: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, jeg har jo sagt dette her tidligere når jeg har spilt låta, og jeg sier det igjen, det litt artig med den låta her, synes jeg, fordi den ble jo en megahit, og har gjort det også veldig bra i Topp 1000 sammenheng, og vært med oss i alle årene, til tross for at den egentlig veldig sånn enkel og simpel, både i låtbilde og oppbygging. Vi skal altså til Stevie Wonder, og låta som har sin aller beste plass i 2017, når den havnet på en 99. plass. I fjor ble det altså en 305. plass for, som sagt da, Stevie Wonder, denne gangen med I Just Called to Say... I love you. På Radio Norge selvfølgelig. No new-

Jajamens han, for å få enda mer glad stemning så er det godt med litt John Travolta og Olivia Newton-John på radioen You're the one that I want fra Grease Ekte Grease-stemning på en deilig andre pinsedag, det gjør seg Nå skal vi ro det helt ned, en av de absolutt mest romantiske låtene fra, ja, bandet fra vårt søsterland, Sverige Vi skal til Europe og høre på nydelig Carrie

0: fra albumet The Final Countdown fra våre venner I Europe. I det herrens år 1986. Dette altså Carrie, denne gang på Radio Norge. When lights go down. Takk for å tenge med det der, Dan Rikard Hagen som sitter der og spiller litt god musikk da for deg denne mandagen. Vi skal også få med oss trafikkoppdateringer før både Jeanette Wayne og Bjørn Eidsvåg stikker innom da, vet du.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 308 Kanalbrua I Tønsberg åpnet igjen for trafikk. Fortsatt en del kø på stedet.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som de mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger.
14: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
17: Du, hagefesten.
18: Ja?
17: Alt klart, eller?
18: Ja, må bare en liten tur på biltema.
19: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
0: Nei, men...
6: Hva med Volt?
12: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Ja du, I'm gonna get you good. Kenneth Wayne. Fra Norge med den gode varierte musikken. Ja, da det jo en gang slik da, som det alltid når det pinse eller påske og lignende ting. Da det mye trafikk, mye køer rundt omkring I Norges land akkurat nå. På en dag som også preget av mye grått vær. Akkurat som vi hadde håpet å avslutte pinsen da. Det jo vært en del god vær de siste dagene, men så hentet altså pinsen grått stort sett I hele Norge. Det blir ikke sånn som Bjørn Eidsvåg synger her I hvert fall, om skyfri himmel.

0: Ja da, vi har vel alle håpet det samme som Bjørn Eidsvåg, at vi skulle få muligheten til å runde av pinsen med sol og skyfri himmel, men sånn ble det altså ikke, men vi har da en fin mandag, for det har vi ikke det da. Og straks fortsetter også dessuten god musikken her på Radio Norge, men her og akkurat nå.
1: Her VG-nyhetene. Russland varsler en angrepsbølge mot Ukrainas hovedstad Kyiv og ber utenlandske statsborgere og diplomater forlate byen. Ifølge det russiske utenriksdepartementet vil angrepene rettes mot den ukrainske forsvarsindustrien I hovedstaden. Irans utenriksdepartement sier de har et rammeverk, men at de ikke I nærheten av en fredsavtale med USA.
2: Den mulige intensjonsavtalen inneholder heller ikke noen konkrete detaljer om styring av Hormuzstredet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale I stor grad framforhandlet, og utenriksminister Marco Rubio har sagt at en avtale med Iran kan være klar I dag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Ebola-utbruddet I Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp, det sier sjef I Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 mennesker mistenkes å ha dødd av Ebola I Kongo og Uganda de siste ukene. Til slutt tar vi igjen med at Kong Harald I dag reiste med helikopter til flyplassen I anledning fylkesturen til Vestland etter at det oppstod problemer med kanalbrua I Tønsberg. Broen ble stengt på grunn av en teknisk feil, noe som har ført til lange køer gjennom hele Tønsberg I dag. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og I Oslo blir det sol og 20 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, takk for at du har valgt Radio Norge også på denne andre pinsedag. Eller mandag 25. mai, som du holder trackinga på det. Nå har musikken du kan vente I løpet av de nærmeste cirka 20 minutter. Både Dolly Parton og Bryan Adams kommer, og det samme gjør Lady Gaga, og ikke minst Bon Jovi. Radio.

Living. Anna Perrin, tidligere topp 1000 vinner ifra våre venner I Bon Jovi. Apropos topp 1000, vi skal selvfølgelig også denne timen og litt senere da ned I topp 1000-arkivet og hente opp en liten sviske derfra. Men akkurat nå litt filmmusikk. Her en fin film, og ikke minst en fin låt. Vi skal nemlig til filmen A Star Is Born, som ble sluppet I 2018 med Lady Gaga og Bradley Cooper I hovedrollene. Denne låta her ble en kjempehit etter filmen. Always Remember Us This Way. The

0: Lady Gaga på Radio Norge. Fra filmen altså, A Star Is Born. Always remember us this way. Vi sjekker pinsetrafikken. Det mange biler ute akkurat nå. Du skal få mer informasjon om det. Og så skal vi også få med oss Bryan Adams, Sting og Rod Stewart. Litt av et trekløver straks altså. Og ikke minst, Scorpions heng med.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Masterafjordtunnelen I Stavanger, der høyre felt I retning sentrum stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll, der et felt stengt I retning Hamar I forbindelse med veiarbeid.
3: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Hva likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
8: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslittet
8: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Ball.
6: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten. Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter,
10: Halla, sjef.
9: Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
10: Nei.
9: Får du bestilt det nye?
10: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift nå.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Thomas, hva blir det til middag?
25: Big Mac.
24: Hva sa du nå?
25: Big Mac.
24: Du må snakke litt høyere.
25: Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Ja, Big Mac.
24: Big Mac?
25: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
26: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
27: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
28: Radio

0: for Love, Bryan Adams, Sting og Rod Stewart på Radio Norge med den gode varierte musikken. Vi skal få med oss et lite podcastinnslag. Vi skal altså til podcasten Det alle snakker om, med Siri og Kim som programledere, en av snakkisene. Og det har blitt debattert mye rundt dette utspillet da til KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, som jo havnet I rampelyset nok en gang etter at hun har sagt at hun mener det en syk kultur at så mange sender ettåringene sine I barnehagen. Ja, dette måtte også jentene diskutere.
1: Mener du at kulturen ikke syk, eller mener du det?
2: Jeg mener det vittne om en syk kultur.
3: Altså, jeg skjønner at barnehage en institusjon, men det høres helt jævlig ut å sende ettåringer på institusjon. Det høres ut som det noe gærent med dem.
4: Men det føles litt sånn når man sender det og går, og du ikke enig? Den første gangen, jeg synes det var helt forferdelig. Og jeg hyler jo at jeg I bilen.
3: Det sant?
4: Jeg synes det var helt jævlig.
3: Jeg satt jo min sønn der på ettårsdagen hans, han fikk jo kroner opp inni, så han var jo
4: godfornøyd.
3: Han ble jo mye mer skuffet dag to, altså hva faen skjedde med kroner opp inni, så. Det sa han ikke selvfølgelig, for han snakket ikke så godt enda, men jeg tipper han tenkte
0: det. Det du snakker om med Siri og Kim, podcasten som du naturligvis kan høre på helt gratis, der hvor du finner podcast. Stemningen skal opp. Scorpions skal hjelpe oss på Radio Norge. Dette Rock You Like a Hurricane.

0: Takk til Scorpions, som serverte Rock You Like a Hurricane denne gangen på Radio Norge, hvor det kun noen få strakser til nok en topp tusensviske fra topp tusenarkivet, altså denne gang blir det Dire Straits jeg skal hente opp. Heng med, heng med!
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du,

0: Sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salted Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Den ideelle kandidaten er nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
9: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
11: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
12: Du kan ikke stole på noen.
10: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier, fylt med spenning, action og drama.
13: Is there something going on with you and Dr. Ash?
10: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
15: 1881. Det er så mange biler å velge.
16: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
18: Oi, hva er det?
17: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, da skal vi altså til en gruppe nå i Topp 1000 arkivet. Som det nå ganske nøyaktig 31 år siden de la opp. For det gjorde de altså i 1995. Og jeg har tenkt mange gang på hvor mye bra musikk vi har gått glipp av fordi at de la hele prosjektet på hylla, men ja, de synes vel at det var best å gi seg på topp, det jo noe som heter. Det i hvert fall Dire Straits det dreier seg om, og jeg kan fortelle at den låta som vi skal høre på nå, den har vært med i alle årene, unntatt ett år, da hadde den seg en liten pause, og så det fjorårets plassering da, som så langt deres aller, aller beste med denne låta. Dire Straits, på Radio Norge fra 2000-arkivet også, Lady Writer.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang bråtirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det bråtirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: på listen under September Rain, min definitive norske favorittgruppe, nemlig. Dette var Tulips på Radio Norge. Så tar vi turen ut I pinsetrafikken da og sjekker tilstanden, og så kan vi glede oss til Mike and the Mechanics og Phil Collins blant annet.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 I Masterafjordtunnelen I Stavanger, der høyre felt I retning sentrum stengt på grunn av et stanset kjøretøy, og E6 Korslundtunnelen I Eidsvoll, der et felt stengt I retning Hamar I forbindelse med veiarbeid.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleire.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hei, det Tone Kroken.
15: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
14: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
15: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
14: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
15: Og de har også innvendig solskjerming.
14: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
15: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
16: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger.
19: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
20: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
21: Her, Ore!
22: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
21: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
22: Ja, jeg ser den.
21: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
22: Nei.
21: 6-7!
22: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
21: Det ingen som skal sitte på?
22: Nei.
20: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
23: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
24: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
25: Consider it done, Jorunn.
24: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På all møte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
25: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
22: Hva?
25: 40 000.
22: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
24: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Høres litt småparanoid ut her. Mike and the Mechanics, som stadig vekk kikker over skulderen for å se om det noen der. Over my shoulder. Har du hørt på Radio Norge på denne mandagen, andre pinsedag, 25. mai det, og den 145. dagen I 2026 som jeg har gått inn I. 220 dager temmelig nøyaktig gjenstår dermed av året altså. Og så skal vi selvfølgelig også I dag gratulere noen med navndag, og det Ragna og Ragnar som får litt ekstra gratulasjoner med seg på veien. Ragna og Ragnar, gratulerer så mye med navndagen. Og en liten gave fra meg da, Phil Collins, Against All Odds.

0: Phil Collins runder av våre timer sammen denne andre pinsedagen med Against All Odds. God musikken, den bare fortsetter og fortsetter, og så kan du bare glede deg til å starte uka litt senere i morgen tidlig, rett før sekslaget som vann i dag med morgenklubben med Lovende Ko og du og jeg. Vi høres igjen ved en senere anledning. Da har Rikard Tagen av mitt navn. Jeg takker for følget, og naturligvis ønsker deg en skikkelig, skikkelig deilig mandag andre pinsedag videre, med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Bergen-ordfører Marit Wornke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen i forbindelse med en voldshendelse i sentrum 17. mai. Plakatene viser bilder og noen på de fire tenåringene som mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Ebola-utbruddet i Kongo sprer seg raskere enn helsevesen klarer å følge opp. Det sier sjef i Verdens helseorganisasjon Tedros Ghebreyesus. Han tror epidemien vil bli verre før den blir bedre. Minst 220 personer mistenkes å ha dødd av Ebola i Kongo og Uganda de siste ukene. Per Mathias Høgmo ferdig som hovedtrener i bulgarske Ludogorets, det melder svenske Aftonbladet. Storklubben klarte ikke å vinne den bulgarske ligatitelen denne sesongen. Helt til slutt tar vi med at rapperen Drake har gjort noe ingen artist før han har klart, nemlig innta de tre øverste plassene på Billboard 200 samtidig. Det med albumene Iceman, Habiti og Made of Honor. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen.
4: Radio Norge. Mye varier.

0: Trafikkoppdatering.
1: E16 ved Evanger kirke mellom Voss og Dåland veien stengt på grunn av et steinras som har gått over veien. Entreprenør er på vei til stedet. Og E6 Kombo i Oslo har redusert fremkommelighet i retning sentrum etter et trafikkuhell.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det er First Price.
4: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
3: First Price.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
11: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Klart det, baby. Glenn er spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen...
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Christiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
17: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Du er ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er jo midt i blinken. Vi ses!
17: Joker, den gode naboen.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr for de beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
3: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
4: smart
3: du
4: smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
3: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
4: Hele livet! Bam!
5: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa, før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix, før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så innmari vanskelig?
1: Er ikke det her jeg utdannet meg
2: til?
0: Jo, ikke sant! KYC!
2: Vanskelig!
0: KYC!
2: Vanskelig!
0: KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
5: Hva er likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten...
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk.
8: Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Hei, hei. Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: Dette var skikkelig god frokost.
7: Det er First Price.
8: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
7: First Price. Og det er First Price.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Steinsprut og ruteskift.
0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
21: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
22: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
23: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
24: Consider it done, Jorunn.
23: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
24: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
24: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
23: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
25: Radio Norge, mye varier.

0: Her er VG-nyhetene. De norske hockeygutta er klare for kvartfinale i VM etter 4-1-seier mot Tjekkia. Det for første gang siden 2012. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander i gruppespillet Danmark. Den kampen spilles i morgen. Bergen-ordfører Marit Warnke reagerer sterkt på at det har blitt hengt opp identifiserende plakater i Bergen sentrum i forbindelse med en voldshendelse 17. mai. Plakatene viser bilder og navn på de fire tenåringene som er mistenkt etter hendelsen. Ordføreren kaller plakatene uakseptable og mener de er med på å skape en lynsjestemning i byen. Dronning Margrethe er innlagt på sykehus for en ny operasjon, det opplyser det danske kongehuset. Det skjer etter at en CT-undersøkelse viste en stor blodpropp i hofteregionen som følge av et tidligere fall. Brasils president Lula da Silva har blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennom strålebehandling i ukene fremover. 80-åringen ventes å stille til gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Filmen ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen. Variert.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier jo å si god søndag.
0: Ja.
1: Og nå er det jo mandag.
0: Er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god.

0: trafikkoppdatering.
1: Fortsatt en del trafikk flere steder i forbindelse med hjemfarten etter pinsen. Blant annet på E18 mellom Rugtvedt og Langgangen er det meldt om ca. 10 minutter forsinkelse i retning Oslo. Det samme på E18 i Drammen.
0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
3: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
4: Nei.
3: Får du bestilt en ny?
4: Ja. Sånn.
2: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det er ikke det her jeg
12: er utdannet meg til! Jo, ikke sant? KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
18: Joker, den gode naboen.
19: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
18: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt.

0: Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Det finnes ferie med pågående innkastere.
2: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
1: here. Så finnes det Danmarks ferie.
3: Hei, velkommen til.
1: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
4: Hei, hei. Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
8: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
9: Radio Norge. Mer av musikken du liker.
10: Variert musik. Radio Norge.

0: gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
3: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
2: Jo, ikke sant? KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
4: Vanskelig!
2: KYC!
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
9: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
9: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
8: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Åh, herregud! Kan vi kjøre nå?
11: Det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det så mange biler å velge I.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det...
14: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonade deg til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
8: og en
15: hundeskole?
8: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
15: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det first prize.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: er VG-nyhetene.
1: Det er lov å drømme om mer enn kvartfinale nå, med en gjeng norsk hockey knapt har sett maken til noen gang.
0: De norske hockeygutta er klare for første kvartfinale i VM på 14 år etter 4-1-seier mot Tjekkia. Ikke nok med at avansementet er sikret, så tar Norge poengrekord i et VM med 13 poeng. Før kvartfinalen møter Norge sin siste motstander i gruppespillet Danmark. Den kampen spilles i morgen. KFM Oslo vant i dag fortjent 2-1 mot et historisk dårlig Rosenborg-lag. Dagens RBK-kaptein Aslak von Vitry kaller første omgang begredelig og beklager til fansen som møtte opp på Ekeberg. Rosenborg ligger nest sist i Eliteserien, bare ett poeng foran bunnlaget Start. Brasils president Lula da Silva har blitt diagnostisert med hudkreft og skal gjennomgå strålebehandling i ukene fremover. 80-åringen ventes å stille et gjenvalg til høsten. Meningsmålinger viser at han leder, det skriver NRK. Helt til slutt tar vi igjen med at filmen om Michael Jackson snart har tjent inn 7,4 milliarder kroner globalt. Den ventes å passere Bohemian Rhapsody som verdens mest innbringende musikkfilm. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest i morgen blir det litt regn og 9 grader. Tromsø får regn og torden og 12. Bodø regn og 9. Trondheim får regn og torden og 10. Bergen regn og 12. Stavanger delvis skyet og 12. Kristiansand sol og 19. Lillehammer får sol og 17. Og i Oslo blir det sol og 20 grader i morgen.

Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.490.000.

0: 486.000.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua de fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
13: Joker. Den gode naboen.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse. Og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
16: Steinsprut og ruteskift. Vi spilkass.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
19: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no/bedrift.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
2: og et
5: konditori?
2: Jo, foruten
4: jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Dette var skikkelig god frokost.
6: Det First Price.
7: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
6: First Price. Og det First Price.
8: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
9: Hvorfor skal Tommy få med råbildet? Han skjønner jo ikke kunst.
8: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
9: Jeg trodde vi var familie.
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
0: Hva?
14: 40 000.
0: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn?

0: som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Herlig, men farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
0: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
17: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja.
1: Og så
0: er det sånn at vi er jo på plass i morgen, og da er det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så er det brå tirsdag.
1: Da er vi tilbake.
0: Og det er fra 05:59 i morgen tidlig. Fortsatt god pinse. Fortsatt god pinse.

0: en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker, den gode naboen. Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei, hei.
2: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
2: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse cola zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
6: Ikke det her jeg
5: utdanner meg
6: til!
5: Jo, ikke sant? KYC!
6: Vanskelig!
5: KYC!
6: Vanskelig!
5: KYC!
7: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
14: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Radio Norge.

0: lukta gott.
1: En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
2: Hei hei, luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
5: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Det er så mange biler å velge.
7: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV er fasit.
7: Oi, var det...
8: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
20: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
21: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
22: Det var enkelt.
21: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
25: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40

0: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO. Tenkefrikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
0: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
0: 40 000.
2: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
3: smart
2: du...
3: Smart å tenke pensjon? Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
2: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på dnb.no hele livet.
3: Hele livet. Bam!
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det ikke det her jeg utdanner meg til!
11: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
12: First
13: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: First Price. Åh, det First Price.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jeg midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
4: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
3: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Det vanskelig å finne bil, altså.
9: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
10: Kanskje jeg kan hjelpe?
11: Oi, en stemme fra oven!
10: Det meg, voiceoveren.
12: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
16: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
20: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
21: Vi gjør ditt liv enklere.
22: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
23: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
22: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
23: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
22: And that's all I need to do?
23: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.

0: er likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle

0: blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig? KYC!
3: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier. Dette var skikkelig god frokost. Det er
2: First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og
3: det er First Price. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
6: Nei, hva skjedde nå?
5: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
9: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktorer.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker. Den gode naboen.
12: Det finnes ferie med pågående innkastere.
13: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
12: here. Så finnes det Danmarks ferie.
14: Hei, velkommen til.
12: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
15: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
16: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
20: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
21: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
20: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
22: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid. Lave priser.
23: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
24: Det ikke det her jeg utdannet meg til!
25: Ikke jeg
23: Jo, ikke sant! KYC!
25: Vanskelig!
23: KYC!
25: Vanskelig!
23: KYC!
26: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
3: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det er vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
2: Er det ikke?
4: Det er meg, voiceoveren.
5: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
4: 269.900 kroner.
5: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
4: mgmotors.no.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, ah?
6: Vi skal ikke bare...
7: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nekonomen, vær så god.
9: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
10: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
9: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser. KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
4: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
5: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
6: Hallo.
5: Og deg, så klart. Du jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
10: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
9: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Hei og god mandag. I dag er det...
1: Det er så vanskelig å si, vet du.
0: Ja.
1: Vi pleier å si god søndag.
0: Ja, og så er det sånn at vi jo på plass I morgen, og da det jo tirsdag. Da blir det nok en gang brå tirsdag.
1: Det gjør det.
0: Ikke sant? Etter pinse, etter påske, etter pinse, så det brå tirsdag.
1: Da vi tilbake.
0: Og det fra 05:59 I morgen tidlig. Fortsatt god pinse.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter Og må levere skattemeldingen senest 31. mai Så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker
5: Og søvebønder
6: Og kiropraktere
7: Og maskinutleire
8: Og advokater
9: Og alarmselskaper
10: Og regnskapsførere selvfølgelig
11: Og begravelsesbyråer Kondolerer
12: Og selvfølgelig elektriker
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex
13: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere også til sommer- og grillmaten Disse tydelig merket I butikk som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød Det sunn fornuft Det sunnhet til folket Hilsen oss I Kiwi
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
14: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
14: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådig røyne. Det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Si.
16: Gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa. Love you.
15: Med morgenlevering.
17: Det lett å tenke at TV2 Play bare
18: Rekrutto! Jeg har en lang dag foran dere.
19: Du kan ikke stole på noen.
17: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
20: Is there something going on with you and Dr. Ash?
17: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
21: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
22: Det finnes ferie med pågående innkastere.
23: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
22: here. Så finnes det Danmarks ferie.
24: Hei, velkommen til.
22: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
1: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
25: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
26: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
27: Radio Norge.

0: Det her var innmari god lunsj. Det First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
2: First Price. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare...
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

0: store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
6: Det så mange biler å velge i.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG S6 EV fasit.
9: Det
8: er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.